0: Klaipėdoje.
1: Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje palis, dieną daugiausia be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių 4-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 9 šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje palis, dieną daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų pietvakarių 4-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 9 šilumos.

0: Вечори Клайпедоє.
1: Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje palis, dieną daugiausia be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių 4-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 9 šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Trečiadienio naktį bei rytą Klaipėdoje palis, dieną daugiausia be lietaus. Vėjas vakarų pietvakarių 4-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 9 šilumos.

0: ant bangos.
1: Dovimi Lalūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Melavai. Daina gimusi iš paprasto, tačiau dažnai nutylimo noro kalbėti taip, kaip yra iš tikrųjų. Pasak atlikėjo, muzikoje vis dar per dažnai atsiranda vidiniai stabdžiai. O ką pagalvos kiti? Ar nebus per daug? Tokios abejonės anot jo kenkia tiek kūrybai, tiek klausytojai, todėl šiame kūrinyje joms vietos nebeliko. Gyvenime būna visko. Ir vietoj to, kad dramatizuotum, nusijoki. Iš savęs, iš situacijos ir tada pasidaro lengviau. Susimovėm, tai susimovėm, sako muzikantas. Dovimi savo naująją dainą Melavai vadina savotiškų hito Opelio gale tęsiniu. Tik šį kart be jokių ribų. Kai pamačiau, kaip žmonės priėmė necenzūruotą Opelio gale versiją, dingo visos abejonės. Nusprendžiau neberiboti savęs. Norėjote dainos be cenzūros? Tai duodu jums dainą be cenzūros, šipsojosi atlikėjas. Nieko nelaukite, pasigarsinkite. Palaikykite lietuvišką muziką be cenzūros ir nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt.
2: Dovimi.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Gegužės 13-ąją. Nuo šiandien iki penktadienio Šilutės konferencijų centre vyks nacionalinė konferencija, kasmet suburinti verslo pramonės bei viešojo sektoriaus atstovus ir tyrėjus diskusijoms apie aktualiausias regiono ir jūros temas. 17.30 Imanuelio Kanto bibliotekos Melragės padalinyje metų poezijos knygų nominančių pristatymas. 6:30 vakare Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto vitražinėje menėje nemokamas mišraus choro Pajūrio Aidos koncertas skirtas Klaipėdos universiteto 35 metų jubiliejui. Šiandien debesuota, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas vakarų, pietvakarių 4-11 m/s, bus iki 9 šilumos.

0: Reklama.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kaip nuotaikėlė?
1: Nu, tokia,
0: kaip iš rūko išlindus, ar ne?
1: Sakau, miglota visiškai.
0: Va taip gali pasakyti apie tokią orą, bet kas vienausia...
1: Mėgojau kaip...
0: Kaip wow. Kūdikis negali sakyti, nes kūdikis taip nemiega.
1: Kūdikis taip nemiega, bet...
0: Turi sakyti, kaip meška ausy.
1: Taip, kaip meškino ausy.
0: Taip, ir ten, žinai, yra tas nu,
1: su medaus,
0: video, kur išlenda meška pasišiaušus.
1: Jo, panašiai. Tai buvo ką?
0: Nėra daug ką pašiauštinai, bet nebent kokį nugulėjimą, nematau ant kokios akės ar žando. Viskas, Lietuva, vakar kiek patampė nervus, ojei. Prieš paskutinių liko dvi vietos, kaip jau kas dar pateks, ir prieš paskutinę buvo Lietuva. Žinai, tai turėjom ką veikti, turėjo tie šiurpuliukai per kūną eiti, kol išgirdome, kad Lietuva vis dėlto patenka į finalą. Vakar pasirodė Liancika, gerai pasirodė. Yra įvairių vertinimų, žinai, aš sakau, gerai
1: visada
0: pasirodė.
1: Visada yra visokiausių vertinimų.
0: Tikrai,
1: visada.
0: Taip.
1: Pabandyk padaryti geriau. Aš
0: niekas nesugriuvo, turiuomenį sugriuvo, bet gerai sugriuvo, taip kaip turėjo turbūt sugriūti. Iš kur aš žinau, žinai, kaip turėjo sugriūti, man buvo efektas ir visa kita. Ir dabar aš bandau surasti dainą, kuri vakar privertė mane pažiūrėti į ekraną, nes buvau užsiemusi kitais darbais. Ir galvojau, kas patrauks mane, kad patraukčiau akis ir galėčiau pažiūrėti į ekraną. Ir jie pateko, žinok, į finalą.
1: Taip.
0: To ieškau mūsų
1: Eurovizijos. Gerai, pažiūrėk, paieškok.
0: O tu papasakok mums apie dienelę, gerai?
1: Būtinai apie dienelę papasakosiu dabar. Taip, kalbam apie šią dieną, 20...
0: yra meilės diena, mildos diena, lietuviškosios deivės meilės diena, tad visiems reikia siūst tokius lietuviškus linkėjimus meilės kupinus.
1: Taip, pasaulinė kokteilių diena, taip pat minima bendruomenės rėmimo diena, Tautmilas, Alvydė ir Milda, šiandien švenčia savo vardo dienas, 13 gegužės, trečiadienis, dėl čia 26 minulio diena, kalbant apie saulę, tai ji... mūsose pasirodė 5.26, o leisys į 21.36 minutės, o kalbant apie orus, tai šiandien rytą palis, diena daugiausia be lietaus, vėjas vakarų pietvakarių 4.11 metrų per sekundę, oro temperatūra bus iki 9 laipsnių šilumos.
0: Dabar... Bandau spėt, kad yra šita daina.
1: Apie 7.

0: Ne šitą. Na, buvo, žinok, metalo.
1: Bet čia toks jau visi rakelis.
0: Čia panašu, ar ne? Čia gali būti, kad servija, ar ne? Žinai. Tai buvo taip nerealiai.
1: Metalist esat?
0: Ne, mes pažadino. Vytukai.
1: A,
0: tikrai, tikrai pažadino. Tikrai atkreipė dėmesį. Tikrai atkreipė dėmesį. Ir dar atkreipė dėmesį portugalai. Nu, žiūrėk, tai... dabar tu kažką veiki ir nežinai, ten rašai kokį nors darbelį.
2: Suprėžta kalma, sufaliai pagaindu.
0: Ir man atkreipė dėmesį.
1: Jie kaip nuo sopralio laikų jie tokie.
0: Bet man labai patiko. Iškart norėjau užsidėti akinius ir pažiūrėti, žinai, kas čia dainuoja. Nu, nes beginių buvau. Tai va, tokia mano yra įžvalga.
1: Nu, prašau, prašau.
0: Taip, o mes linkim geros dienos, pradedam naują gražią dieną, trečiadienis, meilės diena.
1: Taip,
0: ir patekom į finalą.
1: Taip.

0: Klaipėdos miesto poliklinikoje sparčiai mažėja pacientų. Mirė solistė Dalia Kužmarskytė. Eteryje 7 valandos žinios, labas rytas. Praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto vėl įvesti ribojimai. Buvo fiksuojamos navigacinės atžymos būdingos kontrabandiniams balionams. Skaudi žinia, eidama 58-uosius metus mirė Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistė Dalia Kužmarskytė. Menininkė po insulto sukeltos komos iš jos nebepabudo. Pranešama, kad Kretingos ligoninė ir toliau vadovaus Romaldas Sakalauskas. Atsižvelgus į gerus įstaigos veiklos rezultatus, jis be konkurso paskirtas antrajai 5 metų kadencijai. Klaipėdos miesto poliklinikoje sparčiai mažėja pacientų, o tą esą lemia vyresnio amžiaus gydytojai ir jų trūkumas.
1: Klaipėdos miesto poliklinikoje dabar jau yra mažiau nei 30 tūkstančių pacientų, nors prieš metus jų buvo daugiau nei 33 tūkstančiai, arba kone dešimtadaliu daugiau. Taip jį prarado didžiausios Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos statusą, kuris atiteko jūrininkų poliklinikai. Pasak Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotojo Algirdo Pūro, taip atsitiko todėl, kad labai trūksta šeimos gydytojų, o ir dirbančių vidutinis amžius toks, kad pacientai nenori pas juos prisirašyti.
2: Amžius tai apie 67 metai, iš kurie išeina į pensiją, todėl, aišku, pacientų skaičius mažės yra. Problemas yra pagrindinės šeimos gydytojų trūkumas, nes pas dirbančius vyresnį amžiaus šeimos gydytojus nelabai nori prisirašyti žmonės. Ieškome labai, bet pakišo koją prailginti rezidentūros metai, vedamos potencialios darybos, specialistai tikrai ruošiasi ateiti, laukiamą modernizaciją, taip pat įdarbinome 2 vaikų gydytojus, automatiškai vaikų po truputį aukti pradėjo skaičius ir jų apsilankimai. Dar kartą įrodo, kad atnaujinus personalą, pacientai nori sugrįžti, gaudami visas paslaugas vienoje vietoje.
1: Viliamasi, kad situacija pasikeis, kai bus rekonstruotas poliklinikos pastatas. Klaipėdoje šiuo metu veikia 6 savivaldybei pavaldžios ir apie 20 privačių sveikatos priežiūros įstaigų. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Finansų ministerija prieš 5% PVM lengvatą moterų higienos priemonėms. Esą pritariama siekiui mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemanoma, jog tokia priemonė yra tinkama. Konservatorių priežiūros komitetas šiandien aiškinsis, ar Matas Maldeikis savo pasisakymais nepažeidė partijos įstatų. Parlamentaras praėjusį mėnesį sukritikavo partijos lyderį Lauryną Kasčiūną, abejojo, ar jis aiškiai apibrėžė konservatorių partijos tikslus bei viziją. Paaiškėjo pirmieji 10 Eurovizijos finalininkų, tarp jų išvysime ir mūsų šalies atstovą Lion Seeką. Į finalą taip pat pateko Suomija, Graikija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota, daugiausia be kritulių, vėjas pietvakarių 4-11 bus iki 9 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie plus 7. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 7:03.

0: žvalgome šviežiausios astrologinės prognozės, kuri yra iškepta, raidelės nesumaišytos, visi ženklai surašyti ir kvepia gerom naujienom. Avinai, jūsų viduje gali būti daugiau nuovargio nei nuolatinio tempo ir poreikio viską kontroliuoti. Darbe ir bendravime gali atsirasti situacija, kur norėsis atsitraukti nuo triukšmo, atidėti pokalbį ar tiesiog trumpam pabūti vieniems.
1: Nu, gerai, keliaujam toliau prie jaučių ženklo. Jaučio šį trečiadienis atneš emocinio išsekimo jausmą, ne dėl svetimų prašymų. Darbe bus momentas, kad norėsite atsiriboti nuo visų ir tiesiog užsiimti savo reikalais be nereikalingo triukšmo.
0: Dvinių mintis dažniau krypsi darbą, reputaciją ir ilgalaikius tikslus. Pokalbis su vadovu, klientu ar autoritetu gali pareikalauti daugiau diplomatiškumo nei įprastai.
1: Taip, jaučiai verta išlaikyti
0: vėžiam, savo... Bitukai.
1: Ai, vėžiam, jo, vėžiai. Matau vėžius, aš sakau jaučiai. Verta išlaikyti savo emocijas po kontrolę net tada, kai viduje viskas verda. Jūs daug giliau pajusite svetimus žodžius, nei reikėtų ir parodysite tai išoriškai.
0: Jaučiai. Ar...
1: Ne,
0: nejaučia. Liūtai. Jautresnės emocijos gali išryškėti per finansinius ar santykių klausimus, gali tekti grįžti prie temų susijusios su skolomis, pasitikėjimu ar neišsakytų nepasitenkinimu.
1: Mergelėms šiandien atneš labai svarbią galimybę, kurią lengva nepastebėti, kurios dėl įpročio viską analizuoti. Gali atsirasti nauja idėja, pažintis ar pasiūlymas, kuris vėliau atneš daug daugiau naudos, nei tikėjotės.
0: Svarstyklių kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau kantrybės ir emocinės ištvermės, darbo aplinkoje ar buityje gali atsirasti smulkių nesusikalbėjimų, vėlavimų ar net klaidų, kurias teks kaip taisyti.
1: Skorpionai galite pajusti stiprų norą pasakyti tai, ką seniai laikėte savyje, arba žengti žingsnį link žmogaus, su kuriuo viskas pakibo nebrėžtumo būsenoje.
0: Šauliams diena gali stipriau paliesti namų, šeimos ar vidinio saugumo temas. Artimųjų nuotaikos ar buities klausimai pareikalaus daugiau lankstumo nei planavote ryte.
1: Ožiaragiams ši diena primins dalykus, kurie jums turi tikrą vertę. Galite staiga suprasti, kad pastaruoju metu per daug koncentravotės į rezultatus ir pamiršote artimuosius.
0: Vandenio dėmesys kryps į pinigus, stabilumą ir asmeninį saugumą. Pirkinių, išlaidų ar finansinių planų tema gali pareikalauti racionalesnio požiūrio, nei diktuoja emocijos.
1: Taip, žuvys žmonės aplinkius gali kalbėti vienai, bet jūs subtiliai pajusite visai kitą potekstą. Dabar jūsų intuicija veikia 100%, bet tuo pačiu metu daro emocijas nestabilias. Reikėtų vengti skubotų išvadų. 1, 2, 3.

0: kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
4: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
5: Nieko nepastebi?
6: Kažkoks pagražėjas.
5: Ką tik iš dirbtuvių.
7: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklės tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl vertė.
8: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
9: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
10: Registruokitės! Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves!
9: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
11: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.
9: Amžinos kaip deimantai meilės linki Factory Bairibas.
11: Registruokite savo porą laluna.lt.
10: Su Laluna ilgai ir laimingai.

0: Norime pasidalinti informaciją apie tai, jog Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus kartu su Klaipėdos savivaldybės komanda kviečia miesto gyventojus, bendruomenių atstovus, verslo bei nevyriausybinių organizacijų narius dalyvauti atviruose susitikimuose, kuriuose bus pristatyti nuveikti darbai, įgyvendinami projektai ir ateities planai.
1: Gyventojai kviečiami išlaikyti išsakyti savo nuomonę, lūkesčius ir pasiūlymus. Šiandien pusė šeštos vyks susitikimas su šiaurinės miesto dalies gyventojais. Susitikimo vieta Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazija, Kretingos gatvė 23. Kurkime miestą kartu.

0: you mine.
1: Kap dėina, kap naujiena.
2: Nikap nesuprant, kodėl mes vasarį 14-oji tep stiprią šventą, Valentin Dein, o gegužės 13-oji tik santūrę paminam lietuvišką meilis dainą Milda šventį. Dievaitė Milda per šlybų ir giminės pratesėjama deivė. Istorikas sako, kad Vilniaus dievaitės Milda šventykla anksčiau stovėjo on dabartėni trijų kryžių kalną. Senovė Lietuvė Mildas prašydavo vyrą arba žmonos, o susitaukus dar ir vakų. O šiapšinėn lietuvišką meilį šventį. Prisipažinkit meilį, apsikabinkit, pasibučiaukit ir prisiminkit, kad meilį išgelbės pasaulį. Jeigu nesugalvojat, kon veikti per Mildą šventį, gerkit kokteilius, nes šiandien dar ir pasaulinį kokteilių dieną.

0: Paaiškėjo pirmieji 10 Eurovizijos finalininkų, tarp jų išvysime ir mūsų šalies atstovą Lion Seeką. Į finalą taip pat pateko Suomija, Graikija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Latvijos oro bendrovė Air Baltic naikina planuotus vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos. Tokiam sprendimui įtakos turėjo išaugusios kuro kainos. Paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių susitiks Vilniaus Rytas ir Utenos Juventus. Tunise vykstančiame ATP Challenger serijos teniso turnyre nesužibėjo Edas Butvilas. Lietuvis suklupo jau pirmajame rate. 4-6, 6-7 nusileido belgui Kimeriui Popėjansui. Į ATP Challenger serijos teniso turnyro 8-finalį pateko Vilius Gaubas. Lietuvis Portugalijoje 6-3, 2-6, 6-1 įveikė vietinį sportininką Frederico Ferreira Silva.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir 2 pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Informacija apie orų šiandien Klaipėdoje debesuota, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas vakarų pietvakarių 4-11 bus iki 9 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +7. 7:30 min.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
4: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
5: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
6: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10 Gintaro baldai jaukiems namams.
7: Ačiū savaitė maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame būres į vasarą. Didysis partneris akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivų paradas.lt.

0: aš tiek daug nebūtų.
1: Ar jūs pastebėjote? Nežinau, aš tai atlikau vakar tokį stebėjimą. Dar atrodo, prieš dieną, už vakar, nebuvo medžiai žali su lapais. Vakar užtraukiu žuolaitas nakčiai. Lapija, vainikai, žinai, tokie medžiai, tai... Taip, sužaliavo, atrodo, dar buvo, tikrai stebėjau paprasto šakelę, savaitgalį tai jau tikrai.
2: Ne, savaitgalį tikrai.
1: Ir supranti, vakar jau visi pasipošė su karūnom. Laukiu kaštonų žydėjimo kaip nežinia ko. Dar toli, aišku, bet gegužės mėnuo tam yra, nes mes pernai dalyjomės nuotraukas su pražydusiais kaštonais, o šiais metais...
2: Kol kas dar ne.
1: Kur?
2: Plius 9.
1: Kur žiedų žiedai? Ja. Gerai, keliaujame į dainų dvikovą.
2: Keliaujam.
3: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Vytautas, šiandien, sakau, Vytukai, meilės diena, lietuviška meilės diena, Deivės, Mildos, groja meilės dainas, Vytukas sako, lietuviškas. Ir išrinko, kokias gražias dainas negalėjau necipteltų.
2: Tai labai džiaugiuosi.
1: Pirmoji daina ir mes visiškai su to sutinkam, jog meilės nebus per daug.

0: Foje darbas.
1: Taip.
0: Nu ir jeigu šalia Mamontovo galim statyti tik tai Marijoną.
1: Panašu.
0: Ar mylėsi tu mane?

0: Taip, važiuojam.
1: Važiuojam.
0: Ką išsirinks mūsų klausytojai šį ūkanotą rytą?
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Renkamės tarp dainų pirmoji ir antroji.
2: Mikutavičiaus antroji.
0: Gerai. Pirmasis taškas. Ačiū už balsą.
1: Baliauna daina.
3: Labas rytas.
0: Labas
3: rytas.
0: Labas. Kas paskambino?
3: Karolina.
0: Karolina. Sakyk, kuri daina?
3: Už antrą.
0: Už antrą. Irgi už antrą.
1: Irgi už antrą.
0: Gal linksmesnė.
1: Turbūt linksmesnė.
0: Jūsų pasišvilpavimais. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Renkamės.
4: Pirma.
0: Oi, gerai.
1: Vienas, du.
0: Taip.
1: Sveiki.
5: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kas paskambino?
5: Dalia.
0: Dalia, rinkitės.
5: Už Mamontovo balsą.
0: Dudu, dudu, lyginat rezultatą. Ačiū Jums, Dalia.
1: Andrius pralošti taip sausai.
0: Ir nepraloš turbūt. Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
7: Matas.
0: Matai, saky, kuri daina patiko labiau?
7: Pirma.
0: Pirma daina. Tau patiko ar tėveliams?
7: Am tėveliams.
6: Ne taip pasakė.
1: O dabar tai susinervinau iš tikrųjų.
0: Aš įtariau. Kad čia kažkaip ne taip. Tu kodėl tu susinervinai?
1: Aš norėjau Mamontovo.
0: Nu baig, einam pašok. Ar mylėsi tu mane, kai ne tą dainą išrinks.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70 procentų. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: laida. Maksima, tai ko reikia.
1: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Ar pasiruošę pajudinti savo smegenėles, vingius tuos, tą pusrutulį dešinį ir kairį, kad veiktų geriau. Kad trečianis prasidėtų nuo geros žinios, kad jūs esate registruotas žaidime laimėti žaliosios kortelės kursus National Golf Resort. Jeigu esat pasiruošę šiai išskirtiniai galimybei ir dovanai, laukiame jūsų skambučių.
1: Prašom, prašom. Proto bokštas. Norite laimėti žaliosios kortelės kursus vienam asmeniui ir tapti tikrų golfo žaidėjų, tai skambinkite jau dabar.
0: Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Arnoldas.
0: Arnoldai, malonu, kad paskambinot. Mes, žinokit, į tokį aukcioną papuolėm su Vytautu. Aštuntaisiais metais 2000 sausio 11 dieną buvo aukcione parduodami 4 golfo kamuoliukai. Kuo jie ypatingi?
1: Pirmas atsakymo variantas. Jos buvo prarijęs pitonas. Tai buvo pirmieji golfo kamuoliukai pasaulyje. Su jį žaidė 4 Amerikos prezidentai. Ar tai buvo kamuoliukai? Tie golfo kamuoliukai buvo auksiniai.
2: Gal 4 prezidentai žaidė.
0: Aha, įdomu. Bet čia mano išgalvotas variantas, žinokit, Arnoldai. Nepykit, fantazijos turim. Bet ne, žinokit, tie 4 golfo kamuoliukai ne tuo ypatingi. Dar yra varianto. Ar juos buvo prarijęs pitonas?
1: Pirmieji golfo kamuoliukai pasaulyje ar...
0: Auksiniai.
1: Auksiniai tie golfo kamuoliukai.
0: Ir mes dovanosime penktadienį vienam iš mūsų klausytojų žaliosios kortelės kursus, su kuriais galėsit po visą pasaulį, su prezidentais, su kom tik norėsit žaisti.
1: Pradžiai pereiti kursus reikės.
0: Taip.
1: Būtinai.
0: Jau ten nuo 8 iki 10 valandų, ar ne, yra kursai išklausysit, sužinosit daug įvairiausių dalykų. Laukiam skambučių 390-800 ir pasirinkit atsakymo variantą. Labą rytą.
1: Alo.
0: Neatsiliepiam, žinok.
1: Aš sakau, vakar.
0: Girdėjau vakar. Jo, vakar toks strigimas buvo. Šiandien tas pats.
1: Nieko.
0: O, pavyko. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Laura.
0: Laura, kalbam apie ypatingus golfo kamuoliukus. Kurį variantą rinktumėtės?
3: Aš galvoju, gal pirmieji?
0: Pirmieji pasaulyje. Irgi nežinokit. Ne. Liko arba pitonas, kuris buvo prarijęs, arba auksiniai. Mhm. Labą rytelį.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Eglė.
0: Kurį jūs rinktumėte Eglė variantą?
4: Auksiniai.
0: Ai, ne.
1: Visi išgalvoti buvo
0: mūsų su Vytu ir dabar liko tik vienas teisingas atsakymo variantas.
1: Jo. Sveiki.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas. Nu tai kas ten? Ko ypatingi tie golfo kamuoliukai?
4: Jos prarijo pitonai.
0: Taip, pitonas. Vienas pitonas, o nutiko taip, jog supainiojo pitonas, įsmuko į vištidę, o kadangi vištos buvo apgaudinėjamos golfo kamuoliukais, buvo padedami golfo kamuoliukai, kad vištos galvotų, kad taip daugiau kiaušinių deda.
1: Sako jo.
0: Taip, ir įsmuko į vištidę ir galvojo, kiaušinukai neblogi. Nu ir be abejo prarijo juos, veterinarai pašalino ir buvo parduoti už 1401 dolerį vyrui iš Australijos. Ką jis su jais veikė? Nieks nežino.
1: Pasidėjo kur nors.
0: Bet ką jūs veiksite su žaliosios kortelės kursais, mes tuoj papasakosim.
1: Taip, žinokite, galite labai drąsiai keliauti, nes grupės mažos, nuo 48 menų. Ir kursų metu, kuriuos daro teorinė ir praktinė dalis, sužinosite apie golfo žaidimą, etiketą susipažinsite su žaidimo taisyklėmis, išmoksite naudotis golfo inventoriumi ir tinkamai elgtis aikštyne.
0: Tikrai taip, o paskui patreniruotis, užsukite į klubo restoraną, skaniai pavalgykit, atsipalaiduokit, gražus vaizdas iš terasos jūs ten pasitiks. Ir norintiems likti ilgiau, siūlomas patogus apgyvendinimas, taigi kviečiame apsilankyti National Golf Resort, Pinkinių gatvė 30, Stančiai, Klaipėdos rajonas, vos 4 km nuo Klaipėdos ir 22 km nuo Palangos, o daugiau informacijos visada rasite nationalgolf.lt.
1: Atraskite golfą jau šiandien.
5: Reklama.

0: Trumpas išvyksta į Kiniją. Nesutarė dėl bastionų tilto būtinybės. Eteryje 8 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos dronų antskrydžiams, nes tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama sumažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis, kad šios suteikė oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusiją. Pranešama, kad Rusija atakavo Ukrainos miestą Kryvyj Rihą. Žuvo 2 žmonės, o 9 mėnesių kūdikis buvo sunkiai sužeistas, mergaitei nutraukta koja. Praėjus keliems mėnesiams po to, kai nustojo galioti paskutinė Rusijos ir Jungtinių valstijų branduolinė sutartis, Maskva išbandė naują tolimojo nuotolio raketą. Putinas teigia, kad ji gali nešti kovinę galvutę, kuri daugiau nei 4 kartus galingesnė už bet kokią turimą vakarų karinių pajėgų. Esą iki metų pabaigos raketa bus parengta koviniai tarnybai. Siekdamas paskatinti prekybą, Trumpas šiandien atvyks į Kinijos sostinę Pekiną. Tai pirmas Jungtinių valstijų prezidentų vizitas šioje šalyje per beveik dešimtmetį. Amerikos lyderio teigimu jis prašys prezidento Si Jinpingo atverti Kiniją Jungtinių valstijų verslui, kad būtų galima daryti stebuklus ir pakelti Liaudies Respubliką į dar aukštesnį lygį. Buvęs Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas jam pateiktus kaltinimus korupcija vadina nepagrįstais. Teigia, kad kaip teisininkas, turintis daugiau nei 30 metų patirtį, visada vadovavosi įstatymu, tad žada ginti savo teisės ir reputaciją. Politikai nesutarė dėl Klaipėdoje planuojamo naujo bastionų tilto būtinybės. Apie tai diskutuota miesto plėtros ir strateginio planavimo komitete. Jau pirmadienį planuojama visuomenei pristatyti naujos bastionų gatvės ir šio tilto projektinius pasiūlymus.
1: Ar tas tiltas yra reikalingas ar ne, reikia žiūrėti į konkrečius dalykus. Jeigu problemos nėra, tai juos ir spręsti nereikia ir kišti pinigų į tai nereikia. Jeigu galima paleisti per mokyklos tiltą, kuris nėra pilnai apkrautas, tai aš manau, kad verta galvoti paprastesnius sprendimus negu naujo tilto statybą, o tą vietą palikti pėsčiųjų tiltui.
2: Manau, kad tas tiltas tikrai reikalingas ir didžiausia kvailystė būtų dabar statyti tiltą vien dviračiam ir pėstiesiam, nepritaikant jo transportui, kadangi dabar, ten, kaip matome, viskas auga didėja ir ateity dar labiau auks. Ten tūkstančiai naujų gyventojų, naujų verslai atsiras, jei neatsiras naujų transporto jungčių, tai bus didžiausia nesąmonė.
3: Kai kuriems žmonėms šitas tiltas nepatinka vien dėl to, kad jų gyvenamoj zonai atsiras didesnis transporto judėjimas. Čia mes turim žiūrėti visos Klaipėdos interesą. Šitas tiltas leis nukrauti pirmiausiai Pilies gatvės tiltą. Padarys mūsų senamestį ramesnį, patogesnį pėstiesiam. Pakankamas motyvas, kad tiltas būtų automobilinis ir pėsčiųjų.
4: Reikia statyti maksimalų variantą, o transportą mes visą laiką sugebėsim apriboti. Jeigu dabar sakysim, kad statom tik pėsčiųjų, ateity pasirodys, kad reikėtų ir dar mums transporto kaip nors išspręsti problemas, tai bus didesnė problema negu dabar.
5: Žiūrint, kiek vystosi ir kiek dar vystysis tų rajonų, tai čia būtų nusikaltimas dabar, kur skubiau nepadarant šitą tiltą. Dar ne vieną reikia statyti.
0: Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje debesuota, daugiausia be kritulių, vėjas pietvakarių 4-11 bus iki 9 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie +7. 8 valandos ir 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Antraštė kokias parašyta, lietuviai nebeįperka būsto, kainos tapo neįkandamos.
2: Nu tai nesąmonė.
1: Net 73% Lietuvos gyventojų mano, kad būsto kainos šiuo metu yra per aukštos, o jaunimui pirmas būstas ypač didmiesčiuose tapo beveik nepasiekiama svajone. Rodo tokia naujausia apklausa. Per artimiausius 3 metus beveik pusę 18-29 metų žmonių planuoja įsigyti nekilnojamą turtų, tačiau daugelis iki 30 metų amžiaus nesugebėtų sukaupti pradinio įnašo ir pirmojo būsto dabartinėmis kainomis neįpirktų. Taip sakoma apklausoje ir pastebima, kad jaunimui didžiausių iššūkių tampa būsto įperkamumas ir pradinis įnašas. Mhm. Šiandien kelias iki savo namų yra ilgesnis, jam nueiti reikia daugiau. Planavimo, lankstumo bei finansinio sąmoningumo. Aš žinok, manau, kad reikalingas finansinis sąmoningumas.
2: Mhm.
1: Nes taupai ir sutaupai. Jeigu taip galvojant. Dirbt reikia. Reikia daug dirbt.
2: Nori turėt,
1: reikia dirbt. Reikia dirbt, nedirbsi, neturėsi. Aš tai sakau už tai. Todėl, kad jau apskritai jau ateina ta naujoji karta į darbus ir nepaglostai ir išeina, žinai, įsižeidę, supykę. Tai reikia taip. Ir to labiau, kad yra karta užaugusi, kuri turi viską. Prigauna viską.
2: Jo,
1: ir
2: viskas. Į mokyklą nuvežta, iš būrelių paimti.
1: Naujausi telefonai, naujausi žaidimai, geriausia apranga, koncertai, kelionės. Ir tai yra mūsų geras gyvenimas.
2: Taip.
1: Ir mes, žinok, vakar kokiuose pokalbiuose dalyvavau. Taip, ir žinai, suaugę žmonės sako, ligoniai buvau. Ir močiutė sako, kad būčiau ėmus per gyvenimą biuletenių, tai būčiau ir išsigydžius. O dabar tik dirbau, ariau ir ariau. O dabar, sako, va, pensijai sėdžiu ir gydaus ligas. Nieko negaunu. Tipo, nepatai supras, kad yra žmonių, yra ta senoji karta, kuri lenkia nugarą, dirba, nepaiso jokių ligų, jokių skausmų, kol prie lovos neprirečia, tol, žinai, į gydytojus nesikreipia.
2: Taip.
1: Yra nauja karta, kuri auga, kuri
2: tik nosytės pašlapo, gerklytė suskauda
1: ir viskas.
2: Tai nėra blogai.
1: Nėra blogai, jie rūpinasi savo sveikata, žinai.
2: Aš irgi sakiau,
1: brangiausių turtų,
2: daugiau.
1: Žinai, tai negali smerkt, žinai, nes vienas, žinai, susirga toj, ta grandinė kokia gali.
2: Supranti, idėja tokia, kad darbo sergančią maitį nevalia, vienas dalykas, kad ir be jūsų tikrai pasaulis nenuvirs, jeigu jūs
1: bet jeigu dirbsi ir turėsi.
2: Jo.
1: Aš taip sakau, mokytis reikia. Reikia mokytis mokykloje, universitete ir profesinėje mokykloje, kolegijose. Nesvarbu, kur mokysitės, svarbu mokytis. Turėsit amatą, turėsit darbą, turėsit ką kišeniai žodžio neieškosit. Viskas. Dirbti.
2: Nu va, prašau.
1: Ir vakar radau skelbimą būto, pagaliau. Pagaliau.
2: Būto?
1: Aha.
2: Jis sakė, namo
1: ieškau. Aš ir namo ieškau, ir būto ieškau. Dviejų dalykų. Ir supranti.
2: Ir ta.
1: Ir supranti, ir skelbime, kaip juokingai buvo parašyta. Parašyta kaina ir parašyta, derėkitės. tai rašyk, tai ką nori, gau. Derėkitės. Ką reiškia, derėkitės.
2: Priklauso nuo derybų meno, žinai.
1: Minus 20. Tai derybos. Mhm. Jeigu padaryčiau minus 20, rankom pločiau tokį sandorį.
2: Nu, prašau.
1: Eik derėtis. Ką tu perskaitai?
2: Apie gelbėjimo operaciją neįprastą, kuri vyko Tauragės rajone. Žodžiu, pagalbos prireikė kumeliai, nes kumelaitė įkrito į tvenkinį ir pati negalėjo, taip sakant, išlipti savo kanopytėmis.
1: Kur čia buvo?
2: Sakau, Tauragės rajone. Mm. Ji buvo pusę metro nuo kranto, vandens gylis toje vietoje siekė apie 1 metrą. Gyvūnas į krantą išlipti negalėjo dėl sataus tvenkinio šlaito. Ir tiesiog atkeliavo ugniagesiai gelbėtojai, pasitelkė sunkiąją techniką, tai yra ekskavatorius atvyko papildomai, apkasė tą nukasę tvenkinio šlaitą ir kumelė apjusta buksiravimo lynu ir ekskavatoriumi saugiai ištrukta ant kranto ir per gelbėjimo operaciją gyvūnas nenukentėjo.
1: Lietuvai padovanoja šventę ir iškovojęs galimybę pasirodyti šeštadienį vykstančiame Eurovizijos finale. Mūsų atstovas Lancika Prie viešbučio buvo pasitiktas jo į vieną palaikyti atvykusių draugų bei šeimos narių. Brolis dvynys Rokas bei tėvas pasipuošė marškinėliais su atvaizdu, jei iš oro uosto vyko tiesiai į areną stebėti pasirodymą, tad prieš tai susitikę nebuvo. Pasitiko Lietuvai atstovausianti atlikėja prie viešbučio, kur galėjo gyvai pasveikinti su sėkmingu pasirodymu iškovotų kelialapių į finalą. Sako, žinoma, buvo jaudulio, bet labai jį palaikėme, jau išgirdus rezultatus, pašokome nuo kėdžių, plojom ir šaukėm. Ir tuo tarpu brolis sakė, kad per brolio pasirodymą buvo ramus, nes jo pasitikėjo ir žinojo, kad jis pasirodys sėkmingai. Didžiausiai įtampa kilo skelbiant rezultatus, vardijant, kas pateko į finalą. Lietuvos atlikėjas buvo paskelbtas 9. Jis sako, momentas buvo tikrai įtemptas, būtent rezultatų skelbimas nervus patampė labiausiai. Na ir pats atlikėjas sako, išties jautęs didžiulį palaikymą, visų pirma iš komandos, kurį lydėjo Eurovizinė kelionė ir kurios buvo galima išvysti ekranuose sėdžiančius tame žaliajame kambaryje ant sofos. Faina, sako, kad tėtis su broliu taip pat buvo arenoje, pagaliau jie manimi taip pat patikėjo ir palaikė, džiaugiuosi, kad jie atvyko. Na ir turbūt reikia tai ir pasakyti, kad kaip ir mes kalbėjom ne kartą, kad gyvenimo palaikymas yra vienas iš svarbiausių ramščių, į kurį galima atsiremti, atsispirti ir siekti gyvenime tikslų.
2: Na taip, bet kalbant apie bukmekerių ar lažybininkų informaciją, tai vis dar turime 21 vietą.

0: Reklama.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
2: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
3: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestočio gatvė 1A, Klaipėda.

0: kaip mums patinka pranešti geras naujienas, jo, ypatingai dabar, kai atrodo jau tas pavasaris, vasara, tik tai automobiliai išrieda, tik tai
1: va, šeštadienį,
0: ir sekmadienį, tiek daug girdėjau įvairiausių garsų, urzgenčių, o gal norisi tiesiog tyliai. Veikiančio automobilio, ar
1: ne?
0: Tai viskas yra įmanoma. Jūsų pasirinkimai, tai norime pasakyti, kad ilgai laukti naujosios eros Toyota RAV4 hibridai jau pasiekė Toyota saloną Klaipėdoje.
1: Atvykite, susipažinkite su išskirtiniu dizainu, išmaniosiomis technologijomis ir visais naujosios eros modelio privalumais. Bandomajam važiavimui registruokite svetainėje slurina.lt. RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis.
0: Įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje, Solorina, Tilžės 62. Pamenu, žinok, daug metų atgal mes bendradarbiavom su Solorina ir buvo Juseka Laluna.
1: Aha.
0: Ir tada buvo toks mažas automobiliukas Toyotas. Iš išorės mažas, o viduj kiek vietos. Mm-hmm. Ir aš prisimenu, kad tada, tuo laikotarpiu, mes turėjom galimybę išbandyti labai daug automobiliukų, žinai. Yes. Tai visada tokie geri prisiminimai.
1: Išorės, taip, ui, ir išorės.
0: Oi, dabar ir išorė, ir vidu. Bet žinai, pamatai vieną išorę, o įjini.
1: Taip.
0: O lele, tau turbūt ekranai, vidu.
1: Man svarbiausia.
0: Kuo didesnis.
1: Jo, kuo didesnis ekranas.

Elektrėnų policija skelbia, kad sukčiai vasario gegužės mėnesiais skambinę 76 vietos gyventojai ir prisistatė policijos pareigūnais, apgaulės būdu iš moters išviliojo apie 100 tūkstančių eurų. Pradėtas tyrimas. Paaiškėjo pirmieji 10 Eurovizijos finalininkų, tarp jų išvysime ir mūsų šalies atstovą Lion Seeką. Į finalą taip pat pateko Suomija, Graikija, Belgija, Švedija, Moldova, Izraelis, Serbija, Kroatija ir Lenkija. Latvijos oro bendrovė Air Baltic naikina planuotus vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos. Tokiam sprendimui įtakos turėjo išaugusios kuro kainos. Paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki dviejų pergalių susitiks Vilniaus Rytas ir Utenos Juventus. Šiandien debesuota, daugiausia be kritulių, vėjas pietvakarių 4-11, bus iki 9 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie +7. 8:31 min.

0: Reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.
4: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Oi, tavo akise telpa visas pasaulis. Meilės dieną tik taip ir kalbėti. Mėlėjai, ar jau užsiregistravote? Ar jūsų anketa jau pasiekė Lalūnos puslapį registraciją būsimųjų tuoktinių, a?
1: Reklama.
2: Jeigu ne, tai žinokit, reikia pranešti jaunavedžiams, kurie šią vasarą tuokiasi, pranešti, kad Lalūna vykdo akciją ir kad lalūna.lt puslapyje yra forma, kurią reikia užpildyti ir registruotis, kad mes, tai yra Lalūnos komanda, atvažiuotų pas jūs į vestuves.
0: Atvažiuojame. Oho, su kokiam dovanom. Komplektas dovanų iš tiesų. Ir viena iš dovanų yra aukso grandinėlė apyrankė su deimantų širdele, kurią mums dovanoja Factory by Ribas. O lele, žinokit, kokia graži, elegantiška. Modernus tas papuošalas, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė, tai dovana su emocija.
2: Visiškai, visiškai.
0: Širdelė.
2: Ir iš karto mergaitė jis juokiasi, iš karto viskas tvarkoja, o jeigu mergaitė juokiasi, berniukas irgi laimingas. Tai čia, žinokit, ne vien tik tai vestuvės, galite tiesiog nuvykti į Factory by Ribas ir tiesiog nupirkti savo brangiai deimančiuką.
0: Ar žinot, pavyzdžiui, kad sužadėtuvių žiedo tradicija skaičiuoja daugiau nei 500 metų? Ir šiandien tai išlieka viena prasmingiausių juvelyrikos simbolių pasaulyje? Taip. O ko jau čia su žiedu? Galima ir prieš žiedą su grandinėle pažiūrėt, kaip reaguoja.
2: Galima, žinoma.
0: Moterim, žinokit, papuošalų niekada nebus per daug. O progų galite išgalvoti. Bet jeigu jūs tuokėtės šią vasarą, Lalūna nori atvažiuoti pas jūs į vestuves, registracija lalūna.lt, užtenka vienos registracijos, ar ne, viską mes matome. Nėra pagal tai, kiek kartų daug užsiregistruosite, kiek kartų mes paskambinsim, ar ne.
2: Aha. O ar žinote, kodėl sužadėtuvių žiedas nešiojamas būtent ant bevardžio piršto? Ar žinote? Sužinosite?
0: Kada?
2: Sužinosite. Galiu pasakyti, tai yra ten anot senovės išminčių, viena amoris, meilės viena, tiesiogiai susijusi su širdimi, eina būtent per tą pirštą, dėl to ant to piršto viskas yra.
0: Jau kai įsimylė, jau žinai, visas rankos dreba.
1: Reklama.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltinėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatrosos kultūrėlės apdovanojimų pretenduoja buvusi ilgametė Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros skyriaus darbuotoja Raimonda Mažonienė. Ji prisidėjo prie jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sukūrimo ir tai paskatino glaudesnį bendradarbiavimą tarp savivaldybės bei jūrinės bendruomenės. Būtent Raimonda Mažonienė nuo 2014 metų dėjo visas pastangas, kad jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas būtų tokie, kokie yra dabar.
2: Pati ta apdovanojimė esmė yra, kad būtų įvertinti ir pagirbti jūrinės kultūros srityje dirbantys žmonės ir organizacijos. Bet ta jūrinė kultūra plačiaja prasme. Ne tik tais nuo literatūrinių kūrinių ar meninių, bet tai yra ir edukaciniai projektai ir gali būti koks žygdarbis jūroje, kad žmonės pasijaustų pagirbti ir įvertinti. Apdovanojimai šis metais 13, per tos 13 metų buvo 36, įteikti apdovanojimai.
1: Jau tapo tradicija, kad prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, įteikiami ne tik jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas, bet taip pat pagerbiami ir jūros veteranai, be to jūrinė kultūra puoselėjantis jaunimas.
2: Prasideda renginys nuo jūrinės kultūros Albatrosas apdovanojimo įteikimo. Toliau eina jūros veteranų apdovanojimas ir asociacija jūros veteranai ir jie teikia savo apdovanojimus. Ir po jų eina jaunimui jau nuo Lietuvos jūrininkų sąjungos įteikėme padėkos raštai moksleiviams ir studentams susipelnysiams jūrinės kultūros ir tie.
1: Net ir išėjusi į užtarnautą polisę, Raimonda Mažonienė ir toliau rūpinasi jūrinės kultūros apdovanojimų Albatrosas ceremonijos koordinavimu. Būtent jėmės iniciatyvos, kad šiame renginyje dalyvautų ir jaunimas. Taip pat norima, kad tai taptų visų miestiečių švente.
2: Tikslas yra pritraukti visą miesto jūrinę bendruomenę, nes mes šeimoje beveik kiekvienas turim po jūrininką, kaimyną, giminiai ir kad galėtų kiekvienas ateiti, kad tas klaipėdėtis pasijaustų tos jūrinės bendruomenės dalis ir per tai, kas miestą susivienytų, toks tikslas yra, kad tie miestiečiai pasijaustų irgi tos jūrinės bendruomenės dalimi, bet šiais metais paskelbs savivaldybė kvietimą, kad galėtų miestiečiai registruotis į keltą Nidą, lauks ir atveš dalyvius į ceremonijos vietą ir paskui o ceremonijos paims ir parveš atgal tos keltas jo.
1: Taigi viena iš Albatrosos skulptūrėlės apdovanojimų pretenduojanti ilgametė šios ceremonijos koordinatorė Raimonda Mažonienė.
0: Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Miega?
7: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasididelė. Finansinė pagalvė.
6: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
8: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausą vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.

0: daug laiko praleidžiame prie ekranų, o akis iš tiesų pavargsta greičiau nei norėtųsi, ar ne? Ir atrodo, gal tiek neprileidžiam to laiko, bet žiūrim tikrai, o reikia pasistengti dėl savo sveikatėlės. Ir šiandien žaidime galite laimėti Bela Lab Retina plus
1: šafran.
0: Šafranu
1: su šafranu,
0: taip,
1: visiems aišku.
0: Maisto papildas su šafranu, liuteinu, zeksantinu ir vitaminais.
1: Taip, rūpėšiu jūsų akims, gerai savijautai, o daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt. Ram, pam, pam.
2: Reklama.
0: Reiks pasakyti teisingai klausimą, ar ne? Pasiruošę?
1: Taip.

0: Labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Mantas.
0: Mantai, tvarkotės namie?
1: O, šiek tiek.
0: Žinokit, vyko apklausa. Ir žmonės, kai susitvarko namus, vienas iš keturių būtinai padaro trampampam. Pasikviečia svečių, nufotografuoja visą tvarką, sako, kad tai darys reguliariai. Mantai?
1: Taip.
0: Nu, atsakykit dabar.
1: Pasikviečia
0: svečių ir tai yra, žinokit, tiesa. Taip, vienas iš keturių, jie jau susitvarkiau, sako, galiu priimti ir svečius, ar ne? Yra dar įvairiausių teorijų, sveikina man tai šiandien jūs, įvairiausių teorijų reikia gyventi visada taip.
2: Kad ateitų svečiai bet kada.
0: Taip, kad netikėtai aplankius svečiams, tau nebūtų gėda. Bet jeigu ateina draugai, aš manau, kad jie nemato jokių dulkių, jokios nepaklotos lovos.
2: Svabu ar ten draugas.
0: Lėkštės nepadėtos į vietą, žinai, 100 metų, aš jums tai pasakysiu.
2: Be šių metų.
0: Tikriem draugam, ar tau svarbu, kai ateini dabar daryti,
2: niekada.
0: Esu žinai, kai išbandžiusi labai labai smagus dalykėlis, gali pabandyti, jeigu eini kada nors į svečius vietukai, ateini ir sakai, nu žinok, esu nesusitvarkiusi, žinai kaip būna. Esu apsivertus, nesusitvarkius ir aš tą visada sakau, aha, skau, bet ir esi nesusitvarkius.
2: labai teisingai darai.
0: Tada išsigasta, žinai, žmogus, sakau, tu sakai, kad nesusitvarkius.
2: Taip ir yra.
0: Bet tai, žinai, ai, čia netinka, žinai, kaip būna su tais rūbais, žinai, ten, ai, netinka mane storinu, nu jo storinu ir būna,
2: Nes žmonės tikisi, kad atsipasakysi, kaip
0: yra nesutvarkyti. Baig, nieks nesimato. Bet nedulkių neprasivalius. Taip, bet nes kai...
2: Arba įtilpai.
0: Kai naudoji papildą, žiūrėk, viską geriau matai.
2: Viską geriau matai.
0: Taip, ir kada televizoriaus ekranas valytas paskutinį kartą. Vienu žodžiu, mes sakome, kad rūpinti savim reikia.
2: Būtinai ir kompiuteriai, telefonai, nuolatinis ekranų švytėjimas. Todėl svarbu akimis rūpintis kasdien. Dalalab Retina Plus su šafranu būtent yra gerų medžiagų, tai medžiagos, kurios kaupiasi tinklainė ir siejamos su akių sveikata. Papildas taip pat praturtintas vitaminų A ir cinku, kurie padeda išsaugoti normalų regėjimą. Vitaminai C, E ir B2 padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ir mažinti pavargimo jausmą. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite www.belalab.lt.
0: Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Klaipėdos miesto poliklinikoje sparčiai mažėja pacientų. Mirė solistė Dalia Kužmarskytė. Eteryje 9 valandos žinios. Su centrinės Klaipėdos miesto dalies gyventojais vakar susitikęs meras Arvydas Vaitkus pareiškė, kad požeminės automobilių stovėjimo aikštelės atgimimo aikštėje nebebus. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto vėl įvesti ribojimai. Dėl jų paveikti 2 skrydžiai ir 128 keleiviai. Vienas lėktuvas nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, kitas atšauktas. Policija skelbė, kad naktį Kaune Šančiuose nusileido balionas gabenęs 9000 pakelių kontrabandinių cigarečių. Skelbiama, kad eidamas 77-uosius metus mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, teisininkas Zenonas Juknevičius. Eidama 58-uosius metus mirė Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistė Dalia Kužmarskytė. Menininkė po insulto sukeltos komos iš jos nebepamudo. Pranešama, kad Kretingos ligoninė ir toliau vadovaus Romaldas Sakalauskas. Atsižvelgusi gerus įstaigos veiklos rezultatus, jis be konkurso paskirtas antrajai 5 metų kadencijai. Klaipėdos miesto poliklinikoje sparčiai mažėja pacientų, o tą esą lemia vyresnio amžiaus gydytojai ir jų trūkumas.
1: Klaipėdos miesto poliklinikoje dabar jau yra mažiau nei 30 tūkstančių pacientų, nors prieš metus jų buvo daugiau nei 33 tūkstančiai arba kone dešimtadaliu daugiau. Taip jį prarado didžiausios Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos statusą, kuris atiteko jūrininkų poliklinikai. Pasak Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotojo Algirdo Pūro, taip atsitiko todėl, kad labai trūksta šeimos gydytojų, o ir dirbančių vidutinis amžius toks, kad pacientai nenori pas juos prisirašyti.
2: Amžius tai apie 67 metai, kurie išeina į pensiją, todėl, aišku, pacientų skaičius mažės yra. Problemas yra pagrindinės šeimos gydytojų trūkumas, nes pas dirbančius vyresnį amžiaus šeimos gydytojus nelabai nori ir prisirašyti žmonės. Ieškome labai, bet pakišo koją prailginti rezidentūros metai, vedamas potencialios darybos. Specialistai tikrai ruošiasi ateiti, laukiamą modernizaciją. Taip pat įdarbinome 2 vaikų gydytojus. Automatiškai vaikų po truputį aukti pradėjo skaičius ir jų apsilankimai. Dar kartą įrodo, kad atnaujinus personalą, pacientai nori sugrįžti, gaudami visas paslaugas vienoje vietoje.
1: Viliamasi, kad situacija pasikeis, kai bus rekonstruotas poliklinikos pastatas. Klaipėdoje šiuo metu veikia 6 savivaldybei pavaldžios ir apie 20 privačių sveikatos priežiūros įstaigų. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Finansų ministerija prieš 5% PVM lengvatą moterų higienos priemonėms. Esą pritariamas siekiui mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemanoma, jog tokia priemonė yra tinkama. Konservatorių priežiūros komitetas šiandien aiškinsis, ar Matas Maldeikis savo pasisakymais nepažeidė partijos įstatų. Parlamentaras praėjusį mėnesį sukritikavo partijos lyderį Lauryną Kasčiūną. Abejojo, ar jis aiškiai apibrėžė konservatorių partijos tikslus bei viziją. Informacija apie oro šiandien Klaipėdoje debesuota daugiausia be kritulių, vėjas pietvakarių 40 metrų per sekundę. Bus iki 9 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +7. 9 valandos ir lygiai 4 minutės.

0: ką tu manai, Vytukai, reikėtų patraukti mašiną?
1: Aš žinau, galvoju, kad ja, visgi.
0: Raušia
1: gal
0: pradės?
1: Aš pirmą kartą prie tavo automobilio vairą prisėsiu.
0: Oi, aš gal pati pasitrauksiu jau, atsisėsiu.
2: Bet tokia gailišnikė.
0: A, tu nori mano mašiną pavairuoti?
2: Taip, niekad, kažkada prašiausi, negaliu.
0: Bet ta prasme, tu tikrai norėtum pavairuoti mano, tik ne stebuklas, paprasta mašina.
1: Nu, aš galiu pasakyti tokį dalyką. Mm-hmm. Gyvenime, mano savo gyvenime.
0: Mm-hmm. Gyvenimuose.
1: Gyvenimuose nežinau, bet
0: internetuose.
1: Šitam gyvenime aš visur įgyvairavau tik tai vieną kartą ir tai nuo namų iki

0: parduotuvės, ten buvo kokie, nežinau, ten kilometras, maksimum. Neteko vairuoti visureigio, man niekada. Sėdėti jo, sėdėti teko, važiuoti teko.
1: Dvytukas krumplius suspaudęs, kai aš vairuoju.
0: Bet tyliu.
1: Bet tyli, taip, tikrai, tikrai.
0: Tyliu.
1: Raunuolis. Norėtum pasakyti, bet išbūni.
0: Jo, labai norėčiau, bet išbūnu. Ne, viskas gerai, Jūratė puikiai vairuoja. Bet...
1: Ne taip, kaip Vytautas.
0: Ne, tikrai taip. Ne.
1: Aš ramiau. Taip, Vytautas ramiau vairuoja.
0: Ja.
1: A, žinai, su emocija.
0: Jo, tokia.
1: Su vėjeliu. Gerai.
0: Unglių.
1: Aš ne... nieko negali šnekėti, nes to, žinai, išėjusi ir labą dieną
0: galėtum būti garvėžį pečkurė.
1: Aš esu azartiška.
0: Unglių.
1: Aš esu azartiška.
0: Sakytų, man įmesk porą kastuvų anglių, tai tu keturis įmestum.
1: Bet tu, kai šventė kiekvieną dieną, paieškokim, kokių progų geriau ir eisi patraukti automobilį, nes jau pradės rausti, čia pradės mūsų šalygatvį. Žiūrinėja.
0: Jau, tai
1: ir kitas jau išvažiuoja, reikia ir man. Vienu žodžiu, pasveikinkim gimtadienio progą. Rimi, kaip parašyta laiške. Labai gražiai parašytas laiškas. Rimis, aha, Rimis. Ir
0: rašo,
1: mums taikrus žemaitis, darbštus kabetėlė, linkmas kaip pavasarinis vėjoks. O tai parašyta yra.
0: Matau.
1: Ir kalbant.
2: Klausau.
1: Labdienėl.
2: Labdienu.
1: Nu, į kon. Kon Rimis.
2: Kom? Rimis, nieko, darbojai.
1: Oi, Rimantai iš radijos stoties Lalūnas, skaminam jums, gimtadienio progą norim pasveikinti, bandėm kalbėti žemaitiškai.
0: Taip, puikiai sakys.
1: A, pavyko?
2: Nu, nelaba.
1: Ak, nelaba, o ko trūka?
2: Nu, trūko pieštų žodžių. Žemaitiška.
1: Nu, ką sakyti dabar. Oi, Rimantai, žinokit, parašė mums į studiją laišką jūsų sesė Teresė.
2: O,
1: taip, sugalvojo staigmenėlę jums padaryti, sako, esat tikras žemaitis, darbštus kabetėlė.
2: Panašaus viskėlė.
1: Ir, tai sveikinimai gimtadienio progą.
0: Nu, čia džiausi.
1: Taip, būkit laimingas, mylimas ir nuostabus.
2: Ačiū labai, taip. Ačiū labai.
1: Oi, kaip gerai užkrėtė, žinai, emocija.
0: Na. Bet va, žemaitį pasakot, nelabai.
1: Nu, nelabai žemaitį matai esu.
0: A,
1: bet, žinai, kas įdomiausia, tai kad juokas suėmė, žmogus tai nežino, kas skamina, bet juokis kartu su manim.
0: Nu, iškart.
1: Bet čia yra geriausia davanė. Eini, trauk mašiną.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
2: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
5: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
6: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
7: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daugiau informacijos klaipeda-travel.lt.

0: Beje, galima paklausti mūsų klausytojų. Jeigu turit laiko, galite brūkštelt žinutę arba per messengerį parašyti. Ar norėtumėte, kad mes su Vytu pasidalintumėm savo pirmąją nuotrauką, kuri buvo padaryta prieš 13 metų?
1: Lygiai, gegužės mėno buvo.
0: Gegužės mėno, taip.
2: Bet kaip šilta buvo atsimenu.
0: Taip, mes ten fotografavomės Lalūnos 18-ajam gimtadienį. Lalūnai šiais metais 31-ieji. Taip. Ir kaip Vaidai, kai parodėm tas nuotraukas, sako, vis nebet pažįstami. Taip, tikrai taip.
1: Tu taip oi kokiu tu, normaliai.
0: Bet tu tai visai ne, nu, kitas žmogus.
1: Mano plaukai viršui.
0: Ar norit pamatyti tas nuotraukas? Ar norit? Parašykit mums žinutę, pasidalinsim Facebook'e. Nes šiandien yra meilės diena.
1: Meilės diena. Love is in the air.
0: Love is... Oh, pagrosiu tą dainą, žinok. Man graži tą dainą. Man atrodo, visą 20 metį jinai švenčia.
1: Oi, prasiai, prasiai.
0: Vizindėjom, gerai,
1: mes
0: pagrosim.
1: Mes 13 švenčiam.
0: Tai 13, žinai. Kas yra originalas šios?
1: Love is in the air.
0: Jonas Paulas Youngas? Ar kažkas kitas yra šios dainos autorius? Žinai? Tas pirmitas.
1: Aš tikrai
0: ta,
1: aš autorius,
0: tas, tas pirmasis, pirmtakas.
1: Tai song, movie man metą.
0: Tai klausykit, mėlyjei, jeigu jūs šią vasarą tuokėtės.
1: Paul Young. John Paul Young.
0: Reikėtų užsiregistruoti laluna.lt.
1: Taip, taip, taip.
0: Jau praėjusią valandą apkalbėjome, kad dovanojame Factory by Ribas dovaną grandinėlę, auksinę, širdelę, deimantinę. Mm-hmm. Tai, Helios galerija, žinokit.
1: Nesikuklina irgi.
0: Ne, oi, oi. Su tokiom dovanom, žinok, ženėtumėmis vietukai trečią kartą, ne?
1: Tik skrės ir ženės.
0: 1000 eurų vertės dovanų kuponas jauniesiems iš Helios galerija, kuri nauja šeima galės panaudoti, kuriant savo jaukius namus. Viename ar keliose šio prekybos centro salonuose, ten jų yra daug, viskas po vienu stogu. Ar mums reikia ko nors namams? Taip reikia.
1: Žinoma, kad reikia.
0: Ar mums reikia atnaujinti? Taip reikia. O kas gali būti geriau, kai viskas yra po vienu stogu?
1: Jeigu įsigijote naujus namus, planuojate kosmetinį remontą, o gal ieškote smulkmenos, kuri pakeisų namų bendrą vaizdą, atvykite pasitarti su specialistais. Dažų plytelių grinduos santechnikos, durų, tapetų.
0: Miegamojo baldai.
1: Žinoma, viskas, aksesuarai.
0: Kur tą sūrį spaus? Reikia naujos lovos, kad kaimynai negirdėtų proceso vykstančio
1: sūrio spaudimo.
0: Sūrio spaudimo. Taip, vieni savo, leiskit savo. Pašokinėti, kaip smagu.
1: Nu, žinoma, pašokinėti.
0: Taip, tai knieka. Nu, vienu žodžiu. Jau jūs supratot, apie ką? Būtinai, mėlyje jaunavedžiai, jeigu šią vasarą tuokitės, parašykit, Lalūną atvažiuos pas jūs į vestuves.
1: Būtinai.
0: Su dovanom, dovanosim, nieko negailėsim, sakysim, meilė sklando ore.
1: Ir, oh, yeah.
0: O registracija lalūna.lt. Tai daryti turi patys būsimieji jaunavedžiai.
3: Reklama.

skelbiama, kad eidamas 77-uosius metus mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras teisininkas Zenonas Juknevičius. Tęsiami Švento Jono bažnyčios bokšto atkūrimo darbai Uostamiestyje. Siekiant gauti statybos leidimą, pateiktas pakoreguotas projektas. Gavus šį dokumentą bus pradėtas rengti darbo projektas. Į Uostamiesčio policija kreipėsi vyras, pareiškė, kad neva atgauti investuotus pinigus žadėję nepažįstami asmenys, apgaulės būdu per kelis kartus išviliojo 77 tūkstančius eurų. Elektrėnų policija skelbė, kad sukčiai vasario gegužės mėnesiais skambinę 76 vietos gyventojai ir prisistatė policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo apie 100 tūkstančių eurų. Šiandien debesuota daugiausia be kritulių, vėjas pietvakarių 40 bus iki 9 laipsnių šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie +7. 9:31 min.

0: reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinktina tas spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70%. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Vieną dieną buvo taip, skambinu, Vytautai sakau, važiuojam papietausim. Ir girdžiu išsipstinėlę Vytuko. Kikena, sakau, Vytukai, tu pavalgiai be manęs, vėl jis kikena. Kur buvai, sakau?
1: Buvo, tai buvo, tikrai buvo. Čia už vakar buvo.
0: Nu, negaliu, sako, taip, sako, patys papasakojom apie Hesburgį ir sako, pats ir neatsilaikiau.
2: Aš galiu pasakyti, kad surainis su lydytu čedžeriu yra tobulas visiškai.
0: Šią mėnesį pasiūlymas?
2: Sūris per barzdą varva, taip lydytas, vaizduoja toks tai...
0: Bet tau ir tinka šis posakis.
2: Salota
0: per barzdą.
2: Nu tai, tai.
0: Tai, tai.
2: Pučiu į ūsą per barzdą varva.
0: Tikrai taip.
2: Nu, man viskas tinka.
0: Į Hesburgį restoranų tinklą žaidimo laimėtojų padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburgį ir šio mėnesio pasiūlymą su rainį su lydytu čederiu. Šį mėnesį tik 5 eurai ir 20 centų. Ir mums reikia 2 pašnekovų.
2: Taip, blitz turniriukas.
0: Kuris pirmasis surinks 2 taškus?
2: Greitai atsakymai ir...
0: Mes ir laimit dovaną, 15 eurų vertės dovanų kortelę. Tai būtų smagu, kad mūsų telefonas
2: veiktų. Jau vakar buvo kažkas su juo netaip šiek tiek.
0: Gerai, 3 kartas pavyks ar nepavyks? Nepavyko. Gerai, nu. Važiuojam. Laukiam dar kartelį jūsų skambučių.
2: Bandykit,
0: įveikit tas technologijas. Ir štai ne.
2: Štai ne, viskas, žinokit, teks
0: gerai,
2: daryti.
0: Gerai, padarom tokią akciją, kad pirmasis žmogus, kuris parašys žinutę, dabar į studiją, nes tokiu būdu galite
2: parašys,
0: su mumis
2: susisiekti. Noriu su Rainio su lydytu čederiu.
0: Taip, ir tada mes bandysim jum paskambinti. Ir taip, šį kartą pasikės mūsų akcija, tai reikia vardo ir telefono numerio, parašot pirmas, mes skambinam jum, jūs sakot valio, valio, ir dovana atitenka jum. O žinutė mums galite parašyti, apsilankę mūsų puslapyje laluna.lt, žinutė į studiją, ar gal pabandyti, ne,
2: nepabandyti. Ne, nieko nebus.
0: Pabandžiu dar ir 5 kartą, žinai. Ne, tai laukiam žinučių, greit, parašykit mum ir ar ir ten jau nebeįmanoma.
2: Ne, kol kas nieko.
0: Ai, gerai, tada bandom.
2: Tada mes pasiemam ir einam.
0: Tada, Vytukai, taip, darom muzikinę pertraukėlę, ja, ir žiūrim, ką turim, ar ne?
2: Technologijas tvarkytis.

0: Grįžtam dar kartelį pas jūs. Tikimės, kad problemą išsprendėm. Galim jau atsiliepti į skambučius. Tad laukiam skambučių. Jau dabar 390-800. Toliau tęsiame pokalbį su Hesburger. Ir pirmasis pašnekovas, kuris...
1: Pakimo vėl.
0: Aha. Tai mes...
1: Ką tik buvo gerai vis.
0: Ne, nėra gerai. Mes pabandykim gerai, paskambinti. Taip, nes jūs tikrai daug jūsų užsiregistravo šiame žaidime. Ir mum belieka burtų kelių, tada išsirinkti klausytoje. Jeigu...
1: Oi, kiek...
0: Taip, labai daug yra norinčių. Ir tada mes pabandysime paskambinti. Kompiuterį mielas rink telefono numerį. Tikiuosi, kad klausytojai neapsiriko rašydami savo numerį, nes dabar ta, kuri renka kompiuteris, labai, labai ilgas toks, žinai. Gerai, gerai, gerai, viskas. Dabar laukit skambučių ir sakykit, noriu mėsainių.
1: Yes.
0: Garsas
1: jau taip net buvau užgniaužęs kvapą, taip sakant, bet viskas kaip ir gerai, lyg ir.
2: Su?
0: Ką reik sakyt? Ką reik sakyt?
2: Noriu burgerio.
0: Nu gerai,
1: gerai tik.
0: Klausau, sako, dar taip rimtai nusiteikia.
1: Ne.
0: Duosim jim bandelę be mėsytės. Sūrio bus jums.
1: Žinosit, gerai, tai sveikinam jūs.
0: Taip, Andrius, ar ne, yra parašyta jūsų laiške. Andrius, sveikinam jūs. Šiandien tokia akcija vyksta pas mus Lalūnos eteryje. Taip, bandom išspręsti klausimą. O jums lieka palinkėti skanaus 15 eurų vertės Hesburger dovanų kortelė atitenka jum. Taip, šį mėnesį Hesburger restoranuose laukia specialus pasiūlymas su rainiu sulydytu čederiu, o kaina tik 5 eurų ir 20 centų.
1: Norim priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omleto su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
3: Reklama.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai moterų higienos priemonė ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
6: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
7: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
6: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
8: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Radio lenktynės Slalūno seteryje bus visai netrukus, o lenktyniauti reikės pirmam Neptūno fanui.
1: Didžiausiam Neptūno fanui. Kas pirmas prisiskambina, tas laimi du bilietus iš šiandienos rungtynės su Kauno Žalgiriu.
0: Jau šiandien vyksta žaliai balti, o mėlynai balti jos pasitinka. Kovingai nusiteikia.
1: Labai reikia pergalės.
0: Oh, kokia būtų saldi pergalė. Tai laukiam skambučių tikro Neptūno fano.
2: Radio. Radio. Lenktynės.
0: Ir kas pirmasis?
3: Agnė.
0: Agnė. Agnė, tikimės, kad palaikysit Neptūną.
3: Ir tik Neptūną.
0: Labai gerai pasakėt. Mums belieka pasidžiaugti jumis. Su kuo keliausit?
3: Su dukra.
0: Merginos, pasistengit nuo dušios, mėlynai apsirenkit, baltai.
1: Taip, kaip turi
0: kad
1: būti.
0: Žinokit, kad sakytų, ot, kokios klaipėdėtės ir gali.
1: Sveikinam
0: jūs.
1: Geras.
0: Taip, iš tiesų, šiandien atvyksta Žalgiris, rungtynės laukia Švyturio arenoje, ar ne?
1: 18.50.
0: Taip, prasideda, įstoja į kovą, reikia pergalės, reikia džiaugsmo, kad arenos stogas kilnuosi. Palaikykim savo miesto komandą, būkime tas šešta esi žaidėjas
1: jo labai reikia
0: aikštelėje, ar ne, ir užtenka Žalgiriui tų pergalių.
1: Tenka, jėzu,
0: jau vieną po kitos čia turi, žinai. Neptūnui reik labiau.
1: Taip.

0: Trampas išvyksta į Kiniją. Požeminės stovėjimo aikštelės atgimimo aikštėje nebus. Eteryje 10 valandos žinios. Uostamiesčio meras deda tašką požeminės automobilių stovėjimo aikštelės statybai atgimimo aikštėje. Visgi Arvydas Vaitkus dar neturi sprendimo, kaip reikės miesto centre išspręsti automobilių statymo vietų trūkumo problemą. Juolab, jog toks miesto įsipareigojimas buvo rekonstruojant muzikinį teatrą.
1: Na, šiandieną turbūt iš tokių aštriausių klausimų, ką mes nuolatos girdime, tai kada bus sutvarkyta atgimimo aikštė ir tokį planą turim pagal tai, kiek leido ar neleido, kaip čia pavadinti, daugiau turbūt neleido vykdyti pilną apimtim projektą, kuris buvo parengtas eilę metų atgal, tai mes šiandieną turime tik tai teisę ir galimybę sutvarkyti paviršių. Tai pagal kultūros tarybos sprendimą mes neturime teisės statyti, nes tai yra sprendimas, kuris yra nenuginčiamas. Toks sprendimas, kuris yra priimtas kultūros tarybos ir jį akceptavo kultūros ministerija, elgiantis kitai būtų teisinių normų pažeidimas. Tai mes tokiu keliu tiesiog nebegalim ne dėl mūsų valios, o dėl kultūros ministerijos jurisdikcijoje esančių klausimų sprendėjų valios garažo mes pastatyti nebegalim. Taškas.
2: Bet daug taškų šitoje vietoje jis turėjo spręsti ir tas sutartis yra dėl muzikinio teatro. Ar yra pamąstymas, kaip ateity galbūt nusprendžiamas?
1: Šiai dienai nėra išdiskutuotas klausimas ir bet kuris mano pasvarstymas tampa kai kurių žmonių lūpose, kad meras jau pažadėjo. Tai visų pirma reikia pasirengti tokių klausimų atsakymui, tada galima bus komunikuoti. Kai turėsim atsakymus, mes komunikuosim.
0: Esami Švento Jono bažnyčios bokšto atkūrimo darbai. Siekiant gauti statybos leidimą, tikrinimui pateiktas pakoreguotas projektas. Gavus šį dokumentą bus pradėtas rengti darbo projektas. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos dronų antskrydžiams, nes tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama sumažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis, kad šios suteikia oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusiją. Skelbiama, kad Rusija ir vėl atakavo Ukrainą. Dnipropetrovsko srityje žuvo 8 žmonės, dar 11 sužeisti. Tarp jų 9 mėnesių kūdikis, mergaitei nutraukta koja. Praėjus keliems mėnesiams po to, kai nustojo galioti paskutinė Rusijos ir Jungtinių valstijų branduolinė sutartis, Maskva išbandė naują tolimojo nuotolio raketą. Putinas teigia, kad ji gali nešti kovinę galvutę, kuri daugiau nei 4 kartus galingesnė už bet kokią turimą vakarų karinių pajėgų. Esą iki metų pabaigos raketa bus parengta koviniai tarnybai. Siekdamas paskatinti prekybą, Trampas šiandien atvyks į Kinijos sostinę Pekiną. Tai pirmas Jungtinių valstijų prezidentų vizitas šioje šalyje per beveik 10 metus. Amerikos lyderio teigimu, jis prašys prezidento Si Jinpingo atverti Kiniją Jungtinių valstijų verslui, kad būtų galima daryti stebuklus ir pakelti Liaudies Respubliką į dar aukštesnį lygį. Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota daugiausia be kritulių, vėjas pietvakarių 40 bus iki 9 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +7, +8. 10 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: žvaigždžių top 5.
1: Keliaujame į žvaigždžių pasaulį, žiūrime, kokiosgi yra šiandien žvaigždės susidėšiusios, kaip jos čia dabar mums viską padės, nepadės, apie ką kalbėsim, nekalbėsim, a?
2: Oho, čia kaip tai išgalvoji čia
1: tai
2: viską.
1: Tu išgalvoji, tu visada apie mūsų žvaigždėlės pasakoji, tai dabar dėk mums, sakyk. Kas taip, čia karštakošiai?
2: Jie yra karštakošiškiausi zodiako ženklai, kurie gali užsidegti kaip degtukai ir užgesti lygiai taip pat kaip degtukai.
1: Avinas – impulsyvus, tiesmukas ir labai greitai užsidegantis. Avinai dažnai pirmiausia sureaguoja emocijomis, o tik po to pagalvoja. Jie nemėgsta pralaimėti, todėl konfliktuose būna garsus ir atkaklus.
2: Prašau. Taip, liūtai, karštakošiai, tada kai pažeidžiamumas yra labiausiai susijęs su jų ego ar orumu. Jie nemėgsta kritikos ir gali audringai reaguoti, jie jaučiasi neįvertinti. Vis dėlto jų pyktis dažnai būna teatrališkas. Garsiai supyksta, bet greitai atleidžia.
1: Vienas intensyviausių ženklų yra skorpionas. Skorpionai retai sproksta staiga, tačiau ilgai kaupia emocijas. Supykę gali būti labai kandus, kerštingi ir nepamiršti nuoskaudų. Jų pyktis dažniausiai tylus, bet labai stiprus.
2: Šauliai, atviriai ir spontaniški, dėl karštakošiai sako, ką pagalvoja, bet po to tik pagalvoja. Žauliai gali netyčia įžeisti kitus dėl savo tiesmukumo. Konfliktai dažniausiai trumpi, jie greitai nurimsta ir nenori jie ilgai pykti.
1: Dviniai, emocijos keičiasi labai greitai.
2: Taip.
1: Vieną minutę taip, kitą minutę kitaip. Žinai, vieną minutę gali pykti. Kitą minutę sakyti, ar aš pikau?
2: Nesąmonė.
1: Dviniai gali akimirksnių užsivesti dėl smulkmenos, ypač jie jaučiasi nesuprasti ir ignoruojami, nors jų pyktis dažnai trumpalaikis, ginčiuose jie moka aštriai atsikirsti.
2: Va, taip, tokie va tie karštakošiai.
1: Gerai, karštakošiai, jums linkim susirasti šaltas riubius.

0: klausimą, tai ko reikia?
1: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Atlikėja Nombeko Lalūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Mano vanduo. Jautrė ir šviesios nostalgijos kupina daina apie draugystę. Tai vienas asmeniškiausių atlikėjos darbų, gimęs iš tikro ryšio ir noro jį prasminti kūryboje. Mano vanduo kūrinys skirtas artimam Nombeko draugui Silvestrui. Nors jų draugystė tęsiasi dar palyginti neilgai, per kelerius metus jie kartu patyrė tiek skirtingų gyvenimo etapų, kad ryšys įgavo ypatingą gilumą. Kaip teigia atlikėja, jausmus jai lengviau išreikšti muziką nei žodžiais. Todėl ši daina tapo natūraliu būdu padėkoti už artumą ir bendrystę. Kūrinio skambesys atspindi jo tematiką. Tai šviesi, tačiau lengvos nostalgijos persmelkta kompozicija. Nombeko siekė sukurti atmosferą, kuri paskatintų klausytojus prisiminti savo artimiausius žmones. Tuos, šalia kurių jaučiamasi saugiai, mylimai ir suprastai. Tai priminimas, kad tikri draugai yra brangiausias dalykas, sako atlikėja. Dainos nuotaika muzikantė apibūdina kaip šviesą su prieskoniu, subtiliai balansuojančią tarp šilumos ir melancholijos. Dar viena, šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos eterį. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
0: Nombeko Augustė, mano vanduo.

0: Ir prisiminimai lygiai taip pat gyvena amžinai ir niekas iš ten iškrapštyti jų negali.
1: Negal.
0: Taip. Fantastiškai, kas pasakė?
1: Nerealiai absoliučiai fantastiškai.
0: Taip, čia yra jo frazė ir mes cituojam ją ir puikiai žinome, kas ją pasakė.
2: Reklama.
0: Ir Nidoje gimsta nauja tradicija, Kernaginis. Gegužės 16-17 dienomis festivalis skirtas Vytauto Kernagio atminimui. Ir kvies pasinerti į muzikos kūrybos ir laisvės atmosferą, jūsų lauks maestro fotografijų paroda, nemokamos kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui, kaligrafijos užsiemimai, dokumentinio filmo Kernagis peržiūra ir ypatingas gyvo garso koncertas su atlikėjais Bielė ir Roku Petrausku.
1: Bei gražiausiamis Vytauto Kernagio dainomis susitikime Nidoje. Daugiau informacijos ir registracijai kūrybinės dirbtuvės svetainėje visitneringa.com.
0: Jau gegužės 16-17 dienomis.
2: Reklama.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras skelbia, kad šį mėnesį Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. 5 iš jų Kauno, dar vienas Panevėžio apskrityje. 2 atvejai įvežtiniai. Visi susirgę asmenys yra suaugę, tarpusavyje nesusiję. Pernai šalyje registruota 11 tymų atvejų. Eidamas 77-osius metus mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, teisininkas Zenonas Juknevičius. Į Uostamiesčio policija kreipėsi vyras, pareiškė, kad neva atgauti investuotus pinigus žadėję nepažįstami asmenys, apgaulės būdu ir kelis kartus išviliojo 77 tūkstančius eurų. Elektrėnų policija skelbė, kad sukčiai vasario gegužės mėnesiai skambinė 76 vietos gyventojai ir prisistatė policijos pareigūnais, apgaulės būdu iš moters išviliojo apie 100 tūkstančių eurų. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus baltarusiems varžytis po savo vėliavą, tačiau jie lieka galioti Rusijos sportininkams. Šiandien debesuota daugiausia be kritulių, vėjas pietvakarių 40, bus iki 9 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +8, 10 valandų ir 32 minutės.

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys. Tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys. Tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklės. Tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl vertė.
4: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuvės, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
5: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilijo, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipedatravel.lt.
6: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl vertė.
7: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
8: Atnaujinti namus paprasta su Baldų jūra. Parduotuvėje naujų minkštų kampų modeliai. Rinkitės lietuvišką kokybę už gerą kainą. Baldų jūra, Šilutės plente 87, Klaipėda.

0: viskam reikia atsipalaiduot, o geriausia tai padaryti aukštai būnant. Mes turime 20 eurų vertės dovanų kuponą, restorane 12.
1: O, geras
0: reikalas. Panoraminis restoranas, vieta tiems, kurie vertina ramybę, gerą pokalbį ir įspūdingą Klaipėdos panoramą. Mielieji, reikės šiandien atitikti laimės kodą. O tokią dieną, meilės, lietuviškos deivės, Mildos dieną, kas mums turi prisiskambinti?
1: Milda.
2: Laimės kodas.
1: Milda šiandien skambina mums ir laimė 20 eurų vertės dovanų kuponą. Ir restorane 12 galės praleisti puikiai laiką.
0: Taip, sakyti todėl, kad aš šiandien jūsų vardas gali atnešti jums sėkmę, mielos Mildos, jeigu pažįstat Mildą. Skambinkite ją ir sakykite, skambinkite radijos stotį.
1: Skambink, Milda, reikia skambinti dabar.
0: Rašyk 046 390 800 ir viskas, skambink, sakykite, su Milda. Taip, ir gausite dovanų. 20 eurų vertės dovanų kuponą, pavalgyti restorane 12 ir galėsite švęsti ar vardo dieną, ar meilės dieną, ar gimtadienį, ar pirmą pasimatymą, ar jūsų draugų ten nueisite kokių ten sekmadienio pusrytėlį.
1: O kodėl gi ne?
0: Ar dieno, vienu žodžiu, jau sugalvot progą lankyti restorane 12, tai tikrai atrasite, tai išskirtinis restoranas, pamėgtas tų, kurie ieško netriukšmingo vakarėlio, o jaukaus laiko su savais, antraja puse, šeima, bičiuliais ar giminaičiais. Deras skanus maistas, šilta atmosfera ir pro langus atsiverinti įspūdinga 360 laipsnių Klaipėdos panorama.
1: Laukia Mildų.
0: Laukia Mildų, prašom. Kai mes išsikeliam savo tikslą, mes jį norim įsigyventi.
1: Mes jo siekiame.
0: Tikrai turi būti Mildų, ar ne?
1: Žinoma, kad turi būti.
0: Yra mums skambinę tikrai ne kartą į radijos stotį Lalūną. Aš net asmeniškai pažįstu Mildą vieną.
1: Turėjau klasiokę Mildą aš.
0: O mano Milda, kurią aš pažįstu, yra mano vaiko klasioko mama.
1: O.
0: Prašau. Mildos, skambinkite mums, šiandien yra jūsų diena. Prašom, meilės deivės. Telefonu 390 800 ir 20 eurų vertės dovanų kuponas atiteks jums. Suprantam, kad taip viskas greit įvykti negali.
1: Todėl ir palauksim šiek tiek.
0: Taip, palauksim. Bet turim šansų. Luktert galim, arba žmona Milda.
1: Gali būti.
0: Galim keit, dukra Milda. Ar nelengvinam situaciją, jeigu yra tokia šeimoje. Yra
1: Mildų, Milda, prašom paskambinti.
0: Taip,
1: jau šiek tiek lengvinam.
0: Taip.
1: Norim prizą padovanoti.
0: Taip, tikrai taip. Tad laukiam skambučių, jau tikrai palengvinom situaciją. Jau gali būti ne tik pati Milda, bet ir šeimoje esanti Milda, kuriai tikrai perduosite dovanų kuponą 20 eurų vertės. Meilės. Nu, kažką turim.
1: Kažką turim, labai gerai.
0: Turim.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas mums paskambino?
3: Loreta.
0: Ir kas Milda yra jūsų šeimoj?
3: Mūsų šeimoj Milda yra dukterėčia.
0: Tai brolio ar sesers?
3: Sesers dukra.
0: Ir taip, kiek Milda yra metų?
3: Oi, 32.
0: Rimtai? Aš galvau, pasakysit Mildutė.
1: Kokia ne.
3: 32 jau,
0: tai. Jūs radio eteryje pažadat, kad Mildai arba jūs dviese nukeliausit su dukterėčia, arba jau Mildai padovanosit šį dovanų kuponą, gerai?
3: Žinoma, be abejo.
0: Tai
3: aš parašiau žinutę, kad jinai greičiau skambitų, bet matomai nepamatė žinutę.
0: Miega,
3: tai
0: gerai, ir labai gerai. Pasistengit jūs dėl savo dukterėčios. Taip, turim Mildą, Milda egzistuoja.
1: Labai gerai.
0: Ir mums belieka tik pasveikinti, kad jūs perduosit kuponą dovanų ir restoranas 12 laukia kiekvieno švenčiančio, norinčio paminėti, norinčio tiesiog papietauti.
1: Skaniai labai.
0: Ir pažiūrėti į Klaipėdą iš 12 aukšto.
4: Reklama.

0: Dar šiandien ryte apkalbėjome Euroviziją, ar ne, kas patraukė mano dėmesį, tai buvo vieni portugalai, kiti buvo metalistai.
1: Bet tai dainos, sakyčiau, tokios labai panašios, švelniai tariant.
0: Bet privertė pažiūrėti, kas čia. Ir tai buvo Serbija. Ir man labai patiko Ramūno Zilnio komentaras. Sako, man vienam pasirodė, kad jie turėjo tikrą kardą.
1: Jo, ten kardo stiliaus mikrofono stovas. Buvo.
0: Žiūrėkite, tai buvo gerai. Buvo gerai.
1: Ugnies pliūpsnis, sako, būna įspūdinga kriokimas, kriokimą demonstruojantis vokalistas.
0: Man atrodo, dar jau buvo Lordi, pameni.
1: Man kažkaip į Lordi, žinai,
0: irgi panašu,
1: kalbant apie jo.
0: Bet man patinka, kaip netradiciniai atlikėjai. Įeina į Eurovizijos sceną, tikrai atkreipė dėmesį. Aš labai linkiu sėkmės šiai kompanijai, grupiai, jaustikit.
1: Ir pavarykit.
0: Tau žinai, kas būtų patikė? Kipras.
1: Ane?
0: Aha, nu čia visiškai tavo.
1: Nu pažiūrėkime.
0: Dabar jau suintrigavau, ar ne?
1: Ne, aš dabar man įdomu, Serbija kelintą vietą žada.
0: O, pažiūrėk, kelintą vietą prognozuoja serbams.
1: Serbija 19, aplinkė mus. Vienu laipteliu mus aplinkė.
0: Nu gal netiek daug tokių gerbėjų, žinai, kaip aš. Jo. Tai atrodo, šiek tiek ramiai prasideda ta daina, bet paskui jau tai, ir jie pateko.
1: Įsivažuojam!
0: Į finalą. Klausom.

0: Šalyje užregistruoti 6 tymų atvejai. Nesutarė dėl bastionų tilto būtinybės. Eteryje 11 valandos žinios. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto vėl įvesti ribojimai. Dėl jų paveikti 2 skrydžiai ir 128 keleiviai. Vienas lėktuvas nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, kitas atšauktas. Policija skelbia, kad naktį Kaune nusileido balionas, gabenęs 9000 pakelių kontrabandinių cigarečių. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras skelbia, kad šį mėnesį Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. 5 iš jų Kauno, dar vienas Panevėžio apskrityje. 2 atvejai įvežtiniai. Visi susirgę asmenys yra suaugę, tarpusavyje nesusiję. Pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų. Klaipėdos apygardos teismas Uostamiestyje veikiančios bendrovės vadovui už įmonės lėšų pasisavinimą, apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą bei mokesčių vengimą paskyrė 45 tūkstančių eurų baudą. Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Bendrovė Klaipėdos energija jau išsiuntė gyventojams dalį paskutinių sąskaitų už būsto šildymą. Skaičiuojama, kad balandžio sąskaitos bus vidutiniškai trečdaliu mažesnės nei kovo mėnesį. Finansų ministerija prieš 5% PVM lengvatą moterų higienos priemonėms. Esą pritariama siekiui mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemanoma, jog tokia priemonė yra tinkama. Skaudi žinia, eidama 58 metus mirė Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistė Dalia Kužmarskytė. Menininkė po insulto sukeltos komos iš jos nebepabudo. Politikai nesutarė dėl Klaipėdoje planuojamo naujo bastionų tilto būtinybės. Apie tai diskutuota miesto plėtros ir strateginio planavimo komitete. Jau pirmadienį planuojama visuomeniai pristatyti naujos bastionų gatvės ir šio tilto projektinius pasiūlymus.
1: Ar tas tiltas yra reikalingas ar ne, reikia žiūrėti į konkrečius dalykus. Jeigu problemos nėra, tai jos ir spręsti nereikia ir kišti pinigų į tai nereikia. Jeigu galima paleisti per mokyklos tiltą, kuris nėra pilnai apkrautas, tai aš manau, kad verta galvoti paprastesnius sprendimus negu naujo tilto statybą, o tą vietą palikti pėsčiųjų tiltui.
2: Manau, kad tas tiltas tikrai reikalingas ir didžiausia kvailystė būtų dabar statyti tiltą vien dviračiam ir pėstiesiam, nepritaikant jo transportui, kadangi dabar ten, kaip matome, viskas auga didėja ir ateity dar labiau auks. Ten tūkstančiai naujų gyventojų, naujų verslai atsiras. Jei neatsiras naujų transporto jungčių, tai bus didžiausia nesąmonė.
3: Kai kuriems žmonėms šitas tiltas nepatinka vien dėl to, kad jų gyvenamoje zonoje atsiras didesnis transporto judėjimas. Čia mes turim žiūrėti visos Klaipėdos interesą. Šitas tiltas leis nukrauti pirmiausiai Pilies gatvės tiltą. Padarys mūsų senamestį ramesnį, patogesnį pėstiesiam. Pakankamas motyvas, kad tiltas būtų automobilinis ir pėsčiųjų.
4: Reikia statyti maksimalų variantą, o transportą mes visą laiką sugebėsim apriboti. Jeigu dabar sakysim, kad statom tik pėsčiųjų, ateity pasirodys, kad reikėtų ir dar mums transporto kaip nors išspręsti problemas, tai bus didesnė problema negu dabar.
5: Žiūrint, kiek vystosi ir kiek dar vystysis tų rajonų, tai čia būtų nusikaltimas dabar, kur skubiau nepadarant šitą tiltą. Dar ne vieną reikia statyti.
0: Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje debesuota daugiausia be kritulių, vėjas pietvakarių 40 bus iki 9 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 8. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsameu portale 15 min. 11 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: Labą dieną, trečiadienis, kas galbūt per naktelę mažiau mygo, nes vakar Eurovizijos pirmasis pusfinalis buvo, žinok, sužiūrėjau viską iki pat balsavimo.
1: Tu tai tikrai nemigai.
0: Ne, nemigau, žinok, aš žiūrėjau, man buvo įdomu.
1: Aš mygau, truputį pradžios pažiūrėjau, žinai, nesulaukiau, prisipažinsiu lietuvių, bet aš žinau, kad ryte prabūsi ir pažiūrėsi, žinai, ir pažiūrėsi viską, ką norėsi, tai jau esu ir pažiūrėjusi, ir mačiusi viską. Ten. Bet aš tau pasakysiu, žinai, kas mane nustebino.
0: Kas?
1: Nu, dar čia su kolegė pasikalbėjom. Nu, tu pačiu ir supykdė.
0: Na.
1: Matei Eurovizijos atidarymą?
0: Tu...
1: Patį atidarymą.
0: Pačią pradžią?
1: Berniukas,
0: tai,

0: Nes televizorius. Auga, ir kodėl, kai berniukas auga, tu bežiūrint supranti, kad... Nu, berniukas yra netradicinės seksualinės orientacijos.
1: Nes mes jau kažkuriais metais išsiaiškinom apie tai, yra pasidarius, žinok, Euroviziją. Keistai man pasirodė, žinok, man keistai ir pasirodė
0: bet tai rodo, žinai, nu kaip ir lyg ir šeimos kažkokį ten gyvenimą.
1: Aha, tokia idilė.
0: Europa, žinai, išgyvena demografinę krizę. Ir rodo, žinai, du vyrai ir sembernaras tarp jų.
1: Nu, va dabar, žinai, čia yra tavo europietiška šeimos idylė, žinai.
0: Nu, ką anot, reiškia? Nu, aš suprantu, aš esu už tai, kad visi turi teisę ir laisvę gyventi šiame pasaulyje, bet, nu, ką, nu, bet tai konkursas.
1: Žinok,
0: aš likau be žado, be žodžių, ir aš galvoju, o tai negalėjo būti, nu, tiesiog vyras ir moteris. O tai tada, žinai, tada kyla kiti klausimai, o kodėl tada ne dvi moteris, o kodėl būtent du vyrai?
1: Irgi, žinai, moteris jau gali pasipiktinti, ne, šitoje vietoje.
0: Nu, žodžiu, tai va šitas reikalas mane šokiravo, nu, paskui prasidėjo Eurovizija, žinai, kažkur cirkas ir traleliuška, kaip aš sakau, kažkur visai gal tokia ir susiklausanti daina. Ir lietuvio pasirodymas. Aptarkim, Viliau.
1: Aptarkim, žinok, labai jaudinosi Lionzika.
0: Taip.
1: Tai šitoj vietoj aš dabar...
0: O tu girdėjai tas aukštas natas, kur realiai nusidainavo.
1: Ir kur nusidainavo, ir kur atrodo iš ritmo pabėgo, taip. Ir kad labai labai jaudinosi. Taip. Ir dabar komentarus dar skaitau, žinai, Eurovizijos TikTok'e. Ir visi, žinok, pastebėjo šitą momentą. Ir vienu metu netgi sako, galvojom, kad ir net nepateks į finalą.
0: Nes mes irgi, žinai, su kolegom aptarėm ir visi sako, aš galvoju, gal čia tik man tai pasigirdo, gal aš čia tik aš išgirdau,
1: ne, žinok,
0: bet visi išgirdo. Beje, kai Ramūnas Zilnys ėmė interviu iš karto po pasirodymo, aha, tai atlikėjas, žinai, sakė, kad tiek jausmo jis dar niekada nebuvo įdėjęs į šitą dainą, kiek įdėjo per pirmąjį pusfinalį, bet aš supratau, kad tas jausmas yra toks rėkimas.
1: Bet žinai, kažkurioje vietoje toks atrodo, tas improvizacijas vokalinės yra pradėjęs, kur jų visai kaip ir nereikėjo, aha, žinai, tai labai
0: nu,
1: taip
0: ten, kur tos pasirodė. Aukščiausios natos, tas rėkimas tikrai rėžė ausį, bet aš labai tikiuosi, žinai, kad ten yra komandos, yra profesionalų, peržiūrės, įvertins. Aš galvoju, kad jis per daug to jausmo idėjo dainą, matėsi tikrai, kad labai nori patekti į finalą. Tai pasidžiaukime tuo, kad pateko, šeštadienį galėsim ir balsuoti ir visai kitaip žiūrėti Euroviziją, bet jeigu reikėtų, žinai, duoti patarimą, kuris niekam nereikalingas, tai aš sakyčiau, nerėk, ramiau, viskas gerai.
1: Tu kaip mane labai gerai pažįstanti, kaip manai, kas man labiausiai patiko Eurovizijai? Nuo pirmam pusfinaliu.
0: Nu, nežinau, nu. Nu, vokietė?
1: Ne.
0: Nu, nežinau tada.
1: Vedėja. Tai man labai patiko vedėja. Šiaip atvirai pasakius, nežinau, ką jin ten kalbėjo, nelabai ir klausiausi, bet man labai patiko. Prašau 10.
0: Va. Ir patektų į finalą, ne?
1: Aš jas jūsų finalą, jinai mano, jeigu būtų... Da...
0: O finaliai tariu, kad visai nurenktum ją.
1: Žinok, nu, matai, jos pavardė Svarovskiai yra, tai ai, su Svarovskiais galima instaliaciją padaryti.
0: Galima, žinok. Galima.
1: Tai vedėja labai patiko, o šiaip, jeigu, žinok, būtų stipresnis pusfinalis buvęs kitų šalių klausimų, aš, žinok, manau, kad labai liūdnai būtų mums pasibaigę.
0: Nu, tu buvai vakar vienintelis, kuris sakei, kad nepateks. Tai pasidžiaukim, kad buvai vienintelis ir kad buvai neteisus. Taip, kad pateko. Pasidalinkit savo mintimis, parašykit žinutę į studiją, kaip jum patiko, nepatiko, kaip galvojat.
1: Kam dar vedėja patiko, galit parašyti.
0: Ir kodėl?
1: Ir kodėl patiko, nes nu tie Svarovskiai, tai aina sąlyga.
0: O mes jau pradedame programą ant bangos, bus čia pačių įvairiausių kalbų radio eteryje, tai būkite kartu, bet aišku, kaip visada pradedam nuo pačios geriausios muzikos.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai. Gerai. Gerai.

0: Reklama.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Norite, kad apie jūs išgirstų?
8: Apie jūs išgirstų?
7: Pasi

0: Kap dieną, kap naujieną.
1: Niekap nesuprant, kodėl mes vasarį 14-oji tep stiprią šventą, Valentin Dein, o gegužės 13-oji tik santūrę paminam lietuvišką meilis deiną Milda šventį. Dievaitė Milda per šlybų ir giminės pratesėjama deivi. Istorikas sako, kad Vilniau Dievaitės Milda šventykla onkščiau stuvėjai on dabartėni trijų kryžių kalną. Senovė lietuvė Mildas prašydavo vyrą arba žmonos, o susitaukus dar ir vakų. O šiaip šiandien lietuvišką meilį šventi. Prisipažinkit meilį, apsikabinkit, pasibučiaukit ir prisiminkit, kad meilį išgelbės pasaulį. Jeigu nesugalvojot, kon veikt per Mildą šventi, gerkit kokteilius, nes šiandien dar ir pasaulėni kokteilių deina.
2: Hey, what's up, guys? It's Steve Aoki.
0: Muzika ant bangos.
3: La Puna.

0: Keletas laiškų irgi atkeliavo pas mūsų studiją. Iš tų žmonių, kas stebėjo Euroviziją, štai Egidijus sako, jau 25 metai, kaip stebėjo Euroviziją ir pirmą kartą man bėgo šurpas per kūną stebint Lietuvos pasirodymą.
1: Nu, faina, labai gražus įvertinimas.
0: Taip.
1: Ir dar Robertas parašė mums, sako, taip, pritariu, per daug rėkė. Lietuvos atstovas norėjo, kaip geriau žinoma, bet trūksta iki gero rėkimo. Bet visumoj, manau, Lietuvos pasirodymas buvo vertas finalo. Ačiū už dar vieną nuomonę. Jeigu apie nuomonės prabilome, tai žinok, Eurovizijoje nuskambėjo ir BBC komentatorių žodžiai apie Lietuvos atlikėją. Tai kai jis pristatinėjo Leon Cika prieš patį pasirodymą, sako, mirtimi nuo užsikimšusių porų rizikuoja Lietuvos atstovas, kuris atlieka sūrinį solo Kieromas. Tai, nuo galvos iki kojų sidabriniais dažais daina atliekama ne šešiomis kalbomis. Jos pagrindinė tema – sparčiai augantis dirbtinio intelekto vaidmo mūsų gyvenime. Ir tai, kaip žmonės vis labiau juo pasikliaudami, pamažu tolsta nuo realybės. Ir, žodžiu, jau pabaigoje, sako, mano skoniui visą tai atrodo kiek perspausta ir pernelyg dramatiška.
0: Tai kalbant apie nuomonės, galima ir vieną lietuvį išklausyti, žinai.
1: Išklausykim.
0: Tai Martynas Tyla. Ne vieną išsiuntęs į Euroviziją.
1: Taip, ką pasakė?
0: Tai kalba pradžiui apie pusfinalį, sako, tokio kokteilio nesąmonių seniai nebuvo. Galima sakyti, kad buvo visiškas balaganas. Lyginant su praėjusiais metais, pusfinalis buvo tikrai silpnas ir netgi sakyčiau, kad vienas liūdniausių apskritai, ką yra tekę matyti. Su kolegom kalbėjom, kad reikėtų visą konkursą anuliuoti ir padaryti taip, kaip buvo pradžioje, kad vėl grotų orkestras ir visi tiesiog dainuotų dainą. Bet čia sako tik fantazijos, nes televizija yra dideli pinigai, kuriuos reikia uždirbti. Bet kalbant apie Lietuvą, tai Tyla pasidžiaugė Leon Cika pasirodymu, kurį dar kartą išvysime šeštadienį finale.
1: Nu ką, reikėtų pasakyti, kad sėkmės Lietuvos atstovui Eurovizijoje linkėjo ir jo ekscelencija. Gitanas Nausėda.
0: O.
1: Taip, žodžiu, savo paskyroje Gitanas Nausėda, žodžiu, trumpai, bet labai skambiai parašė, linkiu sėkmės šį vakarą Leon Cika, solo Kieromas, norime tik daugiau. Daugiau muzikos, daugiau emocijų ir kuo daugiau Lietuvos Eurovizijos finale. Rašė Gitanas Nausėda. Nu, matai, norėjo daugiau garso ir šviesų.
0: Va.
1: Selo draugas.
0: Matai, lažybininkai irgi ten truputėlį pakėlė aukščiau Leon Cika. Buvo 21 vieta žadama finale, tai dabar jau 20.
1: Eik tu sau, net viena vieta pakėlė.
0: Mažos pergalės. Tik tais aš nesuprantu tokio dalyko, kaip Serbija yra 19 vietoj. Aš vakar pamačiau tą pasirodymą, galvoju, iš viso jo net nereikėjo tokio, kad būtų. Bet jie matai viena vieta aukščiau. Nu, bet čia skonio reikalas.
1: Kaip ne visada lažybininkų prognozijas išsipildo. Aš esu, nežinau, ar susapnavusi, ar kažkur, žinok, sugalvojusi. Man kažkaip sukasi virš galvos skaičius 17 ir aš manau, kad finale Leon Cika bus 17. Kaip tu galvoji, kelintas bus?
0: Palauk, aš žinok, nemanau, kad į 15 pateks. Manau, kad nuo 19 ir žemyn. Beje, truputėlį, žinai, ir jau praužus pirmam pusfinaliui, dabar, žinai, klausytojai ir stebėtojai vertina ir užkliuvo Švediją.
1: O kas dabar švedams?
0: Nu, švedai, žodžiu, Felicija turėjo dainą My System, tai va čia taip skamba, priminsiu. Na, čia yra...
1: Every time I touch, iš karto?
0: Taip, tai va, tai kaltina jau švedus plagiatu.
1: Oi, nu iš karto, žinok, tik suskambo priedainis ir iš karto šitą dainą ausyje.
0: Aš gal ten paskui truputėlį jau, žinai, ir išsiskiria, bet iš karto pagauni, žinai, tą ritmą ir tau net nekyla klausimų, kokia tai gali būti arba į ką tai gali būti panašu.
1: Nu, bet visą muziką, kuriama iš tų ten 7 natų ir taip susidėliojo tiesiog, nu.
0: Nu, dabar, žinai, ten, aš manau, kad nebus švedai dėl to eliminuoti arba diskvalifikuoti, bet, vat jau, žinai, yra proga prisikabinti.
1: Žino, tiek daug kalbam apie Euroviziją, gal, pavyzdžiui, vakar stebėjote Euroviziją ir kažkurios šalies daina jums labai patiko ir sakot, kaip norėčiau šitos dainos radio eteryje, tai mes su Viliumi sakom, kad jeigu parašysite žinutę į studiją, kokios šalies iš pirmo pusfinalio Eurovizinę dainą jūs norėtumėte girdėti Lalūnoje, pažadam pagroti.
0: Nu taip, tai laukiam laiškų.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltynėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatrosos kultūrėlės apdovanojimų pretenduoja buvusi ilgametė Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros skyriaus darbuotoja Raimonda Mažonienė. Ji prisidėjo prie jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sukūrimo ir tai paskatino glaudesnį bendradarbiavimą tarp savivaldybės bei jūrinės bendruomenės. Būtent Raimonda Mažoninė nuo 2014 metų dėjo visas pastangas, kad jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas būtų tokie, kokie yra dabar.
2: Pati to apdovanojimai esmė yra, kad būtų įvertinti ir pagirbti jūrinės kultūros srityje dirbantys žmonės ir organizacijos. Bet ta jūrinė kultūra plačiaja prasme. Ne tik tai nuo literatūrinių kūrinių ar meninių, bet tai yra ir edukaciniai projektai ir gali būti koks žygdarbis jūroje, kad žmonės pasijaustų pagirbti ir įvertinti. Apdovanojimai šis metais 13, per tuos 13 metų buvo 36, įteikti apdovanojimai.
1: Jau tapo tradicija, kad prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, įteikiami ne tik jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas, bet taip pat pagerbiami ir jūros veteranai, be to jūrinė kultūra puoselėjantis jaunimas.
2: Prasideda renginys nuo jūrinės kultūros Albatrosas apdovanojimo įteikimo. Toliau eina jūros veteranų apdovanojimas ir asociacija jūros veteranai ir jie teikia savo apdovanojimus. Ir po jų eina jaunimui jau nuo Lietuvos jūrininkų sąjungos įteikėme padėkos raštai moksleiviams ir studentams susipelnysiam jūrinės kultūros ir tie.
1: Net ir išėjusi į užtarnautą polisę, Raimonda Mažoninė ir toliau rūpinasi jūrinės kultūros apdovanojimų Albatrosas ceremonijos koordinavimu. Būtent jėmės iniciatyvos, kad šiame renginyje dalyvautų ir jaunimas. Taip pat norima, kad tai taptų visų miestiečių švente.
2: Tikslas yra pritraukti visą miesto jūrinę bendruomenę, nes mes šeimoje beveik kiekvienas turim po jūrininką, kaimyną, giminiai ir kad galėtų kiekvienas ateiti, kad tas klaipėdėtis pasijaustų tos jūrinės bendruomenės dalis ir per tai, kas miestą susivienytų, toks tikslas yra, kad tie miestiečiai pasijaustų irgi tos jūrinės bendruomenės dalimi, bet šiais metais paskelbs savivaldybę kvietimą, kad galėtų miestiečiai registruotis į keltą Nidą, lauks ir atveš dalyvius į ceremonijos vietą ir paskui po ceremonijos paimsi parvešant gal tos keltas jo.
1: Taigi viena iš Albatrosos kultūrėlės apdovanojimų pretenduojanti ilgametė šios ceremonijos koordinatorė Raimonda Mažoninė.
0: Apdovanojimo steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Lucy.
1: Reklama.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Dėmesio, dėmesio! Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70%. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
6: Ar ilgiesi šlamančios, kvepiančios, gyvos knygos? Klaipėdoje knygos meno festivalis iki birželio 7 dienos. Jūsų laukia parodos, kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, ekskursijos ir ne tik. Daugiau informacijos kkkc.lt.
7: Švęskime vaiko dieną kartu su Mamų unijos iniciatyva Paskambink man šiandien. Prisidėkite prie vėžio paliestų vaikų emocinės sveikatos gerinimo bei renginių ligoninėse organizavimo skambindami numeriu 1344. Skambučio kaina 5 eurai. Kartu galime suteikti viltį ir šypsenas vaikams, kovojantiems su klastinga liga. Paskambinkite dabar 1344. Daugiau informacijos www.mamounija.lt.

0: Vis tik vestuvės yra meilės šventė ir kaip ir dainuojama mūsų šaukinyje, meilės niekada per daug nebūna, tos meilės ir dovanų atvešime dar daugiau į jūsų vestuvės, jei tik jūs pakviesit į jas lalūną.
1: Žinai, šiandien dar simboliška, kad yra minima Deivės Mildos, meilės Deivės diena. Tai prisiskambinę dar vienai jaunųjų porai galėsime tikrai palinkėti meilės. O gal čia vėliau bus ir ženklas koks, žinai?
0: Gal.
1: Nes mes turime užregistruoti 14 porų, kurios patenka į finalą. Ir jau gegužės 29 dieną paaiškės, į kieno vestuves važiuos lalūna. Nu, gal važiuosim į svečius pas Jėvą, ką?
0: Va to ir sužinosim.
1: Bandom prisiskambinti.
0: Jėvai pradžiui reikia mus pakviesti.
1: Taip, reikia atsiliepti skambutį ir pakviesti lalūną į savo vestuves, nes kitaip, kaip gali važiuoti, nekviestas, ar ne?
0: Tada.
1: Žinai, atvažiuoja, sakys, ko aš čia tokie?
0: Nei mes čia laukiam, nei
1: pirmą. Nei kviesti, nei laukti.
0: Kas čia iš daigą iškvietė?
1: Taip, tai reikėtų ir kviesti, ir laukti. O mes galime papasakoti, kad vestuvių akciją pristato mūsų partneriai Tėti Line, Factory by Ribas bei Helios galerija.
2: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia.
1: A, ne?
0: Va.
1: Nu.
0: Va.
1: Meilės dėvė.
0: Viesk nekvietę, žinai. Gaila, prarastas labai neblogas šansas, žinai.
1: Taip, gerai, tuomet bandysime paskambinti kitų telefonų. Čia jau dabar turėtumėm paskambinti vyrukui.
0: O,
1: aha.
0: Irgi nedažnas atvejus, sutikim su
1: to. Nu kaip, nieko negaliu sakyti, šiais metais pirmą kartą, pirmuoju bandymu, mes kalbinome Edviną ir tai buvo irgi vaikinas. Žinok, aš tau pasakysiu, kad gal šie metai pasižymi tuo, kad mes daugiau turim besiregistruojančių.
0: Gerai.
1: Keliaujame į dar vienas vestuvės.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Ar čia Ignas?
3: Taip.
1: Ignai,
0: o
1: girdėjom,
0: čia
1: kad kaip ir tuokti šią vasarą planuojat.
3: Taip, planuojam.
1: Planuojat.
0: Labai gerai.
1: Dar girdėjom, kad lyg ir lalūnai vestuvės savo norėtumėt kviesti.
3: Na, pagalvojom. Kolegė vakar sako, užsiregistruokit, kodėlgi ne.
1: Aha, ir jūs...
0: Bet Ignai, jūs pats užsiregistravot, ar kolegė užregistravo, ar ten jūs antroji pusė?
3: Ne, aš pats užsiregistravau.
0: Šaunuolis, tai lalūnos vestuvėse savo lauktumėt?
3: Aišku.
0: Kada švesit vestuves?
3: Tai birželio 13.
1: Tai jau labai greitai,
0: oho.
1: Ignai.
3: Tai po mėnesio.
1: Nekyla noras krautis lagaminą ir sakyti, ai, bėgu kur nors už jūrų marių.
3: Ne, jau porą metų laukiam vestuvių, tai...
1: A, jau supratau.
0: O Ignai, jūsų antroji pusė, kuo vardu yra?
3: Aurėja.
0: Aurėja. Kiek metų su Aurėja esat kartu?
3: Bus 6 birželį.
0: 6 bus birželį.
1: Nu, žodžiu, įsivertinot, patikrinot vienas kitą, praėjot laikotarpį, kai sakoma, meilė trunka 3 metus, niekokius ne 3, jau ir 6 galima kartu gyvenant mylėti vienas kitą.
0: O dabar beliko tik teisėjai forminti, ne?
1: Taip.
3: Taip. Sakom, mes jau ir taip, kaip susituokę gyvenam, tai sakom, kodėlgi ne.
1: Taip, žinoma. Ignai, sakykit, ar didelės vestuvės planuojat?
3: Ne, labai mažas, šeima, artimieji.
1: Ir rimtai, ir lalūną norėtumėt, kad į šitas vestuves
0: jūs
1: atvažiuotų? Prie šeimos ir artimųjų.
3: Ta prasme, draugai tai ateis į ceremoniją, kviesim visus, bet vėliau ramiai savų tarpę.
1: Gerai, o norėtumėt, kad lalūną atvažiuotų irgi ramiai, ar kad kai lalūną atvažiuos, truputį neramiai būtų?
3: Na, čia priklauso nuo to, kaip lalūną norės.
0: Ai, čia mūsų pasirinkimui.
1: Nu, žinot, reikės susiderinti, nes vestuvės yra jūsų asmeninė šventė ir mes jau prie visko prisiderinsim, kaip tik jūs norėsit ir pageidausit. Aišku, jeigu pavyks laimėti finalinėme žaidime.
0: Ir aišku, jeigu išgirsim tą oficialų kvietimą iš jūsų.
1: Taip, tai dabar norim kvietimo radio eteryje, kad jūs, Ignas, kviečiat lalūną į savo vestuvės.
3: Aš, Ignas, kviečiu lalūną į savo vestuvės birželio 13.
1: Ar Aurėja būtų laiminga ir patenkinta, kad mes atvažiuotumėm?
3: Manau, kad taip.
0: O jūs šiaip sakėt, kad dalyvaujate akcijoje?
3: Vakar užsiminiau, neprieštaravo, tai...
1: Labai gerai, nes jaunoji
0: čia... Tiesiog užsimint užtenka.
1: Jaunoji čia vaidina, žinokite, patys svarbiausia vaidmenė, nes jeigu jis sakys, nu jau ne.
0: Nenoriu.
1: Mano šventėje tik aš būsiu patys svarbiausia, tai žino, tada gali kilti ir bėdų. Bet jeigu abiejų pritarimas gautas...
0: Kvietimą mes išgirdom.
1: Taip, Nerijau, dėkojam už pokalbį, nedėkite dar telefono ragelio, tuoj su jumis pabendrausim. O visiems radio klausytojams norime priminti ir paraginti visus tuos, kurie šią vasarą vasarą esate pakviesti į vestuves arba patys tuokiate šią vasarą, tie, kurie pakviesti, paraginkite jaunuosius užsiregistruoti. Tie, kurie patys tuokiate, užsukite į Lalūnos interneto svetainę, užsiregistruokite, pakvieskite Lalūną į savo vestuves ir laukite gausybės dovanų. Tėtė Line perkels jaunuosius į atostogas. Jie dovanoja kuponą jaunavedžių kelionei keltų į Švediją arba Vokietiją.
0: Factory by Ribas padovanos aukso grandinėlę apyrankę su deimantų širdelėm, elegantišką ir modernų papuošalą, kuriame dera subtilus dizainas ir simbolinė prasmė.
1: Na, o prekybos centras Helios galerija jauniesiems padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį nauja šeima galės panaudoti, kuriant savo jaukius naujus namus.

0: Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus kartu su Klaipėdos savivaldybės komanda turi kvietimą ir kviečia miesto gyventojus, bendruomenių atstovus, verslo bei nevyriausybinių organizacijų narius dalyvauti atviruose susitikimuose, kuriuose bus pristatyti nuveikti darbai ir įgyvendinami projektai bei ateities planai.
1: Gyventojai kviečiami išsakyti savo nuomonę, lūkesčius ir pasiūlymus. Šiandien 17:30 vyks susitikimas su šiaurinės miesto dalies gyventojais. Susitikimo vieta Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazija, Kretingos gatvė 23. Ateikite, pasidomėkite, žinokite, kuo gyvena miestas ir kurkime miestą kartu.

0: Klaipėdos miesto poliklinikoje mažėja pacientų. Trumpas išvyksta į Kiniją. Eteryje 12 valandos žinios. Klaipėdos miesto poliklinikoje sparčiai mažėja pacientų, o tą esą lemia vyresnio amžiaus gydytojai ir jų trūkumas.
1: Klaipėdos miesto poliklinikoje dabar jau yra mažiau nei 30 tūkstančių pacientų, nors prieš metus jų buvo daugiau nei 33 tūkstančiai, arba kone dešimtadaliu daugiau. Taip jį prarado didžiausios Klaipėdos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos statusą, kuris atiteko Jūrininkų poliklinikai. Pasak Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotojo Algirdo Pūro, taip atsitiko todėl, kad labai trūksta šeimos gydytojų, o ir dirbančių vidutinis amžius toks, kad pacientai nenori pas juos prisirašyti.
2: Amžius tai apie 67 metai, kurie išeina į pensiją, todėl, aišku, pacientų skaičius mažės. Yra. Problemas yra pagrindinės šeimos gydytojų trūkumas, nes pas dirbančius vyresnį amžiaus šeimos gydytojus nelabai nori prisirašyti žmonės. Ieškome labai, bet pakišo koją prailginti rezidentūros metai, vedamos potencialios darybos, specialistai tikrai ruošiasi ateiti, laukiamą modernizaciją, taip pat įdarbinome du vaikų gydytojus, automatiškai vaikų po truputį aukti pradėjo skaičius ir jų apsilankimai. Dar kartą įrodo, kad atnaujinus personalą, pacientai nori sugrįžti, gaudami visas paslaugas vienoje vietoje.
1: Viliamasi, kad situacija pasikeis, kai bus rekonstruotas poliklinikos pastatas. Klaipėdoje šiuo metu veikia 6 savivaldybei pavaldžios ir apie 20 privačių sveikatos priežiūros įstaigų. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos dronų antskrydžiams, nes tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama sumažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis, kad šios suteikė oro erdvę ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusiją. Rusija ir vėl atakavo Ukrainą. Dnipropetrovsko srityje žuvo 8 žmonės, dar 11 sužeisti. Tarp jų 9 mėnesių kūdikis, mergaitei nutraukta koja. Praėjus keliems mėnesiams po to, kai nustojo galioti paskutinį

Rusijos ir Jungtinių valstijų branduolinė sutartis, Maskva išbandė naują tolimojo nuotolio raketą. Putinas teigia, kad ji gali nešti kovinę galvutę, kuri daugiau nei 4 kartus galingesnė už bet kokią turimą vakarų karinių pajėgų. Esą iki metų pabaigos raketa bus parengta koviniai tarnybai. Siekdamas paskatinti prekybą, Trumpas šiandien atvyks į Kinijos sostinę Pekiną. Tai pirmas Jungtinių valstijų prezidentų vizitas šioje šalyje per beveik 10 metus. Amerikos lyderio teigimu jis prašys prezidento Si Jinpingo atverti Kiniją Jungtinių valstijų verslui, kad būtų galima daryti stebuklus ir pakelti Liaudies Respubliką į dar aukštesnį lygį. Tarptautinė bokso federacija atšaukė apribojimus baltarusiams varžytis po savo vėliavą, tačiau jie lieka galioti Rusijos sportininkams. Informacija apie orus šiandien daugiausia be kritulių bus iki 9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį Uostamiestyje galimas trumpas lietus, dieną bus ir saulės ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12, temperatūra naktį 6-7, dienos metu 13-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +7, +8. 12 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: です。Žaidimo proto bokštas pristato Ekoš ir turi jums puikių dovanų ir padovanos bioaktyvų B grupės vitaminų kompleksą, jeigu jūs įveiksite proto bokštą klausimą šiandien Lūnų Cetrija.
1: Ar tu jau pradėjai gerti savo vitamino B kompleksą?
0: Taip, pradėjau nuo šio
1: ryto. Ir kaip?
0: Dar nieko nejaučiu.
1: Supratau, aišku, nuo vienos tabletės reikalai neišsisprendžia. Bet pavasaris yra toks metas. Nu, žinokit, mes čia visi kažkam nugarą susuko, kažkas kaklo nepasuko, kažkas perputė. Nu, sakom, senatvė ne džiaugsmas. Bet, žinot, jeigu jau pradeda kipti va tokios lygos, labai ilgas tas pavasaris, labai ilgai neįsisiubuoja ir neįsilinguoja. Tai Ekoš tikrai padovanos jums puikią dovaną. Tai yra bioaktyvų B grupės vitaminų kompleksą. Jis ten apjungia visus B grupės vitaminus B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ir dar B8 papildytas. Bioaktyvios vitaminų formos, tik viena kapsulė per dieną, švari sudėtis, tinka ir veganams. Be konservantų Ekoš B vitaminų kompleksą rasite interneto svetainėje ekoš.lt. Beje, jeigu užsisakysite iki 14 valandos darbo dienomis, tai dar ir išsiūs tą pačią dieną, kad jau žiūrėkit kitą dieną. Jei kurjeris bus geras, jau ir galėsite pradėti vartoti.
0: Priminsim, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. O dabar, taip, nežinau, po pirmo pusfinalio įkvėpti Euroviziją, tai ir klausimą jums proto bokšte turime iš Eurovizijos.
1: Taip, beje, klausimo autorius mūsų žinių redaktorius Rokas sako, klausyk Vaida, o aš prisimenu, sako, kaip čia buvo svečiuose ir kaip čia, žinai, jūs darėt nuotrauką. Nu, va, sakau, tikrai buvo, sakau, Rokai, bus apie tai klausimas. Tai norim paklausti jūsų, koks Eurovizijos nugalėtojas,
0: taip.
1: Ne šiaip dalyvis,
0: taip.
1: Eurovizijos nugalėtojas, tas, kuria

0: Jam buvo įteiktas stiklinis tas mikrofonas, krištolinis, turbūt net nežinau, kad ypatingas prizas Eurovizijos. Yra svečiavęsis radijo stotyje Laluna.
1: 3 9 0 8 0 0, gal ir jūs prisimenat tuos laikus ir gal net jums variantų nereikės?
0: A, taip, bet jeigu reikės variantų, tai variantus irgi galėsim išvardinti.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Gytis.
1: Gyti, žiūrėjot vakar pusfinalį pirmą?
2: Gaila, bet teko praleisti.
1: Teko praleis. Nieko, svarbu, kad finalą pažiūrėtume, nes Lietuva vis tiek jame pasirodys, ar ne?
0: Ką, Gyti, ar jums reikalingi variantai, ar jūs žinote, koks žvaigždūnas Eurovizijos yra buvęs Lalūnoje?
2: Būtų labai gerai variantus išgirsti.
0: Gerai, tada štai jums 5 atsakymo variantai. Lorin, Aleksandras Rybakas, Nemo, Kaluš orkestra, ar Končita Vurst?
2: Spėčiau Kaluš orkestra.
0: Kaluš orkestra iš Ukrainos. Žinokit, čia buvo tik jūsų spėjimas.
1: Ne, labai gaila, Gyti,
0: ačiū. Gal kažkas net prisimena, nuotraukas tikrai buvom susikėlę.
1: Taip, sveiki.
0: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Lina.
1: Lina, malonu, liko 4 variantai, kurį rinksitės?
3: Nežinau, lyg prisimenu, arba apsigaunu, gal Rybakas?
0: Žvejas tas, ane, sakot, buvo atvažiavęs. Meškerikių savo atvežė čia į Lalūną, sako, gal pažvejokim. Lina, jūs esate visiškai teisi.
1: Taip.
0: Aleksandar Rybak yra buvęs radijos stotyje Lalūna.
1: Va, tai sveikinimai, Lina, jums, nedėkite telefono ragelio, dovana jau jūsų.
0: Taip, jis turėjo koncertą Klaipėdos mieste ir kadangi atvažiavo į Klaipėdą, buvom suderinę, kada aplankysi radijos stotį ir tikrai lankėsi ir radijos stotyje.
1: Na, sveikiname, Lina, ir visiems klausytojams linkim energingo pavasario, o gerą savijautą gali padėti palaikyti tinkami maisto papildai. Štai ko aš kuriai tinko kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų.
0: Eko aš maisto papildais pasitiki daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje. Kviečiame ir jūs užsukti į ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Proto bokštas.

0: laidą Maksima, tai ko reikia.
1: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininkų apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininkų apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skem, atlikėjai Sandra Karilijo, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda travel.lt.

0: už patinkančią dainą balsuokite puslapyje laluna.lt.
1: Four.

0: Klaipėdoje.
1: Sinoptikai sako, jog šiandien daugiausia bus be kritulių, vėjas pietvakarių 40 m per sekundę ir sušils iki 9.
2: Nu ką aš tau galiu pasakyti vėliau, pakentėkime, sakau ir tau, ir mūsų klausytojams, todėl kad jau nuo rytojaus atkeliauja džiaugsmas.
1: O.
2: Taip, ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Nu čia dar nieko, mėgosim, tegul lyja. Diena jau bus saulės.
1: O.
2: Nu, ne visiškai tiek, kad jau vien tik saulė.
1: Nes bus ir debesų,
2: bus ir debesų. Dar vakarop šiek tiek gali palyti, tačiau vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra rytoj dienos metu 13-16 laipsnių šilumos.
1: Jau kažkaip pozityviau.
2: Jau pozityviau, pažvelkime šiek tiek į penktadienio dieną. Tai penktadienį, žino, Klaipėdoje bus apniukę visą dieną. Saulės nematysim, bus lietaus, bet bus šilta, iki 18 laipsnių šilumos.
1: O tai gal savaitgalį ir saulė pasirodys?
2: Ne, šeštadienį ir sekmadienį debesuotos dienos iš ankstinėmis prognozėmis, netgi lietaus yra prognozuojama sekmadienį apskritai, vėjas iš šiaurės pasisuka šeštadienį iš vakarų ir oro temperatūra ir vėl sumenks tik iki 12 laipsnių šilumos.

0: Žinot, kartais aplanko klausimas, ko aš dar nesu bandęs, ką dar naujo čia taip sugalvojus, kur praleisti laiką ir aš manau, kad
1: dabar... Tu nesi bandęs, ane, šitos pramogos?
0: Ne, nesu, žinok.
1: Esu bandžiusi, labai smagu, labai azartiška, labai smagu, labai jokinga, nes pačioj pradžioj neišeina. Man žinai, kas jokinga būna?
0: Kas?
1: Nu, tas atsistojimas, kaip reikia mušti kamoliuką, kad jis teisingai, žinai, lėktų, teisinga trajektorija. Kojytės turi būti šiek tiek sulenktos, ten, žinai, specifiškai jie sustatai.
0: Taip.
1: Lasdą reikia teisingai paimti.
0: Taip.
1: Užsimoti reikia teisingai. Nu ir aišku, tada jau, žinai, bandai pataikyti.
0: Dar pataikyti reikia.
1: O čia jau misija neįmanoma tampa, jeigu esi tik tai pradedantysis.
0: Taip, tai naujiena National Golf Resort siūlo galimybę įmonėms rengti savo vardo golfo turnyrą arba tapti golfo turnyro remėjų. Tai yra puiki galimybė organizuoti išskirtinę šventę savo klientams, tuo pat metu susipažinti su golfo žaidėjų auditorija, su savo prekės ženklu, o ir šiaip įmonės ir grupės galite turėti puikią programinę edukaciją, kurioje smagus užduotis ir draugiškos varžybos leis kiekvienam pasijausti tikrų golfo žaidėjų.
1: Taip, yra puiki proga pasivaržyti su kolegomis ar praleisti laiką su šeima ir draugais. Tiesiog išbandykite golfo įgūdžius, susipažinkite su aikštynu, su taisyklėmis, pasivažinėkite su tais fainais automobiliukais. Po žaidimo mėgaukitės gardžiais patiekalais klubo restorane. Tai tikrai yra puiki komandos formavimo priemonė arba draugų kompanijoms labai tinka. Mes tiesiog priminsime, kad National Golf Resort rasite Tvenkinių gatvėje 30, fantastiškai graži aplinka, ypač tuomet, kai viskas sužaliuoja. Stančiai Klaipėdos rajonas, vos 4 km nuo Klaipėdos, 22 km nuo Palangos, o daugiau informacijos apsižiūrėkite, įvertinkite nationalgolf.lt.
2: Reklama.

0: Sport pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
1: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NITS. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybes q.lt.

0: žvejyba.
1: Vėliau atsakyk į klausimą.
2: Gerai.
1: Jei dabar užmestum radijo meškerę ir galėtų užkipti bet kas, ką norėtum, kad užkiptų? Kas norėtum, kad užkiptų? Aš, pavyzdžiui, dabar galvoju apie pietus. Norėčiau, kad pietus
2: užkiptų. Pietus, kad užkiptų, ar ne? Matai, man jeigu užkiptų pietus iš vandens, tai aš greičiausiai jų nevalgyčiau, nes tai būtų
1: žuvis. Ne. Bet kas gali užkipti. Bet kas. Nu, visi vizuok, mes vaikystėje darydavom, kažkaip tėvai darydavo mums kaip vaikams tokį žaidimą, vadindavosi laimės šulinys. Aha. Užmesdavai meškerę, žinai. Nu, kažkas ten iš suaugusių sėdėdavo už to širmos.
2: Taip.
1: Ir užkabindavo tau ką nors. Nu, ir realiai paskui išsitraukiu tą meškerį ir gauni dovanėlę.
2: Nu, aš dabar, žinok, neatsisakyčiau picos arba kebabą.
1: Ai, nu, tai irgi apie maistą. Nu, matai, be 15-13, taip, skanaus visiems, kurie keliaujate pietauti arba jau papietavote. O mes radio eteryje užmetę meškerę norime pagauti radio klausytoją, kurį galėsime apdovanoti Romados dovana. Jie šią savaitę dovanoja apsauginį telefono dėklą.
2: Tai va tas, kad jums užkips, yra garantuota. Romada Klaipėdoje, naujoji uosto gatvė 18 ir internetu meškeriokim kartu LT bei Romada LT. Beje, čia laimės pats pirmasis prisiskambinės, pats greičiausias ir tikras žvejas, nu, arba žvejas mėgėjas. Prie Romados jūsų visada laukia ir pardavimų aparatas, kuriame mūsų lervos, sliekai, žiobrių ir karosų jaukai visą parą.
1: Žinai, ką išgirdau?
2: Ta.
1: Ne mūsų lervos, o mūsų lervos.
2: Ai, ne, mūsų. Dzikai čia vadinami yra.
1: Aš galvoju, kokios mūsų lervos, paskui skaitau, kad mūsų. Ne mūsų. Ir jau dabar skaminkite į Lalūną. 390-800, žinai, sako moteris, ką nori, tą ir girdi.
2: Mhm.
1: Ane?
2: Nori girdėti mūsų lervos?
1: Nežinau, kodėl tai pasigirdo. Gerai, laukime jūsų.
2: Kaip atrodo mūsų lervos?
1: Mūsų lervos kaip atrodo? Kirminai kokie nors turėtų būti.
2: Balti tokie mažiukai.
1: Mhm.
2: Vadinami liaudyje dzikais.
1: Neskaniai kalbam, gal pabaikime šitas kalbas, ką tik apie pietus taip gražiai pakalbėjom, o dabar apie baltus kirminus. Gerai, 390-800 mūsų studijos telefonas, jeigu norite apsauginio telefono dėklo, vasara labai geras daiktas.
2: Pravartu.
1: Ar prie jūros važiuosit, ar prie upės, ar žvejoti, ar baidarėm plauksit, ar laivu plauksit, ar į smiltinę keltų kelsitės, o gal šiaip dviračių kur nors lėksite, turėsite apsauginį telefono dėklą, tai nu, telefonas dabar yra svarbiausias
2: daiktas. Jis yra
1: daiktas.
2: Prie mūsų rankos visada.
1: Taip.
2: Ir jeigu tu įmesi į vandenį, nu, viskas. Visi Smart ID, visi paštai, visi telefonų numeriai. Ai, nuostolio labai daug. Sveiki.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Arūnas.
1: Arūnai, imsit telefono dėklą?
3: Taip.
1: Imsit.
2: Taip.
1: Nu ir gerai, o mes duosim. Ir nieko neklausinėsim. Esat mūsų auksinė žuvelė, kuri užkibo ant radijo meškerės. Dovana jūsų.
2: Sveikinam.
3: Dėkui.
2: Nedėkite telefono ragelio, o visiems norime priminti, kad nukeliavus į Romadą rasite daugybę akcijų ir puikių pasiūlymų. Pavyzdžiui, elektriniai varikliai ir PVC valtys dabar iki 20% pigiau. Išskirtinės kainos ir Mercury benzininiam varikliam, pavyzdžiui, Mercury 2,5 arklio jėgos dabar kainuoja tik tai 705 eurus. Gautas didelis papildymas ir pripučiamų PVC valčių su kitais dugnais nuo 2,60 m iki 4,5 m. Naujieną galima įsigyti ir RIB valtį 4 m su duraliminio dugnu už labai gerą kainą.
1: Nu, kodėl nesakai kainos geros?
2: Nes...
1: didoka tavo atrodo?
2: Man atrodo didoka, kaip nežvejui.
1: Bet jinai yra 4 metrai, duraliminio dugnas, super kaina, 2635 eurai. Tikras žvejas žino ir įvertins. Primename, kad Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį, o pačią Romadą rasite naujojo uosto gatvėje 18 arba internete meškeriokim kartu.lt bei romada.lt.

0: reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
5: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
6: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
7: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: ant bangos.
1: Viena ryškiausių visų laikų pop muzikos žvaigždžių Lady Gaga Lalūnos eteryje pristato įtingalingą ir stilingą naujieną Shape of a Woman. Tai kūrinys, kuriame persipina dramatiškas art pop skambesys bei klasikinio soul elementai. O viską vainikuoja, kaip visada, nepakartojamas emocijų kupinas atlikėjos vokalas. Daina pulsuoja moterišką jėgą ir pasitikėjimu savimi. Dainoje nagrinėjamos vidinės laisvės bei savęs atradimo temos šiuolaikiniame nuolat skubančiame pasaulyje. Gaga šį kūrinį apibūdina kaip odė autentiškumui. Tai mano duoklė moteriškam trapumui, kuris galiausiai tampa neįveikiama galia, sakė atlikėja pristatydama naująjį singlą. Už šią dainą savo balsą galite atiduoti mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Lady Gaga, Shape of the Woman.

0: požeminės aikštelės atgimimo aikštėje nebus. Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. Lagūnuose 13 valandos žinios, laba diena. Klaipėdos meras deda tašką požeminės automobilių stovėjimo aikštelės statybai atgimimo aikštėje. Visgi Arvydas Vaitkus dar neturi sprendimo, kaip reikės centre išspręsti automobilių statymo vietų trūkumo problemą. Juolab, jog toks miesto įsipareigojimas buvo rekonstruojant muzikinį teatrą.
1: Iš tokių aštriausių klausimų, ką mes nuolatos girdime, tai kada bus sutvarkyta atgimimo aikštė, pagal tai, kiek leido ar neleido, kaip čia pavadinti, daugiau turbūt neleido vykdyti pilną apimtim projektą, kuris buvo parengtas eilę metų atgal, tai mes šiandieną turime tik tai teisę ir galimybę sutvarkyti paviršių. Tai pagal kultūros tarybos sprendimą mes neturime teisės statyti, nes tai yra sprendimas, kuris yra nenuginčiamas. Elgiantis kitaip būtų teisinių normų pažeidimas. Tai dėl kultūros ministerijos jurisdikcijoje esančių klausimų sprendėjų valios garažo mes pastatyti nebegalim. Taškas.
2: Bet daug taškų šitoje vietoje jis turėjo spręsti ir tas sutartis yra dėl muzikinio teatro. Ar yra pamąstymas, kaip ateity galbūt nusprendžiamas centre parkavimas?
1: Šiai dienai nėra išdiskutuotas klausimas ir bet kuris mano pasvarstymas tampa kai kurių žmonių lūpose, kad meras jau pažadėjo. Tai visų pirma reikia pasirengti tokį klausimų atsakymui tada galima bus komunikuoti. Kai turėsim atsakymus, mes komunikuosim.
0: Tiesiami Švento Jono bažnyčios bokšto atkūrimo darbai siekiant gauti statybos leidimą, tikrinimui pateiktas pakoreguotas projektas. Gavus šį dokumentą bus pradėtas rengti darbo projektas. Visoje Ukrainoje prieš piet paskelbtas oro pavojus, vien tik vienas oro pavojaus stebėjimo kanalas pranešė apie maždaug 200 šachė tipo dronų Ukrainos oro erdvėje. Kieve girdėjusi oro gynybos veiklos sukelti sprogimai. Dėl kontrabandinių balionų grėsmės šią naktį virš Vilniaus oro uosto vėl buvo įvesti ribojimai. Dėl jų paveikti du skrydžiai ir 128 keleiviai. Vienas lėktuvas nukreiptas į Kopenhagą, kitas atšauktas. Policija pranešė, kad naktį Kaune nusileido balionas gabenęs 9000 pakelių kontrabandinių cigarečių. Pasieniečiai lyginant su praėjusiais metais kol kas stebi tokiu būdu gabenamos kontrabandos mažėjimą. Klaipėdos energija paskelbė jau išsiuntę gyventojams dalį paskutinių sąskaitų už būsto šildymą. Skaičiuojama, kad balandžio sąskaitos bus vidutiniškai trečdaliu mažesnės nei kovo mėnesį. ES importuojamų rusiškų suskystintų gamtinių dujų kiekis pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022, kai Maskva įsiveržė į Ukrainą. Bendrija yra pažadėjus iki kitų metų pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pranešė, kad šį mėnesį Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai. 5 iš jų Kauno, dar vienas Panevėžio apskrityje. 2 atvejai įvežtiniai. Visi susirgę žmonės yra suaugę, tarpusavyje nesusiję. Pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų.
3: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvių pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Klaipėdoje daugiausia be kritulių, artimiausią naktį galimas trumpas lietus, dieną bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 6-7, dienos metu jau 13-16 šilumos. Dabar apie 7-8 šilumos. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 13 valandų 4 minutės.

0: Va kaip kartais nutinka. Beje, dar apie Aleksandrą Rybaką kalbant, tai irgi dar tokį įdomų faktą perskaičiau apie tai, kad jis yra vienintelis Eurovizijos laimėtojas, kuris yra sudaužęs tą stiklinį mikrofoną. Nu, tą Eurovizijos apdovanojimą.
1: Čia kaip tarp jaunimo sako, būna kas sekas.
0: Taip, taip. Gerai, tai kiek jam 40?
2: 40.
0: Nu, toks, tuo metu, kai laimėjo Euroviziją, toks atrodė amžinai jaunas vaikinukas. Žiūrėk, laikas paliečia visus ir amžinai jaunus ir neamžinai jaunus.
1: Bet šiaip dabar įdomu būtų pamatyti, kaip atrodo, žinai. Gal tai nebūtų per daug pasikeitęs. Stevie Wonder išvenčia.
0: Pagrok. I just call to say I love you. Pagrosi?
1: Pagrosi.
0: Nes kitaip aš dainuosiu.
1: Na, aš geriau tada pagrosiu.
0: Tai va, geriau pagrok.
1: Peštukas Dennisas Rodmanas.
0: O,
1: irgi.
0: Tatuiruotas vyras, ane?
1: No, tatuiruotas.
0: Madonos tai. Kavalierius ir buvęs.
1: Ane?
0: Mhm.
1: Matai, Madona dabar ant jaunesnių repersimės.
0: Taip. Ką čia su senais dėdėm prasidėsi, žinai?
1: Galiojama laikas, Dennis Rodmano pasibaigęs.
0: Taip. Gerai, o mes apie gimtadienius nebereikalo kalbam. Ir čia ta daina, kuris skambės, aš paskambinau pasakyti, kad myliu tave, irgi čia su ta mintim. Gerai, pagalvokite, gegužės 13-ąją, meilės Deivės Mildos dieną, gal yra gimęs koks žmogus, kuriam reikėtų perduoti linkėjimus ir sveikinti su gimimo diena. Rašykite lalūną arba skambinkite 390-800 ir registruokite.

0: Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjas.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys. Tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys. Tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis. Tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl vertė.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl vertė.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
7: Reklama Lalūnoje.

0: pagal užsakymą.
1: Skambinsim, žinau, Kristinai. Turime čia daug užregistruotą ir bandysim pasveikinti su gimimu.
2: Beje, Kristina parašė, žinau, kitą Kristina tik tai parašė, kad Šveicarijos atstovas Nemo taip pat buvo sudaužęs savo trofėjų.
1: O, rimtai žinau, kad dabar kažkaip...
2: Tai reiškia ne vienas rybakas, ane? Nes rybakui buvo iškritę iš rankų, o ir Nemo reiškia...
1: Suprakaitavo rankos nuo streso.
2: Nu, bet tai ne, tai tu laimėjai Euroviziją, tai tu ten aišku, ten keliai į viršų, jisai sunku, žino, kad tas yra mikrofonas stiklinis, toksai krištolinis, nežinau, iš ko jis ten pagamintas yra. Tai ten yra reikalų. Gerai, o mes skambinam kitai, Kristinai.
1: Žinai, iš kitos pusės ir Nemo, ir Rybakas mažiukai tokie, neiškėlė, net laikė.
2: Du gal?
1: Sunkesnis už tą tikrą mikrofoną, žinai, viskas. Neįsivertino galimybių.
2: O kas sveikina Kristina, kuriai skambinam ir neprisiskambinam, kolegos su gimimo diena. Nu, kolegos, ką jūsų Kristutė? Įtariu, kad kokį laisvadienį turi. Gimtadienio proga.
1: Matai,
2: Kristina. Klausyk, aš dabar žinai, ką pastebėjau, kad, pavyzdžiui, darbo skelbimuose dabar labai dažnai įmonės rašo laisvadienis gimimo dieną. O tu sakai, čia privalumas yra, kad gali neįti gimtadienio dieną į darbą, ar čia trūkumas? Nes realiai jei neteini, tai ir nesulauki pasveikinimų.
1: Nu, pasveikinimų nežinai. Klausimas, kaip tu gali neįti darbą gimtadienio dieną, pavyzdžiui, ar tu neteini ir negauni pinigų?
2: Ne, tai aš suprantu, kad čia yra apmokama darbo diena, bet tau leidžia gimimo dieną neateiti į darbą. O man patinka gimimo dieną ateiti į darbą.
1: O aš tai sakyčiau privalumas.
2: Tu norėtum neateiti gimimo dieną į darbą, ane? Nu va, matot,
1: aš matai, nesu fanas labai.
2: Mes skirtingi, aš irgi nesu fanė, bet tai jau man geriau žino, kad ateiti, negu neateiti.
1: Bet žinai, kas iš to, kad tu neteisi? Tu tą dieną praleisi, tai kitą dieną vis tiek tave sekins.
2: Greičiausia, kad taip.
1: Tai tu kaip ir nieko nelaimė toj dieną, tik tais tiek, kad tu gauni papildomą laisvadienį.
2: Nu taip, o žinai, kaip ten sakoma, gimtadienio dieną reikia švęsti gimtadienio dieną. Ne anksčiau, ne vėliau, o būtent tą dieną, kai yra tavo gimtadienis. Nu kaip jau suprantu, viskas, Kristinai, mes neprisiskambinom, tai mėly kolegos, patys galėsit sveikinti rytoj, kai jis sugrįš į darbą.
0: Šventinė nuotaika. Pagal užsakymą.

0: Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia be kritulių, vėjas pietvakarių 40 m per sekundę ir bus iki 9 šilumos.
2: Na, o ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus, diena bus ir saulės ir debesų, vakarop ir vėl turėtų šiek tiek palyti, tačiau pasidžiaukime vėjas pietinių krypčių ir iš karto šildys temperatūrą, dienos metu bus nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltynėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatrosos kultūrėlės apdovanojimų pretenduoja buvusi ilgametė Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros skyriaus darbuotoja Raimonda Mažonienė. Ji prisidėjo prie jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sukūrimo ir tai paskatino glaudesnį bendradarbiavimą tarp savivaldybės bei jūrinės bendruomenės. Būtent Raimonda Mažonienė nuo 2014 metų dėjo visas pastangas, kad jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas būtų tokie, kokie yra dabar.
2: Pati to apdovanojimai esmė yra, kad būtų įvertinti ir pagirbti jūrinės kultūros srityje dirbantys žmonės ir organizacijos. Bet ta jūrinė kultūra plačiaja prasme. Ne tik tais nuo literatūrinių kūrinių ar meninių, bet tai yra ir edukaciniai projektai ir gali būti koks žygdarbis jūroje, kad žmonės pasijaustų pagirbti ir įvertinti. Apdovanojimai šis metai 13, per tos 13 metų buvo 36, įteikti apdovanojimai.

0: Jau tapo tradicija, kad prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, įteikiami ne tik jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas, bet taip pat pagerbiami ir jūros veteranai, be to jūrinė kultūra puoselėjantis jaunimas.
1: Prasideda renginys nuo jūrinės kultūros Albatrosas apdovanojimo įteikimo. Toliau eina jūros veteranų apdovanojimas ir asociacija jūros veteranai ir jie teikia savo apdovanojimus. Ir po jų eina jaunimui jau nuo Lietuvos jūrininkų sąjungos įteikėme padėkos raštai moksleiviams ir studentams susipelnysiams jūrinės kultūros ir tiek.
0: Net ir išėjusi į užtarnautą polisę, Raimonda Mažoninė ir toliau rūpinasi jūrinės kultūros apdovanojimų Albatrosas ceremonijos koordinavimu. Būtent jie ėmėsi iniciatyvos, kad šiame renginyje dalyvautų ir jaunimas. Taip pat norima, kad tai taptų visų miestiečių švente.
1: Tikslas yra pritraukti visą miesto jūrinę bendruomenę, nes mes šeimoje beveik kiekvienas turim po jūrininką, kaimyną, giminiai ir kad galėtų kiekvienas ateiti, kad tas klaipėdėtis pasijaustų tos jūrinės bendruomenės dalis ir per tai, kas miestą susivienytų, toks tikslas yra, kad tie miestiečiai pasijaustų irgi tos jūrinės bendruomenės dalimi, bet šiais metais paskelbs savivaldybę kvietimą, kad galėtų miestiečiai registruotis į keltą nidą, lauks ir atveš dalyvius į ceremonijos vietą ir paskui po ceremonijos paimsi parveš atgal tos keltas jo.
0: Taigi viena iš Albatrosos skulptūrėlės apdovanojimų pretenduojanti ilgametė šios ceremonijos koordinatorė Raimonda Mažoninė.
2: Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70 procentų. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
2: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestučio gatvė 1A, Klaipėda.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17.

0: 11 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
3: Švęskime vaiko dieną kartu su Mamų Unijos iniciatyva Paskambink man šiandien. Prisidėkite prie vėžio paliestų vaikų emocinės sveikatos gerinimo bei renginių ligoninėse organizavimo skambindami numeriu 1344. Skambučio kaina 5 eurai. Kartu galime suteikti viltį ir šypsenas vaikams, kovojantiems su klastinga liga. Paskambinkite dabar 1344. Daugiau informacijos www.mamounija.lt.

0: Man labai patinka, kada Krinona yra kartu su mumis, nes žinau, kokio gerumo ir kokios kokybės dovanas mes dovanojame mūsų klausytojim. Ir už tai sakome ačiū namų ir laisvalaikio technikos parduotuvei Krinona, kurioje ir jūs galite rasti platų asortimentą virtuvės prietaisų, prietaisų namų švarai, laisvalaikio prekių, nu visko.
1: Taip, o Krinona parduotuvės rasite Klaipėdos Akropolyje, taip pat prekybos centre Molas, o taip pat internete krinona.lt. Dabar radio eteryje galite laimėti stilingą, nepralaidžią, talpę Kiro termo gertuvę, 6 ml mėlynos spalvos.
0: 600.
1: Pasakiau, kiek sakiau?
0: 6.
1: Kaip turėtų atrodyti 6 ml gertuvė?
0: Mazutiukė.
1: Mazutė tokia, ne, 600 ml. Beveik jau čia litras, žinot, normaliai didelė gertuvė. Karštas gėrimas išliks karštas, šaltas išliks šaltas net iki 6 valandų. O dabar paskambinkite Lalūną ir dalyvaukite žaidime, kuris vadinasi šilta šalta. Mes jums miesto pavadinimą, o jūs mums pasakote šilta tame mieste dabar ar šalta. Iš karto nusistatykim orientyrą. Taip, 15 laipsnių, plus 15. Jei daugiau nei plus 15, sakom šilta. Jei manote, kad tame mieste mažiau nei plus 15, sakom šalta.
0: Taip, ir viskas labai paprasta. Studijos numeris 390-800. Šiame žaidime galite laimėti termo, gerduvę.
1: Va, pavyzdžiui, Klaipėdoje šiandien yra iki 9 laipsnių šilumos, šalta. Sakytumėm šalta.
0: Rytoj bus?
1: Rytoj bus iki 16 laipsnių šilumos.
0: Šilta.
1: Tai jau kai bus 16, rytoj galėsim Klaipėdoje sakyti šilta.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Aurelija.
0: Aurelija, keliaujam po miestus, sakykite šilta jame ar šalta.
1: Nu, pabandykime, taip. Važiuojame dabar visi kartu į Kuveitą. Šilta ten ar šalta?
2: Šilta.
1: Tada dabar sėdam į lėktuvą ir skrendam į Pekiną. Pekine, šilta ar šalta?
2: Šilta.
1: O dabar, nu ten, kadangi viskas ranka paduot netoliese, lekiam į Bankoką. Šilta ten ar šalta?
2: Šilta.
1: Taip, Bankoke 34, Pekine 33, Kuveite plus 39.
0: Wow.
1: Ne tai, kad šilta, ten karšta. Taip. Jūs šaunuolė, viską teisingai padarėte taip, kaip ir reikėjo, jums atitenka Krinonos dovana, toj papasakosime, kaip ją galėsite atsiimti.
0: O dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų Krinono parduotuvėse, specialūs pasiūlymai elektriniam ir kamadų kryliam, perkant dvi Kiro gertuvės, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinoną ir rasite viską savo namams, nuo dulkių siurblių, karšto oro gruzdintuvų ir kavos aparato iki elektrinių dviračių, paspirtukų ir irklenčių.
1: Nu, va, dabar, jeigu sėdite prie kompiuterio, įveskite krinona.lt, apsižiūrėkite, įvertinkite, nusistatykite, kas patinka, ko labai norėtumėte, o tada užsukat į Klaipėdos Akropolį, prekybos centrą Molas, įsivertinate, pasičiupinėjate, apsiperkate ir gyvenate patogiau.

0: kartelį primenam, kad ir jūsų šventė gali būti su lalūnos ir dovanų prieskoniu. Mes kalbam apie šią vasarą vykstančias vestuves. Jeigu dar neužsiregistravote, tai lalūna.lt rasite ten registracijos formą. Būtinai ją užpildykit, nes dovanos išties geros ir apie vieną mūsų partnerį norim pakalbėti jau dabar.
1: Taip, mes norime priminti, kad tikrai akcija pakviesk lalūną į savo vestuves lydi vestuvių partneriai, kurie tikrai paruošia, nu, tokias, sakyčiau, ištaigingas dovanas jauniesiems. Ir štai tėtė Lain, mūsų draugai, padovanos jauniesiems kuponą. Kelioniai keltų į Švediją arba Vokietiją. Jaunieji galės pasirinkti, ar keliauti automobiliu, ar motociklu, ar dviračiai, čia jau jų teisė. Jie galės keliauti į Švediją arba Vokietiją, galės pavakarieniauti vakare laivo restorane, naktį pailsėti patogioje kajutėje, ryte tęsti kelionę prieš tai sočiai papusryčiavę. Tėtė Lain perkels jaunuosius į atostogas. Ką jie pasirinks, stovyklavimą Švedijoje, miestų turą Danijoje, pramogas Vokietijoje, o gal kelionė be plano? Norite ir jūs? Turime ką pasiūlyti.
0: Taip, su tėtė Lain keltais galite keliauti visiškai paprastai automobiliu, gal kemperiu, su vaikais ar draugais, dviračiais, motociklais ir netgi pasiimti kartu savo augintinį, ko jis labai irgi bus, dėl ko bus labai laimingas. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės

0: požeminės aikštelės atgimimo aikštėje nebus. Vilniaus rytui sostinės politikai skiria 500 000 eurų premiją. Lalūnus eteryje 14 valandos žinios. Klaipėdos meras deda tašką požeminės automobilių stovėjimo aikštelės statybai atgimimo aikštėje. Visgi Arvydas Vaitkus dar neturi sprendimo, kaip reikės centre išspręsti automobilių statymo vietų trūkumo problemą. Juolab, jog toks miesto įsipareigojimas buvo rekonstruojant muzikinį teatrą.
1: Iš tokių aštriausių klausimų, ką mes nuolatos girdime, tai kada bus sutvarkyta atgimimo aikštė, pagal tai, kiek leido ar neleido, kaip čia pavadinti, daugiau turbūt neleido vykdyti pilną apimtim projektą, kuris buvo parengtas eilę metų atgal, tai mes šiandieną turime tik tai teisę ir galimybę sutvarkyti paviršių. Tai pagal kultūros tarybos sprendimą mes neturime teisės statyti, nes tai yra sprendimas, kuris yra nenuginčiamas. Elgiantis kitaip būtų teisinių normų pažeidimas. Tai dėl kultūros ministerijos jurisdikcijoje esančių klausimų sprendėjų valios garažo mes pastatyti nebegalim. Taškas.
2: Bet daug taškų šitoje vietoje jis turėjo spręsti ir tas sutartis yra dėl muzikinio teatro. Ar yra pamąstymas, kaip ateity galbūt nusprendžiamas centre parką?
1: Šiai dienai nėra išdiskutuotas klausimas ir bet kuris mano pasvarstymas tampa kai kurių žmonių lūpose, kad meras jau pažadėjo. Tai visų pirma reikia pasirengti tokių klausimų atsakymui, tada galima bus komunikuoti. Kai turėsim atsakymus, mes komunikuosim.
0: Klaipėdoje tęsiami Švento Jono bažnyčios bokšto atkūrimo darbai, siekiant gauti statybos leidimą, tikrinimui pateiktas pakoreguotas projektas. Gavus šį dokumentą bus pradėtas rengti darbų projektas. Prahos policija pranešė, kad iš stiklinio relikvijoriaus Čekijos Jablonės bažnyčioje pavogta Čekų šventosios Zdislavos Lemberkietės kaukolė, padarant neapskaičiuojamą istorinę žalą. Ant altoriaus vienoje iš šoninių koplyčių laikyta kaukulė buvo garbinimo objektas piligrimams. Policija paviešino prastos kokybės vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas asmuo tikriausiai vilkintis juodais drabužiais ir avintis baltus batus, bei paprašė visuomenės pagalbos. Zdislava Lemberkietė, gyvenusi apie 1230-uosius, garsėjo savo gailestingumu ir labdarą, o šimtmečių popiežiaus Jono Pauliaus II buvo paskelbta šventaja. Europos Sąjunga planuoja įpareigoti geležinkelio bendrovę savo interneto svetainėse pardavinėti konkurentų bilietus ir dalytis duomenimis su bilietų užsakymo platformomis. Tai numatyta šiandien paskelbtose naujose gairėse, kuriomis siekiama skatinti keliones traukiniais. Bruselis teigia, kad šis žingsnis, kuriam operatoriai aršiai kol kas priešinasi, padarys keliones sklandesnės ir padės keleiviams rasti, palyginti ir įsigyti bilietus vienu kartu. Vilniaus savivaldybės taryba čempionų lygoje triumfavusiai ryto krepšinio komandai skiria 500 000 eurų premiją. 100 000 premija skirta Vilniaus moterų krepšinio klubui Kibirkštis, iškovojusioms pirmas vietas trijose turnyruose. Orai šiandien Klaipėdoje daugiausia be kritulių, artimiausią naktį galimas trumpas lietus, o diena bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-7, dienos metu 13-16 šilumos. Dabar plus 8. Informacija parengta pagal Lūnų žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 14 valandų, netrukus 4 minutės.

0: Žinai, galiu pasakyti, kad kai atvyksta į miestą cirkas, tai irgi yra vienas toks iš pavasario vasaros pranašų.
1: Taip, ir man patinka, kad per miestą nuvilnyja žinia, cirkas atvažiavo. Tai žinokit, kad tikrai cirkas atvažiavo. Amber cirkas Klaipėdoje, cirko palapinė įsikūrusi pievoje, šalia prekybos centro Šilas, Taikos prospekte 58. Daugiau informacijos rasite internete ambercirkas.lt arba Facebook'o paskyroje Amber Cirkas, o dabar jau turbūt suprantate, ar ne? Jeigu radio eteryje kalbam apie cirką, tai turime ir kvietimus dviems asmenims į Amber Cirką, bet sutarkime, kad į studiją skambina tie klausytojai, kurie turi vaikų.
0: Taip.
1: Nes juk čia yra vaikų džiaugsmas.
0: Taip. Arba žinai, kai jeigu paskambins vaikas, padovanosime klausimą.
1: Ar rimtai?
0: Taip.
1: Gerai.
0: Gerai, tinka.
1: Gerai, sutariam.
0: Jeigu paskambina
1: vaikas. Jeigu skambina suaugęs, gauna klausimai, kurį reikia atsakyti. Aha. Ir tik tai teisingo atsakymo žodžiu metu gali laimėti bilietus. O jeigu vaikas paskambina į lalūną, atiduodam, bet vaikas iki kokio amžiaus, nu žinai.
0: Nu.
1: Nu, įvardinkime.
0: Išgirsim, sveiki.
1: Iki 12 metų.
0: Gerai.
2: Sveiki.
1: Labadiena, suaugęs žmogaus. Reikia sakyti, labadiena, kuo vardu esate?
2: Na, jau sakyti, sveiki, mergaitės, kai minu 33 metukų.
1: Kuo vardu esate?
2: Aš esu Margarita.
1: Margarita, malonu, kad prisiskambino. Turit vaikų?
2: Turiu.
1: Apsidžiaugtų kažkas, ar ne, keliaudamas į cirką?
2: Taip, taip.
1: Gerai, tai mes žinokite tada, jums kaip suaugusiai turim klausimą, turime atsakymo variantų, nemastykit labai sudėtingai ir žiūrėkit, atsakysit teisingai.
0: Koks yra pats lengviausiai dresuojamas gyvūnas cirkui? Turit mintį ar reikia variantų?
2: Nu, aš kart pagalvojau, kad šuo, bet nežinau.
1: Tai gerai, variantų reiškia jums ir nebereikia. Tai yra šuo. Šaunolė.
0: Taip, viskas.
1: Va, kaip lengvai. Taip, sveikinam jūs. Jums atitenka du pakvietimai į Amber cirką. O mes galime papasakoti, kad Amber cirkas Klaipėdoje svečiuosis iki birželio 7 dienos. Ir čia jau mes kviečiame apsilankyti, pamatyti naują Amber cirko programą. Programoje didžiulis būrys dresuotų katyčių, žonglieriai, oro gimnastai, batuto akrobatas, virtuozai su riedučiais, ekvilibristas ant karčių, bei kiti originalaus žanro atlikėjai.
0: Visą programą jūs linksmins klounas Albertukas, kuris pakels nuotaiką ir mažiems, ir dideliems žiūrovams. Bus daug šviesos ir garso efektų ir ryškių personažų. Pasirodymai vyksta nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, o konkrečius pasirodymų laikus ir informaciją apie bilietus galite rasti internete ambercirkas.lt. Ambercirkas laukia jūsų Taikos prospekte 58 šalia prekybos centro Šilas, tad paskubėkite įsigyti bilietus, nes vietų skaičius yra ribotas.
3: Ant bangos.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
2: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
4: Keliame būrės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipedatravel.lt.
5: Atnaujinti namus paprasta su Baldų jūra. Parduotuvėje naujų minkštų kampų modeliai. Rinkitės lietuvišką kokybę už gerą kainą. Baldų jūra Šilutės plente 87. Klaipėda.
6: Planuojate vestuvę šią vasarą?
5: Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
7: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
6: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tėtelain keltai.
5: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus kartu su Klaipėdos savivaldybės komanda kviečia miesto gyventojus, bendruomenių atstovus, verslo ir nevyriausybinių organizacijų narius dalyvauti atviruose susitikimuose, kuriuose bus pristatyti nuveikti darbai, įgyvendinami projektai ir ateities planai, ir gyventojai kviečiami išsakyti ir savo nuomonę, lūkesčius bei pasiūlymus.
1: Taip, ir tai galite padaryti šiandien 17:30 įvyks susitikimas su šiaurinės miesto dalies gyventojais. Susitikimo vieta Klaipėdos universiteto Žemynos gimnazija, Kretingos gatvė 23. Būtinai ateikite, kurkime miestą kartu.

0: Reklama.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Šviežia kalakutiena tik 10 eurų už kilogramą. Tik trečiadieniais I Love All Meat parduotuvėje Mažvydo alėja 7 Turgaus šurmulys. Nepraleis geros progos. Siūlome skonį, kuris prasideda nuo gero sprendimo.
2: Pavasario išpardavimas gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visa gegužė 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10 gintaro baldai jaukiems namams.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo. Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: Klaipėda. Maksima, tai ko reikia.
1: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame burės į vasarą. Partneris Klaipėdos laivų remontas. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivų paradas.lt.

0: Radio.
1: Lang Dines.
2: Jau šį vakarą.
3: Mm-hmm.
2: Aukso vertės bilietai.
3: 18.50. Kur renkasi visa Klaipėda? Aišku, prieš Vyturio arenos pačioj pradžioj, po to jau visi sueina.
2: Na, aš tau galiu pasakyti, kiek yra laisvų bilietų likę taip.
3: A ne, tu,
2: iš akies.
3: Tu pažiūri?
2: Aš dabar važiūriu.
3: Gerai.
2: Taip pačiam prieki, matau, yra dvi vietos.
3: Aha.
2: Ir dar VIP ložį iki 10.
3: Nu, VIP ložė, žinai, brangiau kainuoja.
2: Daugiau.
3: Klaipėdos Neptūnas, Kauno Žalgiris. Mes turime dar du bilietus, beje, tai yra paskutinieji du bilietai, kuriuos dovanojame radio eteryje. Tuoj skelbsime radio lenktynės, bet šiandien sugalvojom tas radio lenktynės truputėlį apsunkinti. Nu, kad nebūtų, kad tiesiog kas pirmas prisiskambino, tas ir laimėjo bilietus. Ne, ne, ne. Jūs prisiskambinę turėsite, nu, suskanduoti vieną, kurią nors, pasirinkite kokią tik tai norite, Neptūnos ir galiu skanduoti.
2: Pačiai taip. Tuoj skelbsim startą. Reikia skanduotis.
3: Uh-huh.
2: Studijos numeris 390-800. Linijos atidaromos po trijų.
3: Dviejų.
2: Vienos. 390-800. Labą dieną.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną. Mėlynai balti, visą laiką laimi. Mėlynai balti, visą laiką laimi.
3: Nu ne, kažkaip tokios nėra.
2: Vieną žodį pakeis, reikėčiau.
3: Ne, tokios nėra tikrai.
4: O, supratau.
3: Uh-huh.
2: Nu, pats turit kitą.
3: Net žiūrėkit, net nesirimuoja. Mėlynai balti visada laimi. Nu, ne.
2: Tu turit kitą skanduoti, nesinori, tai pats pirmas prisiskambinat.
3: Aha.
4: Aš jau labiau visą laiką einu ir dabar va, taip susijaudinau, žinau, taip susijaudinau ir kažkaip.
3: Aha. Aha. Nu, nežinau. Nu, netokia yra, vėliau.
2: Nu, netokia.
3: Nu, netokia.
2: Nu, nesąžininkai prieš kitus yra.
3: Nu, taip, taip.
2: Paskui mūsų apkaltinas sakys, nu, tai ką jūs patys savo prieštraujat? Sveiki.
3: Labą dieną.
5: Sveiki. Sveiki, sveiki.
3: Kas paskambino?
5: Lina.
2: Skanduoja.
3: Lina, 3, 2, 1.
5: Balso dėl Neptūno negailėkit, tribūnos visos turi čia skambėti. Meilė šita mūsų amžina, de, ole, ole, ole.
2: Aš iš vis pirmą kartą tokį girdėjau.
3: Jūs šaunuolė. Ar tai reiškia, kad su Neptūnu visada?
5: Sūnus labiau.
3: Sūnus labiau, bet jau sūnus tai viską žino, ne?
5: Tikrai taip.
3: O jūs, kai būnat šalia, nu irgi kažkaip palaikot, nes juk nesėdėsit šiaip jau, nu taip, jau nieko nedarant, ar ne? Ir rankom paplojat, ir kojom truputėlį patrypėt.
5: Tikrai taip.
3: Gerai, šaunuolė, sveikinam jūs. Klaipėdos Neptūnas, Kauno Žalgiris, šį vakarą, planuokit laiką, 18.50. Nu ir spaudžiam kumščius už mūsų miesto komandą.
0: Radio.

0: bėdos su virusu dar viename kruizinėme. Klaipėdoje daugėja psichikos sutrikimų turinčių žmonių. Lalūnos eteryje 15 valandos žinios. FNTT jau nuo kovo vykdo tyrimą dėl vakar atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijos Juknos įstaigos organizuojamų mokymų ūkininkams. Vakar atliktos kratos. Įtariamas dokumentų klastojimas ir sukčiavimas. Juk nepriklausanti įstaiga, klaidinami paramą administruojančią agentūrą, apgaulę galėjo gauti beveik 400 tūkstančių ir pasikesino į dar beveik 190 tūkstančių eurų. Portalas 15 min vakar paskelbė žurnalistinį tyrimą apie vykdomus mokymus, kuriuose faktiškai nėra klausytojų. Prancūzijos Bordo uoste persišvartavusiame kruiziniame laive izoliuoti daugiau kaip 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta po to, kai 90-metis keleivis šį kart mirė nuo įtariamo noroviruso. Apie 50 žmonių pasireiškė noroviruso simptomai. Tai labai užkrečiama gastroenterito forma, sukelianti vėmimą ir viduriavimą. Ambasadoje Cruise Line laive dauguma keleivių yra iš Jungtinės karalystės bei Airijos. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pranešė, kad šį mėnesį Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai, 5 iš jų Kauno, dar vienas Panevėžio apskrityje, 2 atvejai įvežtiniai. Visi susirgę žmonės, suaugę, tarpusavyje nesusiję. Pernai Lietuvoje registruota 11 tymų atvejų. Švedijos vyriausybė šiandien pranešė, kad laikinai dar labiau sumažins degalų mokesčius, jo kompensuotų dėl karo kylančias degalų kainą žmonėms. Jau ir kova Švedijoje buvo mažinami mokesčiai. Klaipėdoje daugėja psichikos sutrikimų turinčių žmonių. Pasak psichikos sveikatos centro vadovės Aistės Leleikienės, tai lemia ne tik prastėjantį jaunuolių psichinę sveikatą, bet ir populiarėjantis psichoaktyvių medžiagų vartojimas.
1: Eksperto komentaras.
2: Psichoaktyvios medžiagos šiandien yra auganti problema mieste. Ir Klaipėda tikriausiai gal šiek tiek, manyčiau, aukščiau yra lyginus su vidurio regionu. Dirbdama dar priklausomybės ligų centre pastebėjau, kad vis dėlto yra labai didelis kiekis kokaino vartojimo. Heroinas šiandienai su fentaniliu jau šiek tiek senka. Visi tie intraveniniai narkotikai praranda prasme, bet šiaip psichoaktyvių medžiagų vartojimas kaip marihuanos ir ypač kokaino ir ypač tarp tokių dirbančių žmonių, nu jis yra labai stiprus. Taip išaugęs ir tampa tokia daugiau kasdienybė. Žmonėm tai atrodo, kad yra visiška norma ir ta problema dar tik ateina. Tikrai tokį mes gyvenimą tikriausiai po 10 metų pajausim. Ir kas dar yra jaunuoliai? Tai ko anksčiau niekada nebūdavo, tai dabar 18-19 metų jaunimas jau yra visiškai sutrikęs, su savižala, su lyties tapatumo klausimais. Turim labai daug autizmo spektro, labai daug jaunimas galvoja apie aktyvumo dėmesio sutrikimus, labai neatsparų stresui, nemoka priimti savo emocijų, nemoka tvarkyti su iššūkiais. Ta jauna karta irgi yra ženkliai, aš manau, pažeidžiamesnė ir jinai tokia, problematiškesnė, mano nuomonė yra.
0: Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje daugiausia be kritulių, artimiausią naktį galimas trumpas lietus, rytoj dieną bus ir saulės, ir debesų, ryt vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Naktį temperatūra apie 6-7, rytoj dienos metu jau 13-16 laipsnių šilumos. Dabar apie plus 8. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus naujienos išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

Tuoj 12 minučių po 15 valandos. Labas visiems, kas esate kartu su Lalūnos banga. Su jumis sveikinuosi aš, Laurynas. Labas, kas esate darbuose. Labas ir tiems, kas esate keliuose. Sveikinu, gegužės 13 diena. Vakarinė programa, laida ant bangos. Šiandien būsiu vienas. Na, net ne šiandien, man atrodo, ateinančią visą savaitę, man atrodo, būsiu vienas pats. Kadangi mano kolega iškeliavo svetur darbuotis. Ir aš tikiuosi, kad jis grįš su... lauktuvėm. Nu, žvelgiant į šią dieną, matau, kad yra minima svarbi šventė ir daugelis iš jūsų galbūt suprantat, kad meilė šventė yra, na, mes visi suprantam, Valentino diena, ar ne, bet niekas nesusimasto, kad, vat, pavyzdžiui, šiandien, gegužės 13-oji, yra irgi meilės diena, Deivės Mildo šventė. Sakoma, kad kiekviena tauta turi savo meilės deivę, pavyzdžiui, graikai turi Afroditę, romėnai turi Venerą, o lietuviai turi Mildą. Tai visų pirma, noriu visas Mildas pasveikinti ir su vardo diena, ir su ta meilės švente. O vyrukai, na taipogi ir merginos, jeigu šiandien norite pradžiuginti savo antrąją pusę, nežinau, padaryti kokią staigmeną, tai puiki proga šiandien tikrai tai padaryti. Ir jeigu su gėlių puokšte, pavyzdžiui, vyrukai parvažiuosit namo ir jūsų moteris sakys, o tai kokia čia proga, kas čia? Sakykit, vat nereikia progos, reikia tiesiog parodyti, kad aš tave labai myliu. Nesakykit, kad girdėjot per Lalūną, jog šiandien yra meilės diena. Nu, žvelgiant į patį kalendorių, darbo kalendorių, matau, kad šiandien darbų tikrai turėsim nemažai ir svarbios informacijos ir dar šią valandą laimingas sutapimas, kuriame padaunosiu du bilietus. Aišku, po 16 valandos laukia ir žaidimas Radio Alias, kuriame man sunkiausia sugalvoti žodžius, neišimtis, kad šiandien reikės man dvigubai pasikankinti. Bet kažkaip tai pavyks ir su jumis bus iki pat 19 valandos. Tad kviečiu pasigarsinti radijom tuvus, nors ir už lango nėra saulėta diena, kaip ir džiazų dainavo apie vasarą. Bent jau sinoptikai neprognozuoja, kad turėtų būti lietaus, bet pagal debesis, man atrodo, vienas kitas lašelis gali nukristi. Nepabijokim oro, skleiskim gerą nuotaiką ir emociją, garsinam radijom tuvus, kaip ir minėjau, ir klausomės geros muzikos.

0: reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
4: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
5: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
6: Dėmesio, dėmesio. Trečiadieniais pas mus išpardavimo diena. Skubėk į Arvi Kalakutai firminę parduotuvę. Vingio gatvė 6, Klaipėda. Nes visiems Krekenavos gaminiams nuolaida nuo 50 iki 70%. Rinkis skonį už labai gerą kainą.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Na, gal kažkas šį savaitgalį planuojate važiuoti į Nidą, o aš turiu puikių žinių, nes Nidoje gimsta nauja tradicija – kernaginės. Būtent gegužės 16-17 dienomis festivalis skirtas Vytauto Kernagio atminimui, kvies pasinerti į muzikos, kūrybos ir laisvės atmosferą. Jūsų lauks maestro fotografijų paroda, nemokamos kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui, kaligrafijos užsiemimui, dokumentinio filmo Kernagis peržiūra ir ypatingas gyvo garso koncertas su atlikėjais Bielė ir Roku Petrausku, bei žinoma gražiausiomis Vytauto Kernagio dainomis. Susitikime Nidoje. Daugiau informacijos ir registracija į kūrybinės dirbtuves svetainėje visitneringa.com.

0: ant bangos.
1: Tikra bomba La Lunas eteryje. Pop muzikos karalienė Madonna sujungia pajėgą su šių dienų pop muzikos princese Sabrina Carpenter bendram kūriniui Bring Your Love. Tai stilingas kartų susidūrimas, kuriame Madonos patirtis ir Sabrinos jaunatviškas žavesys susilieja į užvedantį disco pop bei synth pop kokteilį. Kūrinys pasižymi itin lengvai įsimenamų priedainių ir modernių, tačiau subtilių 80-ųjų prieskonių turinčių skambesių. Sabrina Carpenter neslėpė džiaugsmo dėl šio bendradarbiavimo. Dirbti su Madonna tai išsipildžiusi mano vaikystės svajonė. Kai ji man paskambino, buvau 9 danguje ir iš karto sutikau dainuoti kartu. Dirbti buvo labai lengva, o kūrinys gimė itin greitai. Nieko nelaukite, pasigarsinkite šį į muzikos istoriją įsirašysiantį duetą ir nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Apdovanojimo tikslas – įvertinti bei pagerbti jūrinės kultūros srityje dirbančių žmonės bei organizacijas.
1: Artėjant Europos jūros dienai gegužės 15-ąją Smiltinėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatrosos kultūrėlės apdovanojimų pretenduoja buvusi ilgametė Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros skyriaus darbuotoja Raimonda Mažonienė. Ji prisidėjo prie jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sukūrimo ir tai paskatino glaudesnį bendradarbiavimą tarp savivaldybės bei jūrinės bendruomenės. Būtent Raimonda Mažonienė nuo 2014 metų dėjo visas pastangas, kad jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas būtų tokie, kokie yra dabar.
2: Pati ta apdovanojimė esmė yra, kad būtų įvertinti ir pagirbti jūrinės kultūros srityje dirbantys žmonės ir organizacijos. Bet ta jūrinė kultūra plačiaja prasme. Ne tik tais nuo literatūrinių kūrinių ar meninių, bet tai yra ir edukaciniai projektai ir gali būti koks žygdarbis jūroje, kad žmonės pasijaustų pagirbti ir įvertinti. Apdovanojimai šis metais 13, per tuos 13 metų buvo 36, įteikti apdovanojimai.
1: Jau tapo tradicija, kad prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, įteikiami ne tik jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas, bet taip pat pagerbiami ir jūros veteranai, be to jūrinę kultūrą puoselėjantis jaunimas.
2: Prasideda renginys nuo jūrinės kultūros Albatrosas apdovanojimo įteikimo. Toliau eina jūros veteranų apdovanojimas ir asociacija jūros veteranai ir jie teikia savo apdovanojimus. Ir po jų eina jaunimui jau nuo Lietuvos jūrininkų sąjungos įteikėme padėkos raštai moksleiviams ir studentams susipelnysiams jūrinės kultūros ir tie.
1: Net ir išėjusi į užtarnautą polisę, Raimonda Mažonienė ir toliau rūpinasi jūrinės kultūros apdovanojimų Albatrosas ceremonijos koordinavimu. Būtent jie ėmėsi iniciatyvos, kad šiame renginyje dalyvautų ir jaunimas. Taip pat norima, kad tai taptų visų miestiečių švente.
2: Tikslas yra pritraukti visą miesto jūrinę bendruomenę, nes mes šeimoje beveik kiekvienas turim po jūrininką, kaimyną, giminiai ir kad galėtų kiekvienas ateiti, kad tas klaipėdėtis pasijaustų tos jūrinės bendruomenės dalis ir per tai, kas miestą susivienytų, toks tikslas yra, kad tie miestiečiai pasijaustų irgi tos jūrinės bendruomenės dalimi, bet šiais metais paskelbs savivaldybę kvietimą, kad galėtų miestiečiai registruotis į keltą Nidą, lauks ir atveš dalyvius į ceremonijos vietą ir paskui po ceremonijos paims ir parveš atgal tos keltas jo.
1: Taigi viena iš Albatrosos skulptūrėlės apdovanojimų pretenduojanti ilgametė šios ceremonijos koordinatorė Raimonda Mažonienė.
0: Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras, įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda. Lai jūra ir žmonės kuria Klaipėdos ateitį.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.
2: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visuose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Laimingas sutapimas.
1: Na, dabar žaidimas Laimingas sutapimas, kuriame esu pasiruošęs padovanoti du bilietus į krepšinio rungtynes, kurios vyks gegužės 17 dieną prieš Jonavos Jonavą. Klaipėdos Neptūnas žais paskutinėje reguliariojo sezono dvikova Švyturio arenoje 17 dieną gegužės 19 valandą. Reikia tikrai jūsų palaikymo. O Laimingas sutapimas labai paprastas žaidimas. Trys žodžiai, jūs pasirinksite vieną žodį, aš išsirinksiu irgi vieną žodį. Skaičiuosim nuo trijų iki vieno ir arba įvyks Laimingas sutapimas, arba deja neįvyks. Aš visada stengiuosi parinkti žodžius taip, na, kad vienas šiek tiek įsiskirtų ir būtų tas, kurį jūs tikrai pasirinktumėte. Tai aš tikiuosi, kad šiandien irgi tai pavyks padaryti. 390-800 toks yra studijos telefono numeris ir aš sakau, laba diena pirmajam žaidėjui.
2: Laba diena.
1: Laba diena, kas paskambino?
2: Egidijus.
1: Egidijau, sakykit, kada paskutinį kartą buvote krepšinio rungtynėse, kai žaidė Neptūnas?
2: Nu, jau senokai.
1: Nu, 3 mėnesiai, pusę metų.
2: Nu, gal iki metų netgi.
1: Oi, tai labai seniai, žinokit. Egidijau.
2: Labai senai buvo. Ir komandiruotai dirbu, nelabai būnu.
1: Supratom. O jeigu dabar vat, pavyktų laimėti gegužės 17 dieną, pavyktų sudalyvauti rungtynėse?
2: Būtinai.
1: Gerai. Turim tris žodžius. Tritaškis, bauda ir žingsniai. Jums reikia pasirinkti vieną žodį. Skaičiuosim nuo trijų iki vieno ir arba įvyks, arba neįvyks Laimingas sutapimas. Pasiruošęs?
2: Pasiruošęs.
1: Gerai. Trys, du, vienas. Tritaškis. Taip, aišku, kad tritaškis. Pasisekė mano šita idėja, kad parinkau tą vieną tokį žodį šiek tiek išsiskirinti iš kitų. Tritaškių tikrai reikės gegužės 17 dieną. Tai sveikinimai didžiausi jums. Galvojat, ką visi tiesiog kartu?
2: Su žmona.
1: Esu žmona, va ir mini pasimatymas gausis. Gerai, sveikinimai dar kartelį, nepadėkit telefono ragelio, aš papasakosiu, kai bilietai pasieks jūsų rankas. Na, o Klaipėdos Neptūno laukia tikrai svarbi dvikova, tai yra paskutinioji reguliariojo sezono dvikova. Gegužės 17 dieną, 19 valandą, Uostamiesčio klubas stos į kovą su Jonavos komanda. Puiki galimybė teigiamai pasiruošti atkrintamosioms akistatoms, tačiau tai padaryti būtina su savus ir galių pagalba. Susitinkame arenoje, bilietus platina kakava.lt, o taipogi ir gavau žinutę iš Vidmatonuko, sako, būtų nuostabu, jeigu pagrotumėte Neptūno dainą, kadangi šiandien Neptūniečiams tikrai reikia palaikymo. Visgi Neptūnas šiandien kaunasi su Žalgirio komanda. 18.50, tai tikiuosi pilna arena susirinks ten ir palaikys mūsų Neptūno komandą. Tai ta proga ir sugrosiu Neptūno dainą.
0: Laimingas

Kaip žinia, vyksta akcija vestuvės su Laluna. Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos, galite užsukti į laluna.lt. Ten paėjus į pačią apačią, žinokit, visai yra reikiama informacija. Ir be abejo, noriu pakalbėti apie vienus iš akcijos partnerių, Factory by Ribas, kuri jauniesiems padovanos puikų prizą, tai yra aukso grandinėlė, apyrankė su deimantu širdele, tai yra elegantiška ir modernų papuošalą, kuriame dera subtilus stilius, dizainas ir simbolinė prasmė, tai dovana su emocija, moderni klasika moteriai, vertinančiai kokybę, estetiką ir tikrus jausmus. Vestuvių istorijos prasideda nuo jausmo, o išlieka detalėse. Tad šis juvelyrikos kūrinys subtiliai kalba apie ryšį, artumą ir tai, kas turi išliekamąją vertę. Ar žinojate, pavyzdžiui, kad dauguma žmonių su žadėtuviu žiedą renkasi ilgiau nei bet kurį kitą papuošalą? Vidutiniškai su žadėtuviu žiedo paieškai skiriami net 3 mėnesiai, nes svarbus ne tik dizainas, bet ir pasitikėjimas tuo, iš ko perkate. Jau daugiau nei 10 metų Factory by Ribas Lietuvoje specializuojasi su žadėtuviu ir vestuviu juvelyrikoje, nuo kruopščiai atrinktų deimantų iki pasaulinės juvelyrikos kolekcijų. Factory by Ribas salonus rasite Klaipėdos Akropolyje, Palangoje ir internete. Factory by Ribas.lt

kritikos strėlę sveikatos apsaugos ministerijai. Bėdos dėl kito viruso dar viename kruizinėme. Malūnuose 3.16 valandos žinios. Šiemet valstybėje neatsiskaitant su ligoninėmis ir poliklinikomis už gydymą pritrūkus net 40 milijonų eurų Seimo liberalų sąjūdžio frakcija kreipėsi sveikatos apsaugos ministeriją, prašydama pateikti konkrečius duomenis, kiek ilgėja pacientų eilės, kurios ligoninės dirba nuostolingai. Kodėl ministrė toliau pasirašo įsakymus atbulinę tvarką? Frakcijos seniūnės Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimu, valstybiniai ligonių kasai, nesilaikant savo sutartinių įsipareigojimų sumokėti gydymo įstaigoms suteiktas paslaugas, kyla klausimas, ar valstybė neriboja įstatymų garantuojamos pacientų teisės gauti nemokamą sveikatos priežiūrą. Liberalai turi rimtų abejonių, ar pernai panaikinusi priemokas už medicinos paslaugas, ministerija nepaliko didelių finansavimo skylių. Ir nuolat kartota, jog priemokos sumažins pacientų eilės, gydymo įstaigos pastebi priešingą tendenciją. Eilės pas gydytojus tik ilgėja. Finansų ministro tikinimu sveikatos apsaugos ministerija kol kas neįvykdytus įsipareigojimus įgyvendins perskirstydama vidinius resursus, o valstybės biudžete esą tikrai niekam pinigų netrūksta. Per dieninę Rusijos dronų ataką šiandien daugiausia nukreipta į vakarų Ukrainą žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 12 buvo sužeista. Paprastai Rusija didelio masto dronų ir raketų atakas rengia naktį. Rusijos režimas pakartojo savo griežtus reikalavimus dėl karo Ukrainoje pabaigos, atmesdami paliaubų ar išsamių derybų su Kijevu galimybę, nebent Ukraina pasitrauktų iš savo Donbaso regionų. Rusija yra okupavusi apie 1/5 Ukrainos, visą Krymo pusėsalį, didžiąją dalį rytinių Donecko ir Luhansko regionų, kartu vadinamų Donbasu, bei didelės pietinių Zaporižios ir Hersono regionų dalis. Trumpas atvyko į Pekiną svarbiam susitikimui su Kinijos lyderiu. Respublikonas pirmiausia sakė besitikintis ilgo pokalbio su Dzimpingu apie Iraną. Teheranas yra priklausomas nuo Kinijos pagrindinės Jungtinių valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Zelenskis ragina Trumpą su Kinijos lyderiu aptarti ir Rusijos invaziją. Prancūzijos Bordo uoste prisišvartavusiame kruizinėme laive izoliuoti daugiau kaip 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta po to, kai 90-metis keleivis mirė nuo įtariamo noroviruso. Apie 50 žmonių pasireiškė noroviruso simptomai. Tai labai užkrečiama gastroenterito forma, sukelianti vėmimą ir viduriavimą. Bet kokios šio laivo sąsajos su hantavirusu atmetamos. Ambasado Cruise Line laive dauguma keleivių yra iš Jungtinės karalystės bei Airijos. Apie orus artimiausią naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus, dieną bus ir saulės, ir debesų, ryt vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 m per sekundę. Temperatūra naktį apie 6-7, dienos metu 13-16 šilumos. Dabar plus 8. Informacija parengta pagal UN žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, naujienos išsamiau portale 15 min. 16 valandų netrukus 4 minutės.

0: Radio Alias. Na, dabar žaidimas Radio Alias, kuri kaip ir visada, kaip ir kasdien, pristato Salsa Do Bistro, įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81, ir jie šiandien dovanos firminį sumuštinį Salsa. Jeigu paklaustumėte, kas jį sudaro, tai šviežios daržovės, sultinga vištienos filė, karšto rūkimo šoninė, saulėje džiovinti pomidorai, jelapenai, marinuoti agurkėliai ir kiti skanūs bei šviežus ingredientai. Taip pat aišku ir priminimas moksleiviams bei studentams, jeigu turite pažymėjimą, puikios žinios darbo dienomis iki 17 valandos. Ji suteiks net 15% nuolaidos jūsų užsakymui, tiesiog parodykite pažymėjimą ir mėgaukitės mažesnėmis kainomis. O taipogi, jeigu ir norisi pažiūrėti kokias sporto rungtynes, patriukšmauti, skaniai pavalgyti, gerai praleisti laiką, Salsa kviečia žiūrėti rungtynes pas juos, kadangi didžiulis ekranas, galimybė triukšmauti, tokią galimybę jie tikrai suteikia. Radio Alias žaidimas, du žaidėjai, kuris geriau pasirodys, tas ir laimės firminį sumuštinį Salsą, o dabar nieko nelaukdamas sveikinuosi su pirmoju žaidėju. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Mindaugai, sakykit, po darbų jau esat?
1: Dar ne.
0: Darbuose?
1: Taip.
0: Nu kaip čia jums dar pasisekė darbuose ir dar paskambint vat ir sužai žaidimą?
1: Nu, tai va.
0: Visiekas. Ir tą sugebat, ir dirbti, ir žaisti žaidimus, ir dar žiūrėkite, pavyks ir laimėti. Kadangi, Mindaugai, esat pirmasis, jūs galit pasirinkti, kuris klausimų blokas atiteks jums. Pirmasis arba antrasis?
1: Antras.
0: Antras. Gerai. Ar skaičiuosiu tada nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Mindaugai, pasiruošęs?
1: Taip.
0: Gerai. 3, 2... Vienas startas. Žaidimas, kuriame kamuolys metamas į aukštą lanką su tinkleliu.
1: Krepšinis.
0: Kamuolio įkrovimas į krepšį iš viršaus šuolio metu.
1: Bėgimas.
0: Labai greitas trumpų distancijų bėgimas.
1: Sprintas.
0: Kovinis sportas su kumščiais ir pirštinėmis.
1: Kiaušinkai.
0: Ne, paprastai, su pirštinėmis ir kumščiais.
1: Boksas.
0: Taip, kai abi komandos pasiekė vienodą rezultatą, kaip vadinama?
1: Lygiosios.
0: Taip, visiškai teisingai. Lygiosios. Mindaugai šaunuolis, 5 iš 5. Neblogai, laikas yra užfiksuotas. Klausimas tik tai, ar mes jį atskleisim, ar paliksime paslaptyje.
1: Tai atskleidžiam.
0: Atskleidžiam. Norisi sužinoti Mindaugui ir pačiam, man atrodo, laiką. Tai 5 iš 5, laikas yra 28 sekundės ir 1/10. Tikrai geras laikas, vietos klysti jau nebepaliekat antrajam klausytojui. Tai Mindaugai, kol kas sveikint negaliu, kadangi bus ir antroji žaidimo dalis, kol kas atsisveikinu su jumis, klausykitės, kaip seksis jūsų varžovui arba varžoviai. O kaip ir visada, mes tai sužinosime po trumpos muzikinės pertraukėlės.
2: Radio Alias.
3: My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying. To do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: prielaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Keliame būrės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda-travel.lt.

0: Gerai, grįžtume su antraja Radio Alijas žaidimo dalimi. Priminsiu, jog pirmoje dalyje Mindaugui sekėsi tikrai labai gerai, 5 iš 5 ir laikas 28 sekundės ir 1/10. Ką jums reikės padaryti, tai pagerinti Mindaugo laiką, o jeigu tai pavyks padaryti, jums atiteks firminis sumuštinis salsa. 390-800 ir sveikinuosi su antruoju žaidėju. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kas paskambino?
1: Ignas.
0: Ignai. Nu, Mindaugo klausiau, ar po darbų sakė, ne, dar darbuose. Ignai, kaip jūs?
1: Kaip tik išvažiuoju pro vartus.
0: O, nesukliudys važiavimas žaidimui?
1: Ne, mama.
0: Nesustosit šaly keliai kur nors?
1: Turiu laisvų rankų įrangą.
0: O, šaunuolis. Gerai tada. Ignai, paklausiu, ar pasiruošęs?
1: Taip.
0: Gerai, skaičiuosiu nuo 3 iki 1, žaidimas prasidės. Bei šalkės esat?
1: Taip.
0: Taip.
1: Čia pirmas klausimas?
0: Kol kas dar ne. Kol kas dar laikroduko mes negirdim, tai čia toks bendrinis klausimas buvo. Girdžiu, kad ir kolegų turit, man atrodo, aplink.
1: Ne, ką tik išleido pro vartus.
0: Supratau. Sakykit, žaisiu dabar Radio Alijas, netrukdykit man.
1: Gerai, jau, viskas, pasėta nuo jo.
0: Gerai, Ignai, 3, 2, 1, startas. Sportas, kuriame žaidėjai spardo kamuolį ir bando įmušti įvartį.
1: Futbolas.
0: Sportas su lankstumo jėgos ir akrobatikos pratimais.
1: Gimnastika.
0: Paskutinės ir svarbios varžybos.
1: Finalas.
0: Žaidėjas, kuris saugo savo vartus ar krepšį.
1: Vartininkas.
0: Ne.
1: Saugas.
0: Kitaip. Ir krepšinėje.
1: Gynėjas.
0: Taip, o taisyklių pažeidimas sporte.
1: Pražanga.
0: Taip, pražanga. Nu, jūs taip greitai, Ignai, sakyčiau, atsakinėjat. Futbolas, gimnastika. Aš galvau, su gimnastika mes šiek tiek užtruksim. Bet jūs kažkaip iš karto pasakėt, nebuvo sudėtingas klausimas. Finalą irgi pasakėt, su gynėjų va šiek tiek užtrukom, pražangą irgi pasakėt iš karto. Nu, kaip galvojat, Ignai, pavyko ar nepavyko?
1: Manau, kad iki 20 turėjo tilti.
0: Netgi taip?
1: Taip.
0: Gerai, Mindaugo laikas buvo 28 ir 1/10. Ignai, jūsų laikas yra 20 sekundžių ir 70-asias.
1: Šiek tiek apsirikau.
0: Apsirikot, bet tai tikrai nesukliudo ir nekliudo laimėti šiandien šiame žaidime. Jūs esate nugalėtojas, kadangi laikas yra geresnis nei Mindaugo ir jums atitenka firminis sumuštinis salsa. Kadangi sumuštinis perpjaunamas per pusę, dalinsite su kažkuo ar vienas pats viską suvalgysit jau?
1: Teks, jeigu parsivešiu per pusę padalintą.
0: Jeigu parsiveši, tai teks, bet galite neparsivežti, jau kelioniai.
1: Žiūrėsim, kaip pasieksit.
0: Beje, turit gal kokį mėgstamą padažą?
1: Nelabai, iš tikrųjų.
0: Dažniausiai sakymas yra koks tai ten česnakinis. Tai galvoju, ir iš jūsų išgirsiu šį žodį, bet man atrodo, kad...
1: Nesu toksai iš rankus.
0: Neturit...
1: Varbus skanus.
0: Svarbiausia skanus. Na, salsa do bistro tikrai skanus padažai ir šiaip visi užkandžiai ir sumuštiniai. Tai sveikinimai dar kartelį jums. Nepadėkit tik tai telefono ragelio, aš papasakosiu, kaip sumuštinis pasieks jūsų rankas. Na, o salsa do tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primenu, kad salsa do mielai pasirūpins ir jūsų šventinio stalo užkandžiais. Pavyzdžiui, artėja savaitgalį kokia šventė, gimtadienis arba tiesiog kaimynų koks susibūrimas. Salsa do pasirūpins, kad užkandžių rinkiniai būtų patiekti ant jūsų stalo ir tikrai viskas bus suvalgyta, nereikės ir jums prie puodų stovėti. O jeigu kokia svarbesnė šventė, jubiliejus ar gimtadienis, tai dar žiūrėkite ir skanių piragų yra. Tai tikrai užsukite salsado.lt, pažiūrėkit, ką jie gali pasiūlyti. Jie įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81, jeigu važiuojat pro šalį. Taipogi galite užvažiuoti, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje, kaip priminėjau, salsado.lt.
2: Reklama. Radio

Na, čia dar kartelį noriu kreiptis į jaunuosius, kurie savo vestuvės švęs šią vasarą. Ir vyksta akcija vestuvės su Laluna, kur Laluna tikrai atkeliaus pas jūs netuščiomis. Visą informaciją galite sužinoti užsukę į laluna.lt, paėjai pačią apačią, ten yra ir registracijos forma, ir visos taisyklės. O vieni iš akcijos partnerių tai yra TT Line, kurie jauniesiems padovanos kuponą jaunavedžių kelionį keltų į Švediją arba Vokietiją. TT Line kelto bilietas į abi pusės dviem asmenims su pasirinkta keleivinė transporto priemonė. Lengvuoju automobiliu, motociklu arba dviračiais. Kuponas galios metus laiko, jį panaudoti bus galima TT Line keltų maršrutuose. Klaipėda Karlshamnas, Klaipėda Treleborgas arba Klaipėda Travemünde. Pora galės pradėti kelionę, vakarieniaudama laivo restorane, pailsėti naktį patogioje kajutėje, o ryte tęsti kelionę, prieš tai sočiai papusryčiavę. TT Line perkels jaunuosius į atostogas. Ką jie pasirinks? Stovyklavimą Švedijoje, miestų turą galbūt Danijoje, o galbūt pramogas Vokietijoje, o gal kelionę be plano? Norite ir jūs su TT Line keltais keliauti paprasta. Automobiliu ar kemperiu, su vaikais ar draugais, dviračiais ar motociklais ir net augintiniai keliauja kartu. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto išankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau q.lt.
6: Šveskime vaiko dieną kartu su Mamų unijos iniciatyva Paskambink man šiandien. Prisidėkite prie vėžio paliestų vaikų emocinės sveikatos gerinimo bei renginių ligoninėse organizavimo skambindami numeriu 1344. Skambučio kaina 5 eurai. Kartu galime suteikti viltį ir šypsenas vaikams, kovojantiems su klastinga liga. Paskambinkite dabar 1344. Daugiau informacijos www.mamounija.lt.

0: Reklama.
1: Kažkada Lalūnos klausytojai esame paklausę, koks populiariausias automobilis, kokios būtent markės yra mėgiamas ir geidžiamas. Ir pirmoje vietoje atsirado Toyota. Ir man smagu pranešti, kad ilgai laukti naujosios eros Toyota RAV4 hybridai jau pasiekė Toyota saloną Klaipėdoje. Atvykite ir susipažinkite su išskirtiniu dizainu, išmaniosiomis technologijomis ir visais naujosios eros modelio privalumais. Bandomajam važiavimui registruotis galite svetainėje solarina.lt. RAV4 dabar dar tobulesnė ir saugesnė vairavimo patirtis. Įgaliotas Toyota atstovas Klaipėdoje, Solarina, Tilžės gatvėje 62.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinono parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
3: Gegužės 17 dieną 14.30 Prano Domšaičio galerijoje įvyks poezijos pavasario festivalio atidarimo šventė. Autoriai bei mokiniai skaitys eiles, bus paskelbti anoniminio eilėraščio konkurso nugalėtojai. Daugiau informacijos Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus Facebook'o paskyroje.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasi

0: požeminės aikštelės atgimimo aikštėje nebus. Bėdos dėl kito viruso dar viename kruizinėme. Klaipėdoje 17 valandų. Čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Klaipėdos meras deda tašką požeminės automobilių stovėjimo aikštelės statybai atgimimo aikštėje. Visgi Arvydas Vaitkus dar neturi sprendimo, kaip reikės centre išspręsti automobilių statymo vietų trūkumo problemą. Juolab, kad toks miesto įsipareigojimas buvo rekonstruojant muzikinį teatrą.
1: Iš tokių aštriausių klausimų, ką mes nuolatos girdime, tai kada bus sutvarkyta atgimimo aikštė, pagal tai, kiek leido ar neleido, kaip čia pavadinti, daugiau turbūt neleido vykdyti pilną apimtim projektą, kuris buvo parengtas eilę metų atgal, tai mes šiandieną turime tik tai teisę ir galimybę sutvarkyti paviršių. Tai pagal kultūros tarybos sprendimą mes neturime teisę statyti, nes tai yra sprendimas, kuris yra nenuginčiamas. Elgiantis kitaip būtų teisinių normų pažeidimas. Tai dėl kultūros ministerijos jurisdikcijoje esančių klausimų sprendėjų valios garažo mes pastatyti nebegalim. Taškas.
2: Bet daug taškų šitoje vietoje jis turėjo spręsti ir tas sutartis yra dėl muzikinio teatro. Ar yra pamąstymas, kaip ateity galbūt nusprendžiamas centre parkavimas?
1: Šiai dienai nėra išdiskutuotas klausimas ir bet kuris mano pasvarstymas tampa kai kurių žmonių lūpose, kad meras jau pažadėjo. Tai visų pirma reikia pasirengti tokį klausimų atsakymui tada galima bus komunikuoti. Kai turėsim atsakymus, mes komunikuosim.
0: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba jau nuo kovo vykdo tyrimą dėl vakar atleisto premjerės visuomeninio konsultanto Vigilijos Juknos įstaigos organizuojamų mokymų ūkininkams. Vakar atliktos kratos. Įtariamas dokumentų klastojimas ir sukčiavimas. Juknai priklausant įstaiga. Klaidindami paramą administruojančią agentūrą apgaulę galėjo gauti beveik 400 tūkstančių ir pasikėsino į dar beveik 190 tūkstančių eurų. Portalas 15 min vakar paskelbė žurnalistinį tyrimą apie vykdomus mokymus, kuriuose faktiškai nėra klausytojų. Šiemet valstybėje neatsiskaitant su ligoninėmis ir poliklinikomis už gydymą pritrūkus net 40 milijonų eurų, Seimo liberalų sąjūdžio frakcija kreipėsi sveikatos apsaugos ministeriją, prašydama pateikti konkrečius duomenis, kiek ilgėja pacientų eilės, kurios ligoninės dirba nuostolingai. Kodėl ministrė toliau pasirašo įsakymus atbulinę tvarką. Frakcijos seniūnės Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimu, valstybinė ligonių kasai nesilaikant savo sutartinių įsipareigojimų sumokėti gydymo įstaigoms už suteiktas paslaugas, kyla klausimas, ar valstybė neriboja įstatymų garantuojamus pacientų teisės gauti nemokamą sveikatos priežiūrą. Liberalai turi rimtų abejonių, ar pernai panaikinusi priemokas už medicinos paslaugas, ministerija nepaliko didelių finansavimo skylių. Jei nuolat kartuota, jog priemokos sumažins pacientų eilės, gydymo įstaigos pastebi priešingą tendenciją. Finansų ministro tikinimų sveikatos apsaugos ministerija kol kas nevykdytus įsipareigojimus įgyvendins perskirstydama vidinius resursus, o valstybės biudžete esą tikrai niekam pinigų netrūksta. Prancūzijos Bordo uoste prisišvartavusiame britų kruiziniame laive Ambition izoliuoti daugiau kaip 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta po to, kai 90-metis keleivis mirė nuo įtariamo noroviruso. Apie 50 žmonių pasireiškė noroviruso simptomai. Tai labai užkrečiama gastroenterito forma sukelianti vėmimą ir viduriavimą. 10 žmonių taip pat skundėsi skrandžio sutrikimais. Neatmetamas apsinuodijimas maistu. Bet kokios šio laivo sąsajos su hantavirusu atmetamos. Dauguma keleivių yra iš Jungtinės karalystės bei Airijos. Orų prognozė. Artimiausią naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus, diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Naktį temperatūra apie 6-7, rytoj dieną 13-16 laipsnių šilumos. Dabar plius 8. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 17 valandų 4 minutės.

12 minučių po 17 valandos ir šokam jau į laidą Ko širdelė geidžia ir kažkaip dar laidoje ant bangos nespėjau apžvelgti, kokia situacija yra Klaipėdos keliuose. Tai čia ir dabar keliauju ten, kad jūs galėčiau informuoti, kaip ten viskas vyksta. Ir žinokit, noriu paminėti, kad šiandien ypatingai daug kur stovi mūsų trikojai, kurie nori fotografuoti automobilius nesilaikančių taisyklių. Tai pradėsiu galbūt nuo pietinės miesto dalies, kur pirmąjį trikojį pastebėjau Smiltelės gatvėj prie didžiojo prekybos centro, ten susikirtimu su Taikos prospektu. Tai jeigu važiuojat, neskubėkit, kitu atveju galit prisidaryti brangių nuotraukų. Kalbant apie pietinį miesto dalį ir spūstis, tai Lipkių gatvėje yra nusidriekusi spūstis nemaža, taip pat Šilutės plentu, kas važiuojate irgi tiek į vieną, tiek į kitą pusę, yra kamštis. Žvelgiant į vidurį Klaipėdos Baltijos žiedas, važiuojant Taikos prospektu, Baltijos žiedo link yra spūstis, taip pat kas iš Dubysos gatvės norėsite įsukti, irgi turėsite šiek tiek palaukti. Matau, kad dar ir Baltijos prospektu važiuojantiems Baltijos žiedo link. Nuo Minijos gatvės irgi yra nemaža spūstis, reikės šiek tiek kantrybės. Jeigu žvelgtume jau prie Banginio žiedo kokią situaciją, tai Šilutės plentukas važiuojate link jo, taipogi yra spūstis. Nuo pat Kauno gatvės, man atrodo, viskas prasideda, o jeigu Kauno gatvė važiuosite ir suksite į kairę pusę, nevažiuosite Šilutės plentu, tai ten irgi labai didžiulis kamštis ir mokyklos gatvėje toliau tęsiasi spūstis. Ir kalbėsiu jau apie antrąjį trikojį, kurį matau Bangų gatvėje prie Švyturio alaus daryklos, va ten toje va, pusėje stovi tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Tilžės gatvė, jeigu važiuosite link pervažos, yra irgi spūstis. Jakų žiedas, aišku, šiandien mes turime pilną saulę ir Palangos plentas, Tilžės gatvė, Vilniaus plentas nuo Rimkų važiuojantiems, tada Jubilėjaus gatvė važiuojantiems, nuo Klaipėdos Vilniaus važiuojantiems. Nu, žodžiu, visur yra spūstis Jakų žiede. Bet nėra tokia prasta situacija, kaip mes anksčiau galbūt matydavom, kad bent jau Palangos plentu važiuot būdavo iš vis labai sudėtinga. Liepų gatvė. Nėra labai baisiai, tačiau važiuojant link Klaipėdos rajono pusės. Gerai, pasitaisysiu, yra labai prastai. Nuo padanės prasideda spūstis ir yra nepavydėtina situacija, kas važiuos tiek Klaipėdos pusė, tai spūstis iki pat Šiaurės prospekto. Ir kalbėsiu dabar apie trečiąjį trikojį, kuris jau yra Liepų gatvėje prie mokyklos gatvės vieduko, tiksliau po apačią, kaip suprantu, ten irgi fiksuojamos yra jūsų šypsenos. Tada Simono Daukanto gatvėje yra spūstis, Jarkaus Manto gatvėje intensyvesnis eismas yra pažymimas. Ir ketvirtasis trikojis, tai Medelyno gatvėje. Jeigu važiuosite ten, irgi, nu, pasakysiu, nusišypsokit. Jeigu važiuojate greitai, gausit nuotrauką gražią. Tai va, tokia situacija yra keliuose. Daugiau kaip ir kitose kelio maršrutose nematau, kad būtų kažkas tai blogo. O čia dar kartelį priminimas, kad šioje valandoje galite pagidauti ir muzikinių kūrinių. Aš juos pildysiu iki pat 19 valandos. Kviečiu būti kartu su Lalu.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
5: Klaipėdoje atidaryta nauja sveikatos reikmenų parduotuvė slaugyk.lt, kurioje siūlomas platus slaugos priemonių, reabilitacijos įrangos, neįgaliųjų technikos, medicinos įrangos, fizioterapijos, ortopedijos priemonių asortimentas bei teikiamos įrangos nuomos paslaugos. Slaugyk.lt, Priestočio gatvė 1A, Klaipėda.
6: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis, 15 valandą. Teatrostogos, nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.
7: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
8: Registruokitės! Laluna atvažiuoja į jūsų vestuves!
7: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tete Line keltai.
9: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: Ateina, kaip naujieina.
1: Niekaip nesuprantu, kodėl mes vasarį 14-oji taip stiprią šventą, Valentine Day. O gegužės 13-oji tik santūrę paminam lietuvišką meilis dainą Milda šventį. Dievaitė Milda per šlybų ir giminės pratesėjama deivė. Istorikas sako, kad Vilniaus Dievaitės Milda šventykla anksčiau stovėjo on dabartėni trijų kryžių kalną. Senovė lietuvė Mildas prašydavo vyrą arba žmonos, o susitaukus dar ir vakų. O šiaip šiandien lietuvišką meilį šventi. Prisipažinkit meilį, apsikabinkit, pasibučiaukit ir prisiminkit, kad meilį išgelbės pasaulį. Jeigu nesugalvojot, kon veikti per Mildą šventi, gerkit kokteilius, nes šiandien dar ir pasaulinį kokteilių deina.

Puikios žinios ir naujienos šiam savaitgaliui. Gegužės 16 dieną asociacija Vitės bendruomenė vėl organizuoja kaimynų dienos šventę. Atvykti šventę ir puikiai praleisti šeštadienio popietę kviečiami Vitės rajono gyventojai bei visi klaipėdiečiai. Renginio pradžia 15 valandą prie Klaipėdos centrinio stadiono Sportininkų gatvės gale. Šventės pradžioje lauks atrakcijos vaikams, policijos bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos automobiliai su įrangomis, kurie sudomins ne tik mažuosius šventės dalyvius. Nuo 16 valandos vyks bendruomenės narių pasirodymai. Pasirodys Vitės progimnazija, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Na, o jau 17 valandą koncertuos gerai žinomi Lietuvos atlikėjai. Grupė O Groove, grupė Klasiokai, Stano ir Deividas Vonkus, bei grupė Project E. Renginys be abejo nemokamas, taigi dar kartelį visi esate kviečiami gegužė 16 dieną į šį nuostabų renginį kaimynų dienos šventę, kur tikrai net nebejoju, visi norite švęsti ir sudalyvauti renginyje, ypatingai, kai jis dar yra ir nemokamas. Visi esat laukiami? Reklama.

0: Реклама.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Jūsų įmonės automobiliai – tai vizitinė kortelė kelyje. Pasirūpinkite jų švarą savitarnos plovykloje Blitzas. Įmonėms taikomos palankios nuolaidos, pritaikyta vilkikams, tralams, autobusiukams ir kitai sunkiai svoriai technikai. Blitzas ypač patogioje vietoje. Lenktoji gatvė 1, Gargždai, šalia automagistralės. Daugiau gargždublitzas.lt.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
5: Visų jūrininkų dėmesiui. Vyksta svarbi apklausa dėl Lietuvos jūrininko apmokestinimo sistemos. Apklausa skirta sužinoti jūrininkų nuomonę apie galiojančią mokesčių sistemą ir siūlomus jūrininko apmokestinimo sistemos pakeitimus. Apklausa vykdo Lietuvos jūrininkų sąjunga kartu su Lietuvos jūrininkų darbinimo įmonių asociacija. Apklausa ir informacija www.apklausa.ljs.lt.
6: Kur gyvena laimė? Gal ten, kur laukia namai? Teatrostogos Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre kviečia į Darijos Verovkos ir Silvijos Miliūnaitės šokio spektaklį vaikams Panama labai graži, sukurta pagal mylimą Janošo knygą. Šokis, muzika, spalvingi kostiumai ir istorija apie draugystę, meilę ir džiaugsmą būti kartu. Birželio 3, 4 ir 5 dienomis 15 valandą. Teatrostogos nuotykiai prieš pat vasarą. Bilietai ir daugiau informacijos klaipėdosmuzikinis.lt.

0: Va skaičiuokime.
1: Na dabar, mėly klausytojai, kviesiu jūs paskaičiuoti, nes šį žaidimą pristato restoranas Viva La Vita, kurie ir įsteigs 20 eurų vertės restorano Viva La Vita dovanų kuponą, jeigu suskaičiuosite teisingai. Kalbant apskritai apie šią vietą, tai yra vieta, kur aukštai virš miesto šviesų prasideda šventė. Įspūdinga panorama, elegantiška atmosfera ir skonių kupinas vakaras laukia jūsų, o prizas 20 eurų vertės kuponas apsilankymui restorane Viva La Vita jau laukia jūsų. Daina, kuri jau yra paruošta, tuo netrukus nuskambės čia, jūs šioje dainoje turėsite skaičiuoti žodį jūra. Ir po šios dainos, kuri tuo netrukus nuskambės radio eteryje, lauksiu jau jūsų skambučių ir tikiuosi sulaukti teisingo atsakymo. Jei jis nuskambės tiesioginėme eteryje teisingai, jums aš esu tikrai pasiruošęs padovanoti 20 eurų vertės restorano Viva La Vita dovanų kuponą. Matau, kad yra skambinančių, kol kas skambinti nereikia, kadangi daina dar nenuskambėjo, ji skambės tuo netrukus. Pasigarsiname radio imtuvus ir skaičiuojam žodelį jūra.
0: Paskaičiuokime.

0: Паскай Чокина.
1: Jau matau, klausytai taip, nekantrauja, dar net nepasibaigus dainai, nori paskambinti ir pasakyti tą teisingą žodį, teisingą skaičių, tiksliau, kiek šioje dainoje nuskambėjo žodelis jūra. Dabar pats metas skambinti, 390-800 ir sveikinuosi su pirmoju dalyviu. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Erlandas.
1: Erlandai, sakykit, skaičiavot ar ieškojot kažkur informacijos?
2: Ne, skaičiavau.
1: Skaičiavot, Erlandai, gerai, puiku. Tai kiek suskaičiavot žodžio jūra?
2: Aštuonis.
1: Aštuonis? Nu, žinokit, noriu pasakyti, kad šiek tiek pritrūko iki teisingo atsakymo. Negaliu užskaityti, mėginkite dar kartelį. Ne aštuoni kartai buvo nuskambėję žodis jūra šioje dainoje, šiek tiek daugiau. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Elena.
1: Elena, sakykit jūs, kiek jūs suskaičiavot?
3: Devynis.
1: Ir tai yra teisingas atsakymas. Taip, devyni kartai. Erlandas kažkaip pamiršo vieną tą žodelį jūrą, kažkur tai pametė. Aš suskaičiavau irgi devynis, jūs, Elena, irgi suskaičiavote devynis. Ir tai reiškia, jog jums atitenka 20 eurų vertės restorano Viva La Vita dovanų kuponas. Sakykit, yra tekę apsilankyti šioje vietoje?
3: Taip, yra, ne kartą tekę.
1: O, dar kartelį bus proga apsilankyti ten ir pamatyti visą Klaipėdą kaip andelno. Tai dar paprašysiu nepadėti telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Na, o kino šedevro La Dolce Vita, įkvėptas restorano Viva La Vita interjeras, įkūnė itališką stilių, eleganciją ir rafinuoto naktinio gyvenimo nuotaiką. Vau efektą dar labiau sustiprina iš 70 metrų aukščio atsiverinti kuršių nerijos, Baltijos jūros ir uosto panorama. Čia susitinka draugai ir mylimieji, kolegos ir miesto svečiai. Čia kiekviena akimirka tampa švente.
4: Reklama.
1: Restorano Viva La Vita meniu jungia šiuolaikišką miesto restoraną estetiką su lengvai egzotiškais skoniais, nuo klasikinių jūros grybių bei mėsos patiekalų iki austrių ar trumais pagardintų sūrių rinkinių. Viva La Vita laukia jūsų Amberton Hotel Klaipėda 20 aukšte.

0: sonu tai.
1: Reklama.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
4: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. ProPro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. ProPro Express.
5: O ne, kaip aš dabar be telefono?
6: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
7: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: reklama.
1: Ir dar vieni akcijos vestuvė su Laluna partneriai Helios galerija, kuri jauniesiems padovanos 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kurį nauja šeima galės panaudoti, kuriant savo jaukius naujus namus. Viename ar keliose šio prekybos centro salonuose. Helios galerija namų interjero ekspertai, kurie padės įsirinkti nuo plytelių, tapetų iki santechnikos bei svetainės ar miegamojo baldo. Neprofesionalų statybos tai tikrai pripažinkime yra stresas, važiavimas, derinimas, kalbėjimas, rinkimas bei paieška. Profesionalų statybos tai galimybės, atradimo džiaugsmas, bendravimas, kontaktų užmezgimas. Klaipėdoje Helios galerija sustinka šių abiejų pasaulio atstovai. Čia surasite visus namų interjero sprendimus po vienu stogu, nuo dažų ir plytelių iki čiužinių ir miegamojo baldo. Helios galerija Taikos prospektas 56 Klaipėda. Daugiau informacijos helios galerija.lt.

0: Klaipėdoje daugėja psichikos sutrikimų turinčių žmonių. Prancūzijos teismai leido perduoti Vladimirą Antonovą Lietuvai. Klaipėdoje 18 valandų, čia Lalūno žinios. Lietuvos vyriausybė tarptautinėse finansų rinkose šiandien pasiskolino 1 milijardą eurų. Pasak ministro Kristupo Vaitiekūno, tai leidžia užtikrintai jaustis dėl biudžete numatytų išlaidų finansavimo. Buvęs žlugusio banko Snoras akcininkas Vladimiras Antonovas pasibaigus teisiniams procesams Prancūzijoje bus perduotas Lietuvai, įsitikinus, kad su juo nebus elgiamasi nežmoniškai. Antonovas su kitu akcininku Baranausku pasisavino turtų už daugiau kaip 500 milijonų eurų. Prancūzijos prokurorai ir apeliacinėme teisme šiandien pakartojo prašymą skirti 7 metų laisvės atėmimo bausmę buvusiam prezidentui Nicolas Sarkozy. Jis kaltinamas siekęs finansavimo iš Libijos savo rinkimų kampanijai. Dėl šios bylos Sarkozy tapo pirmuoju kalintu šiuolaikinės Prancūzijos buvusiu prezidentu, nors po 20 dienų už grotų buvo paleistas, laukiant apeliacinio teismo. Filipinų senate pasigirdo šūvių seriją, ten pareigūnai bandė sulaikyti senatorių, kurio ieško tarptautinis baudžiamasis teismas dėl kaltinimų nusikaltimai žmoniškumui. Politikas Ronaldas de la Rosa pirmasis vykdė tuomečio prezidento Rodrigo Dutertės kovos su narkotikais kampanijas, per kurias žuvo 1000 žmonių. Likus 5 mėnesiams iki eilinių rinkimų Latvijos koalicinė vyriausybė atsidūrė ant žlugimo ribos. Prezidentas raginamas pradėti konsultacijas dėl naujo ministrų kabineto formavimo. Žibalo į politinės rietenas įpylė premjerės sprendimas atleisti iš pareigų gynybos ministrą po incidentų su dronais Latgaloje. Klaipėdoje daugėja psichikos sutrikimų turinčių žmonių. Pasak psichikos sveikatos centro vadovės Aistės Leleikienės, tai lemia ne tik prastėjantį jaunuolių psichinę sveikatą, bet ir populiarėjantis psichoaktyvių medžiagų vartojimas.
1: Eksperto komentaras.
2: Psichoaktyvios medžiagos šiandien yra auganti problema mieste. Ir Klaipėda tikriausiai gal šiek tiek, manyčiau, aukščiau yra lyginus su vidurio regionu. Dirbdama dar priklausomybės ligų centre pastebėjau, kad vis dėlto yra labai didelis kiekis kokaino vartojimo. Heroinas šiandienai su fentaniliu jau šiek tiek senka. Visi tie intraveniniai narkotikai praranda prasme, bet šiaip psichoaktyvių medžiagų vartojimas kaip marihuanos ir ypač kokaino ir ypač tarp tokių dirbančių žmonių, nu jis yra labai stiprus. Išaugęs ir tampa tokia daugiau kasdienybė. Žmonėms tai atrodo, kad yra visiška norma ir ta problema dar tik ateina. Tikrai tokį mes gyvenimą tikriausiai po 10 metų pajausim. Ir kas dar yra jaunuoliai? Tai ko anksčiau niekada nebūdavo, tai dabar 18-19 metų jaunimas jau yra visiškai sutrikęs su savižala, su lyties tapatumo klausimais. Turim labai daug autizmo spektro, labai daug jaunimas galvoja apie aktyvumo dėmesio sutrikimus, labai neatsparų stresui, nemoka priimti savo emocijų, nemoka tvarkyti su iššūkiais. Ta jauna karta irgi yra ženkliai, aš manau, pažeidžiamesnė ir jinai tokia, problematiškesnė, mano nuomonė yra.
0: Ir informacija apie orus. Artimiausią naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus, dieną bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3–12 m/s. Naktį temperatūra 6–7, rytoj dieną 13–16 šilumos. Dabar apie 7–8 šilumos. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsamiau portale 15 min. 18:04.

0: Родина.
1: Na, dabar vakaro dainų dvikova ir kartais, kai vienas dirba, atrodo, kad pats su savimi kovojo, tačiau šiandien yra priešingai, kadangi dar ir pačioje pradžioje nuo 15 valandos minėjau, jog šiandien minima yra meilės diena Deivės Mildo šventė ir kažkaip pagalvojau, kad dvi dainos, kurios čia turėtų nuskambėti, tarpusavėje pakovoti, tai be abejo susijusios su meilė arba, nežinau, gal su filmais, kuriuose galima pamatyti tos meilės ir romantikos. Tai pirmoji daina, kurią parinkau čia ir tuo netrukus išgirsite šios dienos ištrauką, tai yra Lady Gaga kartu su Bradley Cooperiu ir daina Shallow.

0: Štai dvi dainos, kurios nuskambėjo čia. Dabar laukiu jau jūsų balsų, kuri daina surinks pirmosius tris taškus. Ta ir skambės Lalūnos eteryje. 390-800. Labas vakaras. Sveiki, sveiki, kas paskambino?
1: Vidmantų
0: Anuk. Sakykit, kuri meilės daina turėtų šį vakarą skambėti Lalūnos eteryje? Už antrą, už Adelę balsuojam. Gerai, rezultatas 0-1, bent jau kol kas. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Labas vakaras, kas paskambino?
2: Gabrielė.
0: Gabrielė, už kurią dainą jūs balsuojate šį vakarą?
2: Už antrą.
0: Už antrą, irgi už Adelę. Gerai, Gabrielė, ačiū jūsų balsą. Rezultatas jau 0-2. Nejaugi čia sausų rezultatų pralaimės Lady Gaga su Bradley Cooperiu. Labas vakaras.
3: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
3: Eva.
0: Eva, kol kas rezultatas 0-2 ir čia gali pasibaigti visą šį dvikovą, jeigu balsuosit už antrąją dainą.
3: Už pirmąją.
0: Už pirmą. Ha, gerai, ačiū labai. Mes švelninam šiek tiek rezultatą ir jis tampa 1-2. Labas vakaras. Niekas nekalba su manimi, kad ir kaip būtų gaila. Nu, mėginam atsiliepti toliau. Labas vakaras.
4: Alo.
0: Alo, jūs jau atrėjęs, sveiki.
4: 3-0 ir kukulis, antra daina.
0: Antra daina, kas paskambino?
4: Gintarė.
0: Gintarė, gerai, ačiū labai Gintarė, jūs esate šio vakaro teisėjai ir nusprendžiate, kad šį vakarą visgi turėtų skambėti Adelės daina Someone Like You, tai kviečiu pasigarsinti radio imtuvus, kadangi vakaro daina ir tampa. Adelė, Someone Like You.
5: Vakaro daina.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
2: Tata!
4: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų normą. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
8: Jūra geriausios muzikos.

0: Klaipėdoje. Kągi, dar trumpai pakalbėkim apie orus, ką sinoptikai prognozuoja mums ketvirtadieniui. Ir jie sako, kad naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų. Vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas bus pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Na, o kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 6 iki 7, dienos metu nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Mes grojame gerą muziką.

0: reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Volkswagen festivalis artėja. Tik 6 dienos. Dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Dabar pats tinkamiausias metas įsigyti savo svajonių Volkswagen. Susitinkame jau nuo gegužės 11 dienos visose Volkswagen salonuose. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: visada. Maksima, tai ko reikia.
1: Švęskime vaiko dieną kartu su Mamų unijos iniciatyva Paskambink man šiandien. Prisidėkite prie vėžio paliestų vaikų emocinės sveikatos gerinimo bei renginių ligoninėse organizavimo skambindami numeriu 1344. Skambučio kaina 5 eurai. Kartu galime suteikti viltį ir šypsenas vaikams, kovojantiems su klastinga liga. Paskambinkite dabar 1344. Daugiau informacijos www.mamounija.lt.

0: Raukom.
1: Šiandien nekartą kalbėjau apie vestuves, ypatingai apie akciją vestuvė su Laluna, o čia rubrikoje Pabraukom norėsiu pakalbėti apie sutuoktinius, kurie jau 60 metų savo santuokos metinės švenčia suvalgydami po gabalėlį vestuvinio torto. Ana ir Kenas Federikai iš Floridos vienas kitą vedė prieš 60 metų, tačiau vestuvinį tortą jie valgo iki šiol. Sutuoktinių pora išsaugojo dalį savo vestuvių torto ir kasmet metinių progą suvalgo po gabalėlį jo. Aišku, iš karto klausimas, kaip galima valgyti tą tortą, kada jis 60 metų jau yra kažkur tai padėtas ir kasmet po gabalėlį jo atsilaužimo. Kaip jis nesugenda ir ar iš vis saugu jį valgyti? Visgi vestuvės vyko tikrai prieš 60 metų ir tą kartą Anos močiutė iškepė 3 aukštų tortą, būtent viršutinį aukštą sutuoktiniai ir išsaugojo iki šių dienų. Kasmet mes jį išviniojame, apipilame vienu gėrimu tokiu stipriu, nes jį reikia, sako, sudreikinti ir atsilaužėme po gabalėlį. Apie tradiciją pasakojo Ana. Jie pripažino, kad tortas vis dar išlaikė savo skonį ir jiedu niekarto nuo jo nesublogavo. Reiškia, pyragas pagamintas kokybiškai. Ir visų 60 metų tortas išgyveno ne vieną kraustymus ir kelionę beveik per visą Ameriką. Tai tapo tarsi tvirtos Anos ir Kenos santuokos simboliu. Sutuoktiniai prisipažįsta, kad per tuos metus daugybė sykių, anūkų bei vaikų buvo prašomi leisti paragauti torto. Bet šiuos skanėsto mėgaujasi dėja tik tai jie. Dabar iš torto telikė maždaug apie 10-7 cm gabalėlis, va tokio dydžio, tačiau sutuoktiniai tikisi jį ragauti ir kitais metais. Labai graži tradicija ir labai smagu, kada tiek ilgai išbūna poros sutuoktiniai, 60 metų yra tikrai didelis laiko tarpas, o jo labiau džiugu dalintis tokiomis žiniomis, kada netgi ir pats vestuvinis tortas buvo išlaikytas ir juo sutuoktiniai dalyjasi netgi ir šiai dienai. Nu, svarbiausia, kad tikrai neapsinuodytų ir viskas būtų gerai su jų sveikata. Na, nebent ten, kaip buvo paminėta, jis neveltui galbūt ir apšlakstomas stipresnių gėrimų, kad visos bakterijos ir visi mikrobai pasišalintų ir taip nesukeltų kažkokio diskomforto patiems jaunavedžiams. Su šia žinute ir baigsiu šios dienos darbus, dar kartelį paminėsiu, kad jeigu jūsų vestuvės artėja šią vasarą ir norite, kad Laluna atvyktų jūsų vestuvės, registruokitės tikrai, galimybę laimėti puikių prizų laluna.lt, visa registracijos forma ir visos taisyklės, o su šia žinute ir informacija aš baigsiu šios nos darbus, palinkėsiu visiems gražaus likusio vakaro ir atsisveikinu iki rytojaus 15 valandos laidoje ant bangos. Ačiū ir visiems iki.

0: orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus, diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 6-7, dienos metu 13-16 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

Klausytojams pristato savo naujausią singlą San Francisco. Scott McKenzie dainos San Francisco motyvas buvo ne kartą panaudotas. Didžiai ir produceriai iš viso pasaulio su malonumu prikeldavo šią dainą naujam gyvenimui. Tačiau reikia pripažinti, kad labiausiai iki šiol vykęs bandymas priklauso projektui Global DJs. Jiems tai pavyko padaryti dar 2005-aisiais. Apie dainą projekto kūrėjai kalbėjo taip. Norėjome perteikti laisvės kelionių ir nerūpestingos vasaros jausmą. Tai kūrinys apie akimirką, kai pasineri į muziką, pamiršti kasdienybę ir mintimis atsiduri ten, kur viskas paprasta ir tikra. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt. Sound of Legend, San Francisco.

0: Your husband is coming.
1: Реклама.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama lalum.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-7, dienos metu 13-16 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-7, dienos metu 13-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-7, dienos metu 13-16 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-7, dienos metu 13-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-7, dienos metu 13-16 laipsnių šilumos.

walls so they don't hurt you and lose those pounds.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-7, dienos metu 13-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-7, dienos metu 13-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus, diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienio naktį Klaipėdoje galimas trumpas lietus. Diena bus ir saulės, ir debesų, vakarop vėl turėtų šiek tiek palyti. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.